0: 67. žalm.
1: Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Zbormajstrovi pri hre na strunový nástroj. Žalm, pieseň.
2: Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Nech medzi nami zažiari jeho tvár. Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy. Nech ťa velebia, Bože, národy. Nech ťa velebia všetci ľudia. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Nech ťa velebia, Bože, národy. Nech ťa velebia všetci ľudia. Zem vydala svoju úrodu. Boh nás žehná, náš Boh. Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme.

0: 68. žalm.
1: Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozprchnú. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm, pieseň.
2: Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozprchnú. Zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. Ako býva odviatý dym, tak ich rozoženieš. Ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom. Spravodliví sa však tešia a jasajú. Pred Bohom radostne plesajú. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno. Upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch. Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin. Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji. Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou, otriasala sa zem. Nebo sa rozpršalo pred Bohom Zosinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. Hojným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičstvo. Čo bolo zomdleté, to si osviežil. Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok. Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biedných. Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva. Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť. Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata. Keď Všemohúci rozháňal kráľov, snežilo na Salmóne. Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev. Vrchovina Bášan má mnoho štítov. Prečo vy strmé štíty zazeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hospodin tam bude sídliť natrvalo. Božích vozov sú 10 000, nespočetné tisíce. Na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätine. Vystúpil si na výšinu, priviedol si zajacov, ľudí si prijal do daru, ešte aj odbojníkov.

krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov. Bože, bolo vidieť tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, kráľa, ísť do svätyne. Vpredu šli speváci, vzadu hudobníci, uprostred devy s bubnami. V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina, vy, čo pochádzate z Izraela. Na čele je najmenší kmeň Benjamín. Je tu zástup kniežat Júdu. Sú tu kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftaliho. Dokáž, Bože, svoju moc. Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú prinášať dary. Obor sa na zver v trstí, na stádo bíkov s telcami národov. Pošliap tých, čo bažia po striebre. Rozožeň bojachtivé národy. Prídu veľmoži z Egypta. Kúš vystrie ruky k Bohu. Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu. Ospevujte Pána, ktorý sa nesie na nebesiach od vekých. Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas. Zvestujte Božiu moc. Jeho vznešenosť je nad Izraelom, jeho moc je v oblakoch. Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh.

0: 69. žalm.
1: Zachraň ma, Bože. Zbormajstrovi na nápev ľalie. Dávidov.
2: Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. Topím sa v hlbokom bahne. Nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd. Prúd ma odnáša. Volanie ma vyčerpalo. Hrdlo mi vyschlo. Oči pohasli očakávaním na môjho Boha. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. Mám nahradiť, čo som neulúpil? Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú. Pane, Hospodin zástupov, nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela. Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia. Cudzincom som pre synov svojej matky. Lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a hany tých, čo ťa tupia, padli na mňa. Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne. Posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú. Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť. Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil. Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia. Zachráň ma z hlbokých vôd, aby ma neodniesol vodný prúd. Aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne. Neskrývaj svoju tvár pred svojim sluhom, lebo som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. Ty vieš, ako ma hania, zahambujú a tupia. Máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. Pohana mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne tých, čo by potešili, no nebolo ich. Do jedla mi pridávali jed, smed mi uhášali octom. Nech im je stôl pascov a ich obetné jedlá osídlom. Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá. Vylej na nich svoje roztrpčenie. Nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu. Nech ich tábor spustne. Nech v ich stanoch nikto nebýva. Veď prenasledujú toho, koho si už ranil. Hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. K ich vine pridaj vinu. Nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy života. Nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. Ja som však biedny a trápim sa. Tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. Hospodinovi to bude milšie než bík, než rohatý bíček s raticami. Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha, lebo Hospodin počuje chudobných. Nepohrda svojimi, keď sú uväznení. Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmíri, lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi. Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.

0: 70. žalm.
1: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Zbormajstrovi Dávidov na spomienku.
2: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech sa zahambia a zapíria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa zahambení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký. Ja som však úbohý a chudobný. Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ. Hospodin, nemeškaj.

0: 71. žalm.
1: K tebe sa utiekam, Hospodin.
2: K tebe sa utiekam, Hospodin. Nech nie som nikdy zahambený. Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď. Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi. Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka. Veď ty si moja nádej, Pane. Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria, Boh ho opustil. Prenásledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. Bože, nevzdialuj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná? Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, svätý Izraela. Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti. Lebo sa zahambili a zapírili tí, čo mi chystali nešťastie.

John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 3. Krátko po smrti Johnových priateľov vzal kapitán Newton Johna na tretiu plavbu po Stredozemnom mori. Tentokrát John nebol palubným pomocníkom. Namiesto toho sa zapísal ako obyčajný námorník a poslali ho dolu do podpalubia bývať so strieľanými námorníkmi. Tak ako mnohokrát predtým sa k ním John rýchle pridal v nadávaní a popíjaní a akákoľvek myšlienka na zbožný život sa rýchle vyparila. Keď sa loď vrátila do Anglicka, mal John 14 rokov. Po príchode domov jeho nevlastná matka oznámila, že čaká ďalšie dieťa. John nebol nadšený, keď počul o ďalšom dieťati, ani z návratu na more. Vedel čítať, písať a trocha po latinsky, ale nedosť na to, aby si zaistil prácu učiteľa alebo súkromného tútora. Netešil sa ani na budúcnosť na mori, na palubách lodí, kde mu všetko pripadalo nudné a jednotvárne. Premýšľal, čo zaujímavejšie by mohol urobiť so svojím životom. Jeho otec zrejme rozmýšľal o tom istom ohľadne svojho syna. Na jar 1740, krátko pred Johnovými 15. narodeninami, otec oznámil, že synovi našiel novú prácu. Prihlásil ho do učenia za lodného obchodníka v Španielsku. O mesiac bol John znovu na otcovej lodi, tentokrát ako pasažier. Vysadili ho v prístave Alicante na juhovýchodnom pobreží Španielska v Stredozemnom mori. John išiel k otcovmu starému priateľovi, kde sa mal naučiť všetko potrebné o práci lodného obchodníka. Pre Johna bol pobyt v Alicante od začiatku katastrofou. Nezaujímali ho nákladné listy ani predpisy o balení a zdaňovaní nákladu. Aj v angličtine by pre neho bolo dosť ťažké všetko sledovať a naučiť sa to, ale v španielčine bolo pre neho takmer nemožné zistiť, čo mal robiť. Keď po 18 mesiacoch kapitán Newton zakotvil svoju loď v Alicante, aby skontroloval pokrok syna, John sa spolu s majstrom zhodli, že je na čase, aby sa vrátil domov. Predstavoval si, že otec sa na neho rozzúri. Namiesto toho vyzeral rezignovane, ako keby naozaj nečakal, že sa zhostí tejto príležitosti. John nevedel, čo je horšie, či otcov hnev alebo ľahostajnosť. Koncom jesene 1741 bol otec so synom späť v Waverley, kde John prvýkrát stretol svojho nového nevlastného brata Harryho. Po roku a po ďalšej plavbe v novembri 1742 kapitán Newton vysvetlil 17-ročnému Johnovi, že nastupuje do práce v Kráľovskej africkej spoločnosti, ktorá odváža z Afriky slonovinu a zlato. On s Thomasinou, Williamom a Harrym sa presťahujú do elegantného mestského domu v Londýne, ale pre Johna tam nie je miesta. Podľa otca bolo na čase, aby John vyrazil a šiel svojou vlastnou cestou. Toto bolo pre Johna dosť zarážajúce, no bolo toho viac. Kapitán Newton bol v kontakte s mužom menom Joseph Mainesty, jedným zo svojich priateľov v Liverpoole, ktorý vlastnil niekoľko lodí a niekoľko prosperujúcich cukrových plantáží na Jamajke, najbohatšej z amerických kolónií. Joseph ponúkol Johnovi prácu dozorcu nad otrokmi na jamajskej plantáži s možnosťou stať sa plantážnikom predtým, ako bude mať 30 rokov. John skočil na túto príležitosť. Predstavoval si, že byť plantážnikom na takom odľahlom mieste bude náročné, ale vedel, že odmena bude veľká. Približne o 20 rokov by sa mohol vrátiť do Anglicka ako boháč. Čoskoro bolo všetko dohodnuté. Otec ho vybavil vhodným oblečením a módnou batožinou. Na konci novembra mal John zbalené tašky. Nemohol sa dočkať cesty do Liverpoolu, kde nastúpi na loď, ktorá ho odvezie na Jamajku. Aby John vyplnil posledné 2 týždne pred odchodom, otec ho požiadal, aby podnikol 30-míľovú jazdu na koni na juh do Maidstone v Kente a doručil nejaké právne dokumenty. Nastala tuhá zima a John nebol nadšený púšťať sa v nej von. Ale pretože otec na ňo práve minul veľa peňazí, súhlasil, že pôjde. Deň predtým, ako sa John vydal do Maidstone, dostal list od maminej vzdialenej sesternice Elizabeth Catletovej. Prekvapilo ho to, lebo s ňou stratil kontakt, keď sa jeho otec znova oženil. Elizabeth ho pozvala na návštevu jej rodiny, kedykoľvek by sa ocitol v blízkosti ich domova, Keteme v Kente. Sľúbila mu, že ho vždy srdečne privítajú. Hoci John počul o Keteme, nikdy tam nebol. Mesto sa nachádzalo tesne za Rochesterským mostom na rieke Midway, 10 míľ od Maidstone a priamo na trase. Aká náhoda, pomyslel si. Šiel by tesne popri Catletových dome. Mal by sa zastaviť a navštíviť Elizabeth.
Naposledy ju videl, keď pomáhala jeho matke nastúpiť do koča na cestu do Kentu, kde sa mala zotaviť. Naozaj chcel oživovať bolestivé spomienky?

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Tak, dobré ráno všetkým pravým bratia a sestry, sláva Bohu dnes na tomto mieste. Takže vítajte všetci na bohoslúžbe Apoštolskej cirkvi, kde dneska budeme hovoriť o svetle, budeme hovoriť o tom, čo sme už veľa videli, veľa počuli. A myslím si, že tých obrazov tu bolo nespotečné množstvo, kde sme mohli vidieť, ako naozaj aj deti prinášali takéto obrazy, scénky alebo veci svetla, ktoré preráža. A viete, je dobre kázať Božie slovo, pretože Božie slovo nás vedie do premýšľania. Zoberte si učeníkov niekde v loďke, keď boli a zrazu prišla tá búrka a Ježiš sa suverene postavil pred búrku, Ježiš sa suverene postavil pred tie vetry, tá smrť, ktorá tam bola prítomná, a nebola to len búrka, ale to, čo bolo za tým, to bolo duchovné. A tak Ježiš prišiel a pohrozil búrke, pohrozil vetru a všetko sa upokojilo. A zrazu vlastní učeníci premyslali o Ježišovi, kto on vlastne je. Ja by som vás dneska chcel zobrať do premyšľania, kto on vlastne je. Čo za svetlo on vlastne je. Pretože aj tento svet má svoje svetielka, také malé, blikajúce. Ale poviem, každé svetielko, aj keď blikne, aj keď napríklad poteší národ alebo poteší ľudí, aj tak prichádzame do stavu, že to je len človek. A preto potrebujeme niečo viacej, potrebujeme niečo silnejšie, než len svetlo, ktoré je niekde, poviem, keď je nejaký kultúrny program a je pozvaný nejaký dobrý rečník alebo nejaký dobrý človek, ktorý hovorí dobre vtipy a zábava davy, ale poviem vám, že toto svetlo možno trvá tak niekoľko pár hodín a potom človek zase ide dole, ako keby taký nejaký sklesli. A preto by som vás chcel pozbudiť, predstavte si, že svet má svoje takéto nejaké mená, také nejaké, kedy sa naplní aj Steel Arena, není problém ju naplniť, prídu tam ľudia, HC Košice, keď pritiahne ľudí, hokej, futbal, keď pritiahne ľudí, a tak ľudia sa povznesú takým nejakým svetielkom, ale to všetko potom tak nejako zhasne. Súhlasíte so mnou alebo nie? Je to tak, že my potrebujeme niečo stále, niečo silné. A preto by som dnes, keď budem kázať, skôr ako budem hovoriť, chcel by som sa modliť a chcel by som túto službu odovzdať do Božích rúk, pretože verím tomu, že Boh nikdy nehovorí nadarmo. To môže zo mnou prať na to amen. A ak Pán hovorí, hovorí preto, že má čo povedať. Tak poďte sa modliť. Drahý Otče nebeský, my ti ďakujeme za výnimočný deň, že sme sa zišli na tomto mieste. Ďakujeme ti za zborový deň, ďakujeme ti za to, že dnes môžeme byť takto spolu tu na, že môžeme na takúto oslavu, Pane, ja sa modlím, aby tvoje slovo dneska zasiahlo ľudí, aby tvoje slovo dnes prinieslo ľudí do premyšľania, kto ty vlastne si. Ďakujem ti, že ty od nás nemusíš mať žiadne rady, ty vieš, čo máš robiť. Ty vieš, Pane Ježišu, najlepšie, a ty keď sa díváš dole na zem, to vôbec nie je o tom, že sa teraz chytáš za hlavu, ale ty máš prehľad nad vecami. Pretože ty si to svetlo. A tak ja uvoľňujem dnes tvoju pravdu na tomto mieste a modlím sa, nech tvoje svetlo žiari, nech ľudia, Pane, sú zapálení ohňom a Ducha Svätého a nech prichádzajú dnes do tvojej prítomnosti v Ježišovo mene. Amen. Takže ja by som dneska nechcel hovoriť o nejakom takomto svetielku, dokonca ani o svetle, ktoré je na nebi, ale minule som čítal, že tam, kde slnko nevychádza tak často, a viete, sú také miesta na našej zemeguli, kde svetlo alebo slnko žiari, alebo poviem, vyjde na pár hodín. Na pár hodín. A predstavte si, že som minule čítal o tom článok, že ľudia, ktorí tam bývajú, tak normálne, že sú viac náchylní na depresiu, na smútok, na všetky tieto veci. A ja vám poviem, že už len svetlo, ktoré bolo stvorené Bohom a je dané na nebo, a to je slnko alebo mesiac v noci, tak vám poviem, že oni majú určitú svoju slávu, oni majú určitú svoju moc, niečo v nás vypôsobiť. A preto si myslím, že keď to telesné vie dať človeku takúto nejakú nádej a úsmev na tvár v ťažkých dňoch, že len zasvieti slnko a už nejak lepšie sa cítiš. O čo viac ten duchovné svetlo, tá moc, ktorá prichádza do nášho života, kedy sme boli kedysi tmou a dnes môžeme povedať, áno, sme boli svetlom. A chcem všetkým na tomto mieste povedať, ktorí sa teraz dívate na mňa, aj vy, čo ste za kamerami, že ak nemáte svetlo Ježiša, tak Biblia o vás hovorí, že blúdite v tmách. A môžete žiť v slnečnom podnebi, neviem akom, ale tu vo vnútri je určité také miesto, bude tam zasvietené alebo je tam zhasnuté. Pamätám si, keď som v roku 2000, Peťo Juri, kedy si mal svadbu s Marcelkou? 99. Na jeho svadbu ja som išiel do Ruska na misiu. A prišli sme do Zelongorstoku, to bolo v Rusku, bolo niekoľko kilometrov od Sankt Peterburgu, na mesiac sme tam boli. A viete čo? My keď sme tam prišli, tak si predstavte, na tričkách a všade bol maják. A po rusky bolo napísané, Jesus môj maják. Mario, dobre som povedal? Dobre, ďakujem. Keď nie angličtinu, aspoň ruštinu, nie, bratu? Takže dnes na tomto mieste môžeme Pána Ježiša tak dať na to správne miesto, kde má byť. Takže nehovoríme o malých svetielkách, nehovoríme o nejakých miniatúrnych, ale hovoríme o veľkom svetle, kedy Ježiš prišiel na túto zem. A preto by sme mali mať v poriadku, a toto prosím, počúvajte ma všetci. My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život. My určujeme Boží štandard života na tejto zemi. Ježiš povedal, ja idem hore k Otcovi. Ja idem hore a už teraz neprídem na tento nejaký čas. Ale vy ste tu na tejto zemi. A tak Biblia nás učí, že naozaj farizei, oni dbali o ten zovňajšok, oni dbali, ale vôbec nedbali o to vnútro. Takže dneska možno dbáme, keď sme prišli na toto miesto, o ten zovňajšok pred ľuďmi, ale ja sa pýtam, čo sa stane, ak prídeš domov, ak sa skončí zhromaždenie, ak prichádzaš na tie staré miesta, kde si stále a prichádzaš do tej miery, do akej si nútený ísť, pretože či máš prácu a to sú povinné veci alebo iné a zrazu na tých miestach, aký si. A preto potrebujeme mať vnútorné svetlo a vonkajšie svetlo. Amen. Vnútorné svetlo určuje silu toho vonkajšieho. Ale oni to preoblekli, farizei. Oni povedali, najprv vonkajšie svetlo musí byť silnejšie. Nemôžeš byť dobitý v zmysle baterky, niekde tu vo vnútri niečo z teba vyžarovať, ak si vo vnútri pohltený tmou. Ale ľudia prídu, nahodia sa, dajú si saka, dajú si úsmevy. Je to fakt pravda. A môže to byť pravda aj v našom zhromaždení. My nie sme špeciálna cirkev na tejto zemi, len my sme nejaký, neviem čo, a my to ani tak netvrdíme, veď Boh má veľa cirkvi v tomto meste, ale viete, ja vám poviem, môžeš prísť tak v tme na tomto mieste si v tme vnútri, ale zvonku akože svietiš. To je falošné. Toho sa potrebujeme zbaviť, bratia a sestry. A preto dneska chcem kázať svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Biblia hovorí v Jánovi 1.15. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Viete, čo je Božím vnuknutím do nášho srdca, keď sa priblížime k nemu? Že chce poraziť tmu v tomto svete. Chce poraziť a prísť na miesta tmy a rozsvietiť tmu. Bratia a sestry, my sme na tomto mieste s veľkým poslaním. S veľkým. To najväčšie poslanie je to, aby sme mohli rozsvietiť tmu ľuďom, ktorí Ježiša nemajú. Ktorí ho vidia iba na cintorínoch ukrižovaného na krížoch. Alebo keď prechádzajú dedinami a vidia tam tie kríže, ktoré sú pred dedinou. Ale to je oveľa viacej. A preto nás Božie slovo vedie v Efežanom 5.8 je napísané toto. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom Pánovi. Ak si prijal Ježiša Krista, už nie si tmou. Už sa nehráme s tmou. Nezahrávame sa s temnotou. Temnota je dosť hustá na to, aby mohla pokryť celé národy. Ale svetlo je dosť silné na to, aby mohlo prísť a rozsvietiť národy. Viete, ja keď sa rád prechádzam v lese, Miro, viem, že tiež to má rád, keď sa prechádzaš v lese a ideš v tme, že v tme, tak vieš čo, tá tma, ktorá tam je, môže byť hustá v lesoch. Viem, o čom hovorím, keď chodím večer, niekedy v noci idem, keď deti zaspia, idem na bánkov sám. A prichádzam tam a sú to listnaté stromy a tie listnaté stromy ti nepustia ani nočný svit. Ale keď ideš tam v zime a ten sneh je biely a proste preráža ešte aj ten mesiac silno svieti, dokonca niekedy v tme ešte aj tieň môžeš mať. Neuspokoj sa so svojím tieňom niekde v tme, pretože to nie je práve svetlo. My sme tu, aby sme boli takým svetlom, že ľudia povedia, áno, ja som sa stretol s niekým, kto nielen hovorí o Ježišovi. Viete, koľko ľudí do cirkvi nepríde preto, že ľudia hovoria o Ježišovi, ale inak svietia tam vonku? Že inak svietia tam vonku, niekde v práci a ich skutky sú nejaké veľmi zlé? Preto tu Biblia hovorí, pozor, pozor si dajte, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite. Boh má deti. Nie deti tmy, deti svetla. Svetla. Ty a ja sme svetlo. Chcete vidieť, jak vyzerá Boh? Ľudia sa ma pýtajú, no jak vyzerá Boh? Videl si ho? Videl si, ako vyzerá? Ako to dievčatko v škôlke, keď bola a každý mal nakresliť hoci čo len chcel. Hoci čo len, nakresliť čo len chcete. A ona sa rozhodla, že nakreslí Boha. A pani učiteľka hovorí, no ale Boha nikto nikdy nevidel, to ho nemôžeš nakresliť. A ona hovorí, no nakreslím ho, aby konečne ho všetci videli. To je viera, čo? Takže my sme boli kedysi tmou, ale dnes, bratia a sestry, sme prešli z tábora tmy do tábora svetla. Haleluja. A my niečo vyžarujeme okolo nás, niečo je. Ľudia hovoria o energiách. Všimli ste si, taká dobrá energia, pozitívna energia, taká temná energia. Viete, čo je? To je duchovno. V preklade. To nie energia sem, energia tam. Je to duchovno. Keď prídeš v Kristovi, zmierený s Bohom niekde, ty rozsvietiš miestnosť. A tak Božie slovo hovorí ďalej. Preto žijeme ako deti svetla, lebo ovocie svetla. Viete, že je ovocie svetla? Viete, keď pôsobí slnko na stromy, tak stromy vydávajú určitý život a potom prichádza to ovocie toho stromu podľa toho, ktorý si zasadil. A takisto svetlo, keď pôsobí na náš život, duchovný život, my máme ovocie. Máme ovocie. A teda počujte, aké je ovocie. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, to je prvé ovocie, vo všetkej spravodlivosti a je v pravde. A ja chcem vám povedať, ja tu nehovorím o nejakom super inteligentnom živote a super takom živote, že bez Boha to zvládneme, že však len byť inteligentný, vôbec nie. Ja hovorím o systéme, ktorý priniesol Ježiš na túto zem. O učení, ktoré priniesol Ježiš na túto zem. Pretože máš mnoho inteligentov. Ešte lepší inteligentní inžinieri sú než ty. Ešte lepší možno sú, než my, ktoré vzdelanie nejaké možno máme, nemáme, ale v tomto sa my tu nepretekáme, ale my chceme zjaviť Ježiša. Sláva ti, Páne Ježišu. Takže všimnite si a preto skúmajte, čo je milé Pánovi, ale nezúčastňujte sa, teraz počujte ma, muži, ženy, to je pre nás. To je pre nás. To je pre teba. Daj pozor. Sústreďte sa na semeno, ktoré je zasievané teraz. Semeno slova, semeno viery. Nie na vaše problémy, nie na vaše veci, ktoré zažívate. Tie zložte k Pánovi. Preto tu Pán hovorí. A nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, ale radšej ich karhajte. Fú, pozrite, tá sila svetla. Tá sila detí Božích, ktorí svietia. Oni vedia pokárať, čo je nesprávne. Oni vedia povedať jasné, čo áno. Na 1000 rokov vedia povedať nie a o 1000 rokov znovu bude to nie, pretože Božie slovo hovorí nie, tak my hovoríme nie. To nie, že my si prispôsobujeme svetlo. My sme sa svetlu prispôsobili. Amen. Preto ľudia mi povedali, keď som kázal evanjelium, však každý má svoju pravdu, a však každý má svoje také nejaké svetlo, každý môže si, však sa rešpektujeme tak navzájom, však ja ťa budem rešpektovať. Ale ja som si to nevymyslel. Preto my sme podriadení tomu najväčšiemu svetlu. Sláva ti, Pane Ježišu. Ján 8:12. Prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, mám iba dve. Prvý bod je, žijeme tak, aby naše správanie, alebo poviem život, prinieslo ľuďom svetlo. Ľuďom svetlo. Ak nevieš odozdať svetlo doma, nebudeš ho vedieť odozdať svetlo vonku. Ak tu vo vnútri doma, vo vnútri, kde prebýva živý Boh, a on povedal, ja už nemám chrámy učinené ľudskou rukou, tehla, malta, omietka a neviem čo, podlaha a svetla nejaké telesné, ale vy ste môjim domom. To do vás som sa ja nasťahoval. Každý, kto ho prijal. A ak si ho neprijal, tak Božie slovo hovorí, že ideš do pekla. To je svetlo. To je svetlo, ktoré ti dnes dávam. A ja nepretváram toto svetlo. Pretože pre dobré skutky nemôže nikto ísť do neba, ľudia. Pre dobré skutky, len pretože žiješ dobrý životík na tejto zemi, inteligentný, to vôbec, viete čo, peklo bude plné možno inteligentov, ktorí odmietli Ježiša a to práve svetlo. A preto by som vás dneska chcel zaviesť nad premyšľaním, napríklad Ján 8:12 hovorí, a Ježiš mi zase povedal, lebo ja som svetlo sveta. Ježiš nehovorí, ja poznám to svetlo, ja som počul o tom svetle, alebo tamten má to svetlo, a ja hovorí, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. A ďalej Pán Ježiš hovorí veľmi silné slova. A Ježiš im zase povedal, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Nemôžeš chodiť inak a mať svetlo, ak nenasleduješ Ježiša. Počujte, my sme vieru premenili, viete na čo? Na súhlas. Ale viera to není len súhlas. Živá viera je osoba Ježiša, žijúca tu vo vnútri. Keď Pavol hovoril Timoteovi a mu hovorí tie body, že kde si má dávať pozor, tak jednu vec, ktorú hovorí, buď príkladom v reči. V reči. Čo vychádza z našich úst? Je môže byť svetlom pre ostatných. Je to tak? Nikoho neohovárať. Nikoho si nebrať do úst. Nikoho z niekoho iného nerobiť v našich rodinách obeť a jedného vyvýšiť, druhé znížiť, ponížiť, pretože si máme dávať pozor. Vidíš, aj v tomto je svetlo. Aj v tomto je sila. Preto Pán Ježiš tu nám hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Pamätám si deň, kedy Ježiš prišiel doslova s Božím svetlom, s lampášom do môjho vnútra. On prišiel do tej temnoty ľudia. On prišiel do tých dolín. On prišiel na tie miesta tmy. Chcem vám pripomenúť dnes zhromaždenie, že Ježiš jedného dňa prišiel s obrovským svetlom a prišiel a sklonil sa k nám a zasvietil nám. Preto som nikdy nechápal ľudí, jak môžu robiť to, nechcú kázať ďalej a nechcú svietiť ďalej. Ja sa dnes modlím, nech je tu na nejaká zápalka, ktorá je schopná zapaliť naše duchovné svetlo tak, že si uvedomujeme, že my dneska sme zodpovední za toto svetlo, aby sa šírilo ďalej. Ty si lampáš, halo! Ty si lampáš! Nie ten, kto nesvieti, ale ten, ktorý svieti pre ostatných ľudí. Pre svoju manželku si lampáš. Pre svojho manžela si lampáš. Pre svoje deti si lampáš. Svetla, ktorý ti Boh dal. Sláva ti, Pane Ježišu. Izaiáš 60:11. Viete, čo som si všimol? Že niektorí ľudia čakajú na moment, kedy ich Pán zapálí. Na moment. Pane, zapál ma. Izaiáš nám to hovorí, ak to vyzeráš. Izaiáš 60:11. Izaiáš 60:11 hovorí toto. Vstáň a zasvieť. Všimnite si, čo je napísané. Ty máš stáť a zasvietiť. Ty nečakáš na špeciálne svetlo, ktoré zrazu na teba padne. Keď si prijal Ježiša Krista, keď si s ním, keď si v jednote s ním, vyznal si svoj hriech a nežiješ inak v súkromí a inak na verejnosti, ale miluješ ho, aj keď padneš, aj keď je tu silný boj, ale Pán Ježiš ti hovorí, ty sa postav, ty zasvieť. Ja vás dneska, ľudia, chcem dvihnúť. Chcem dvihnúť. Ja rozprávam dneska spoza majaka, amen. Ja vás dneska tu dvíham, aby ste boli svetlom, aby ste boli životom. Vstaň a zasvieť. Prečo? Lebo je už pri tebe nejaká sláva? Nie, lebo prichádza. Koľkokrát som zažil, že keď som sa rozhodol postaviť sa, vtedy to prišlo. My sme chceli najprv to, aby prišlo to a potom sa postavíme. To tak nefunguje. Viera funguje úplne inak. Ty sa postavíš, ty sa vložíš Pánovi do rúk pri kázaní, pri hocičom a zrazu ideš a príde Pánova sláva a zrazu ľudia uvidia svetlo. Zrazu ľudia uvidia v tme to, čo nevideli, pretože tma pohlcuje všetko. Pamätám si, jak sme raz po tomto zhromaždení s mojou mamou išli za našim strýkom, ktorý zomeral na rakovinu. Ktorý zomeral, mal rakovinu pľúc, tuhý fajčiar. A my sme po tomto zhromaždení nasadli do auta a išli sme za ním do nemocnice. A ako sme išli za ním do nemocnice, sme mu kázali evanjelium. Boli tam traja ľudia v jednej veľkej miestnosti, stará nemocnica. A on mi hovorí, Erik, aby som potreboval lieky, ktoré mi tu nevedia dať, vedel by si mi ich vyzdvihnúť. A hovorím, áno, ja pôjdem. A išiel som do Carrefouru tu na hore, išiel som do lekárne, kúpil som nejaké lieky, prišiel som tam. A medzi tým moja mama už slúžila tým všetkým trom, ktorí tam boli. A priviedla k Pánovi, za ten čas priviedla k Ježišovi troch ľudí, ktorí boli na smrteľnej posteli, myslím si, že už nie sú ani medzi nami. To boli starci. A viete, poviem vám, to svetlo, ktoré vyžaruje, to svetlo, ktoré nosíme, ono premieňa ľudí. A ona sa pýtala, ty máš Ježiša? Ty si zmierený s ním? Ty si mu odozdal svoj život, alebo nie? Ukázala na ďalšieho. Ty, tu, prijal si Ježiša, alebo si neprijal Ježiša? Máš vysporiadaný život s Bohom? Zrazu prišla tá moc. Ľudia tam normálne činili pokánie, vyznavali hriechy. Vieš, aká sláva tam zostúpila a sa ukázala? Nádherný čas tam bol, ľudia. Sláva ti, Ježiš. Tak teda, ako si udržať svetlo a nenechať sa pohltiť tmou? Ján 3:26. A dočítame Izaiáš 40:60:11. Vstáň a zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva je nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou, hovorí Pán, vyjde Hospodin a jeho sláva a zjaví sa nad tebou. Haleluja. Nad tebou. Amen. Všimnite si, aké zasľúbenie, to je sila. Ja vás dneska vyzývam, aby ste boli svetlom pre Ježiša na tomto svete. Pretože Pánova sláva ide hneď za vami. Hneď za vami. Niekedy nepreráža Pán, ale nechá preraziť teba a Pán príde a pošle svoju slávu do toho. A zrazu ľudia uvidia, že je tu prítomná moc, že je medzi nami Kristus naozaj živý. Že je Ježiš naozaj prítomný v našich životoch tým, že vieme otvoriť ústa, kde máme otvoriť a máme byť ticho, kde máme byť ticho. Ján 3:26. Biblia hovorí, že prišli k Jánovi Krstiteľovi a povedal mu, rabi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krsti a všetci idú k nemu. Pozrite, jak poštiklili Jána. Ján, to ty si uviedol Ježiša do služby. Ján, to ty si hovoril o Ježišovi. A teraz on tu krstí a všetci tvoji učeníci odchádzajú k nemu. Pozrite, ak pošteklili jeho ego. Ján, ty by si mal niečo s tým robiť. Povedz im, neodchádzajú od teba. Už budeš mať málo ľudí v zhromaždení. Už budeš mať málo nasledovníkov. Zastav Ježiša. Viete, čo Ján odpovedal? Pozrite sem, jak svietil. On hovorí Ján 3:30. Nie, lebo on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Viete, čo Ján vyznal? Ján vyznal, že Ježiš je jeho nadradený. Nadradený. Môžem sa spýtať vás? Je Ježiš naozaj tvoj nadradený? Počúvaš ho? Vnímaš ho, keď rozpráva? My ak vieme naštelovať svoje uši, keď sme v práci, keď šéf rozpráva. To keď starostka u nás začala rozprávať, to normálne to bolo ladenie. To všetci počúvali svoje zodpovednosti, ktoré rozdávala. Ladíme uši. To je normálne. Ale sledujte, keď hovorí Pán. Tam by si mal byť ticho. Tam by si mal sa stíšiť. Vo vnútri. Ak nemáte komórky, ak nemáte samostatné zhromaždenia ty a Ježiš, ja vám poviem, váš život chladne a nesvieti. A dneska kážem aj sebe. Však to je normálne. Však ten meč je na obe strany, aj na jednu, aj na druhú. Čiže utne aj do ľudí, do mesitých srdc, ale aj do kazateľa, ktorý káže. My všetci máme kde v tomto rásť. Takže Ján Krstiteľ uznal, že Ježiš je jeho nadradený a môžete vidieť normálne, ako Ján svietil a túžil po Ježišovi. A on nemal problém to, aby ľudia odišli za Ježišom. Však my ich potrebujeme nasmerovať na Ježiša, a nie na ľudí. My to aj chceme robiť, pretože to je to svetlo, to je ten maják. Že nech Ježiš svieti v našom živote. Rýchly druhý bod. Žijeme tak, aby náš život zniesol jasné svetlo. Ak by teraz sa Pán zjavil medzi nami, aby prišlo to svetlo neba a ono by všetko doslova ako keby preš,

veci môžeme kázať, niektoré veci môžeme priniesť a tie veci sú stále nehybné a ľudia s nimi nerobia nič. Preto ak máme svietiť, máme byť majakom, máme byť silným odkazom pre tento svet, tak vám poviem, my sa musíme menšiť, my sa musíme ako keby, poviem, miznúť z nášho života a nechať Ježiša svietiť. Katrin Kuhlman povedala, keď ešte žila, ja viem presne deň, kedy som zomrela s Ježišom. Kedy som zomrela, zanechala ten starý svet. Máme to vybavené so svetom. 50 na 50. On nenavidí nás a my nenavidíme jeho. A keď hovorím o svete, nehovorím o tých zelených lúkach a moriach a neviem, kde idete všade na dovolenku, ale hovorím o tom svetskom zmýšľaní, o tom hriechu, ktorý tu na je ako temnota. Rimanom 13:12 je napísané, lebo noc pokročila a deň sa už priblížil. O čom tu hovorí? Hovorí tu o príchode Ježiša Krista. O príchode Ježiša Krista. Ja keď som kázal evanjelium na úrade a som kázal, rozprával som s jedným mužom z výstavby, on mi hovorí, Erik, ja som každú nedeľu v cirkvi, ale ja ti poviem, ja som nikdy nepočul o tom, že Ježiš má prísť druhýkrát. Nikdy. A ja hovorím, tak ti to tu oznamujem, že Ježiš je na ceste späť. A I'll be back nepovedal Terminátor Arnold Schwarzenegger, ale povedal to Ježiš ako prvý. Ja sa vrátim. Ja sa vrátim. Svetlo je tu. Vracia sa na túto zem. Dal nám ho Pán Ježiš. A hovorí, noc pokročila, deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Vidíš, je tu nejaké výzbroj, je tu nejaký systém, ktorý Boh dal. Kráčajme tedy, a teraz počujte, slušne ako vodne a nie v hýrení, nie v opilstve, nie v smilstve, nie v bezúznosti. Čo znamená bezúznosť? To znamená nekontrolovateľná zábava. Ľudia, počujte, po večeroch tam bolo napísané v slovníku. Bezúznosť. Nekontrolovateľná zábava po večeroch. Tam, kde si večer, tam by si mal svietiť a tam by si nemal splynúť s tmou. Viete, čo je smutné? Že niektorí z nás si tak prihrajú, alebo poviem, nahrajú sami seba, dajú vlastný gól a tak sa prispôsobia temnote a zrazu z toho svetelka je ako keby chameleón, je ako maskač. Chápeš, aký je chameleón? On príde, čokoľvek sa dotkne a on sa premení na farbu. Je to pravda, chameleón? On sa premení normálne na farbu, keby sa dotkol kríža, je hnedý. Keby sa dotkol žltého balóna, je žltý. Len Pán nás nepovolal do toho, aby sme boli ako chameleóni, aby sme boli ako ľudia, ktorí kde prídeme, splíneme s davom. Nie, nie, nie, my práve tam potrebujeme udržať Božie svetlo. Halelúja. Sláva ti Ježiš. 2. Samuelova 22:29. Lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Môže prísť tma do nášho života? Joj, ľudia, vkradne sa. Vkradne sa. Si znovu zrodený, miluješ Ježiša a zrazu ťa prepadne tma. Prepadne ťa úzkosť, prepadne ťa smutok, prepadne ťa vo vnútri, zrazu sa cítiš nie v poriadku. Vieš, prečo sa necítiš v poriadku? Pretože niekomu vadíš. Si povieš, ja nemám nikoho, koho by som vadil, ale je tu taký neviditeľný svet a ty môžeš sa cítiť niekde vo vnútri, ráno vstaneš, ani nevieš prečo. Ani nevieš prečo. Ale Biblia hovorí, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a on rozsvecuje túto tmu. Čiže my máme maják majakov, keď to tak môžem nazvať. Máme maják, ktorý nám svieti vo vnútri. A preto, keď svieti vo vnútri, my môžeme svietiť toto svetlo inde a priniesť ľudí do takého svetla, že si ľudia povedia, ľudia, ja som to nikdy nevidel, ja som počul to tom tisíckrát, ale konečne sa mi rozsvietilo. To má túto skúsenosť, že sa ti konečne rozsvieti. Vidíš, to je Boh, ktorý svieti v nás a pôsobí skrze kázané slovo. Sláva ti, Pane Ježišu, čiže poďte sa pozrieť a nechcem to len nejak rýchlo preletieť, ale už budem pomaličku musieť končiť, ale čo chcem povedať, že tu na je. Aby sme nekračali v hýrení, v opilstve. To všetko sú skutky tmy. Ježiš by mal rozsvietiť tvoje hýrenie, aby si mal povedať dosť mojim hýrením. Ježiš by mal rozsvietiť ľudí, ktorí sú v opilstve a zasvieti tam svetlom a povie dosť opilstva. V smilstve. Ak nemáš manželku a s ňou žiješ a niekde býváš alebo čokoľvek, si niekde spojený a žiješ ten sexuálny život, to je smilstvo. Nazvime veci, ako tam majú byť. Tam musí prísť svetlo. Amen. Tam musí prísť svetlo. Nemôžeme tu sedieť iba tak a ignorovať niektoré pasáže písma. Musíme si povedať, áno, Pane, my púšťame svetlo do tmavých jam nášho života. Pretože ak raz príde Pán to svetlo, on odkryje všetko, ľudia. A nič nebude skryté. Fú, a teraz povieš, to on tak robil, to on tak robil, to ja. A zrazu príde svetlo na teba. A zrazu budeš vyzlečený pred Pánom. A bude vidieť sa všetko. Sláva ti, Ježiš. Dajme si pozor na to, pretože svetlo je úžasné, ale svetlo môže byť aj hrozné. Pretože nám ukáže veci, ak sa naozaj majú v našom živote. Sláva ti, Ježiš. Milujem svetlo, pretože svetlo ma dostalo do pravdy. Svetlo ti dá dobré rozhodnutia. Svetlo ti dá dobré návody na víťazstvo, ako poraziť nepriateľa. Svetlo ťa ochraňuje, pretože väčšinou sa dejú, nemám štatistiku, ale minulo som ju čítal, že najviac prepadov, najviac úmrtí a vražd, teda

Najviac vykradačiek, ľudia, viete, kde sa deje? V čase tmy. V čase tmy. A my tam potrebujeme prísť a povedať, Pane, my s touto tmou nesúhlasíme. A nielen nesúhlasíme, ale ideme proti nej. Ideme proti nej. Ježiš bol najväčší radikál na tejto zemi. Bol radikálny v láske, bol radikálny v odpustení, bol radikálny vo viere, bol radikálny v zázrakoch, v proroctvách, vo všetkých veciach bol najväčší radikál. A tak, keď ja mám nejakých Boží mužov, ktorý tu niekedy spomínam a ukazujem, ja vám poviem, toto nie sú môj hlavný maják. Môj hlavný maják, ja sa chcem dívať na Ježiša, chcem byť ako on. Halelúja. Sláva ti Ježiš. Poďme do Židom 12.2. Židom 12.2. Tu budem končiť. Jak máme sa uchrániť od temnoty, ktorá príde na náš život? Nádherne tu je napísané. Buďme vytrvali v zápase. Vytrvali. Pamätáte si zápas Mike Tysona a Holyfielda? Mike Tyson bol moslim. Holyfield mal na svojich trenkách boxerských napísané Filipenom 3.14, myslím, že tam bolo. Všetko vládzem tom, ktorý ma posilňuje. Haleluja. Postavil sa tam. A viete, ten zápas bol taký silný, že v jednom bode Mike Tyson Holyfieldovi odkusol z ucha. Pamätáte si to niekto? Či viete, o čom rozprávam? A ten človek tam sa bil a viete, už nevládal, a viete čo, vyhral nejak na body, alebo jak to už bolo, nepamätám. Ale viete čo, on tam reprezentoval a on sa tam postavil a hovorí, že Bože, ty mi môžeš pomôcť aj v tomto zápase. Pavol tu nám hovorí, buďte vytrvali v zápase, aby ste vaše svetlo nezaniklo, ktorý máme pred sebou. Každý máme zápas. Nemyslím si, že skončí raz, dva, tri. Myslím si, že zápas, keď jeden skončí, príde nejaký oddych a znovu prichádza zápas. My si neidealizujeme tento svet. My vieme, že tu máme zápasy. My vieme, že máme svietiť. A nejaké naše svetlo môže byť stiahnuté. Diabol by najradšej tvoje svetlo stiahol, aby si zablúdil, aby si zišiel z cesty a aby si nechal Boha tak. Ale tu na pán hovorí cez Pavla, buďte vytrvali v zápase, lebo máte ho pred sebou. Teda hľadte na Ježiša. Jak máme vydržať tento zápas? Hľadením na Ježiša, na pôvodcu dokonalej viery. A iný preklad hovorí, ktorý mám veľmi rád, hovorí, vytrvajme určitom behu a boji s pohľadom upreným hlavne na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru, poprvé, on vložil do našich srdc vieru a po druhé, až do konca nám ju zachová. Halelúja. Až do konca nám ju zachová. Takže naše svetlo nech svieti. Pretože Ježiš to začal v nás. Ježiš to začal v nás. Ja som sa nepýtal na tento svet. Ja som nechcel prísť na tento svet. Ani o tom neviem, že by som mal prísť na tento svet. Ale som sa narodil. A keď ma Ježiš stretol, bojoval som proti nemu. Hovoril som na ňu proti nemu zle. Ale zrazu svetlo prišlo tak mocne do môjho života, že jedného dňa som mu odovzdal svoj život. Ak si tu nás, si mu neodovzdal svoj život. A vidíš, že maják svieti, že svetlo života je ten, ktorý je Pán Ježiš. A on povedal, nikto nebude chodiť v tmách, to mňa nasleduje. Tak dneska ti chcem ťa pozvať do svetla. Chcem ťa pozvať do jeho prítomnosti. Ale ak ste tu na tomto mieste a stratili ste svetlo a vaše svetlo už není sila, ktorá bola predtým, alebo ste tu a nepozvali ste Ježiša do svojho života, alebo chodíte na toto miesto, počujte ľudia, toto ma počúvajte poriadne. Keď chodíte na toto miesto, chodíte tu na každú nedeľu, tu sedíme a vzdialili ste sa od neho a vaše svetlo vyhynulo a stále tu chodíte. Poďme dneska pozvať svetlo do nášho života. Poďme mu povedať, Ježišu, ja sa navraciam k tebe. Ja túžim po tvojom svetle. Túžim byť majákom. Túžim byť rozsvietený. Viete, my sa modlíme za prebudenie. Viete, ako na poradách? My sa najprv modlíme za prebudenie nášho zboru. Zboru. Keď tu nikto nie je, ešte tu boli niekedy v tme, dneska tu bola tma. Ale my chodíme cez rady, takto, my chodíme cez rady a žehnáme vašim miestam, kde sedíte. Vašim miestam. Dotýkame sa stoličiek a vidíme vás v našej vízii, v našom pohľade. A modlíme sa, aby Boh rozsvietil toto zhromaždenie. Aby prišla sila a moc. Aby prišla sláva Ježíša Krista, aby sa zjavila na tomto zhromaždení. Ale ak tu ste a počúvate neustále tie veci a nič nerobíte, bratia a sestry, ste pod odsúdením, rozumiete tomu? A ak ste tu a idete za Ježišom, sláva Bohu, že svietite. Ale vy, ktorí tu sedíte a nerobíte nič, ste pod odsúdením, že poznáte svetlo a nerobíte s ním nič. A vy, ktorí ste prišli na toto miesto a ste pozvaní a ste prišli, že bude dobre, áno, bude dobre, ale chcem ti povedať, môže byť ešte lepšie. Môže byť ešte lepšie. Môžete odovzdať život svoj Ježišovi dnes. Môžeme sa postaviť pred Ježišom všetci dnes.
Halelúja. Halelúja, Ježiš. Lebo svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Ja sa modlím dnes, nech je porazená temnota v našom živote. Ak ste tu dnes a Duch Boží sa vás dotkol, nebudem vás volať dopredu, ale viete čo? Môžete urobiť jednu vec. Ak si tu a Duch Boží ťa volá, Duch Boží vie, že hovorí o tebe, tak dvihni prosím ťa jednu ruku k Pánovi a druhú si polož na svoje srdce. A to bude výzva pre dnešný večer. Či vlastne ráno. Nech je tu Pán dnes prítomný a nech sa dotýka. O, náš Pán Ježiš, teba vyvyšujeme, Ježiš, teba chválime ako svetlo. Ti ďakujeme, Pane, za nové ráno. Ďakujeme ti za to všetko, čo si pre nás urobil. O, zaplav nás svojim svetlom dnes. Volám, Pane, dnes na ľudí, aby mohli byť rozsvietení. Aby boli rozsvietení tí, ktorí už dlho nesvietili a sú ako lampáš bez svetla. Modlím sa, Otče, aby oheň Ducha Svätého prišiel na toto miesto a aby mohol zavanúť tvojou slávou. Aby ľudia, Pane, boli doslova odkrytí, Pane, dnes. Pane, nie pre zranenie, ale pre uzdravenie. Nech sa deje na tomto mieste tvoja sláva. Nech sa zapaluje naše svetlo. O, Pane Ježišu, my nechceme mlčať o tebe. Pane, my sa navraciame k tebe. Ja ženám ľuďom, ktorí dnes boli oslovení Pánom. Modlím sa, Otče, aby ich svetlo zažiarilo. Aby ich svetlo, Pane, mohlo prísť. Ako to hovorí Izaiáš, postav sa a svieť. Modlím sa, Otče, nech svietime na tvoju slávu. Pane, nevieme, jak dlho tu budeme, ale chceme svietiť a odrážať tvoju slávu a tvoju prítomnosť. Žehnáme, Pane, si navzájom a modlíme sa za víťazstvo pre celé zhromaždenie. Modlíme sa, nech sa rozsvieti toto zhromaždenie na Bratislavskej. Modlíme sa, nech je tu oheň Ducha Svätého a nech povstane viera, nech povstane láska, nech povstane túžba, nech povstane sila Ducha Svätého a moc. Ďakujeme ti, Otče, že dnes si tu a že nám dávaš svoju milosť poznať Ježíša ako svetlo, ktoré prichádza na túto zem do temnoty. A ja sa modlím. Viete, čo vnímam? Zanechajte skutky tmy. Zanechajte skutky tmy. To sa nepatrí na Božie deti, aby chodili v tmách. To sa nepatrí na Božie deti, aby chytali tmu a hovorili, to je vlastne také šero, západ. Nie, zober to svetlo zo slova do svojho vnútra a zahodte to všetky farby, ktoré také šero prináša. Možno to nemusí byť temnota, ale môže to byť šero. Pán ťa volá do svetla. Pán ťa volá do svetla. Halelúja. A ja vám dneska dávam len to, čo mám na srdci. Nemôžem dať viacej, než čo mám, ale to, čo mám, je to, že vojdime do svetla spoločne ako zástup. Môžeme sa takto modliť chvíľku, Miro? Poďte, môžeme dvihnúť ruky k Pánovi. Urobíme to všetci za seba celé zhromaždenie. Aj ty, čo nedvíhaš ruky, urob to vo viere dnes. Možno tam bude prelom, možno tam bude víťazstvo. Možno tam povie Pán, áno, vidím, že sa postavil. Vidím, že chceš žiariť. Otče nebeský, tak ako tu sme, Pane, celé zhromaždenie. Tak ako tu sme, Pane, hovoríme mi, že máme dosť temnoty. Že máme dosť tmy, Pane. Že my túžime po Tvojom svetle. Celé zhromaždenie dnes ako jeden zástup stojíme pred Tebou ako jeden človek a prosíme ťa rozsvieť našu tmu, rozsvieť naše lampáše, rozsvieť našu vieru, rozsvieť ich svedectvami a skúsenostiami a nech príde Tvoja sláva, nech príde Tvoja moc a nech, Pane, toto zhromaždenie je ako oltár pred Tebou, kde prišiel oheň z neba počas Eliášovej doby. Modlíme sa za oheň Ducha Svätého do nášho vnútra. Pošli oheň, Pane, na nás a na celé zhromaždenie. Ďakujeme ti, slávny Ježiš, že si nám dal svetlo, že si nám dal to poznanie, že ty si cesta a každý, kto teba nasleduje, nebude chodiť v tmách. V Ježišovom mocnom mene sa zriekame tmy a prijímame jasné úderné svetlo, ktoré žiari okolo nás v mene Ježiša Krista. Chválime ťa, náš Pane. Amen. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Ak si tu na... A si prijal Ježiša Krista, modlil si sa, túžiš po ňom, budem tu čakať. A viete čo, mnohí sú vyzvaní, aby prišli a neprídu. Ale ja ťa chcem vyzvať, ak si dnes tu a chceš, aby tvoje svetlo svietilo, vnímaš, že sa máme modliť a možno si tu prvýkrát, druhýkrát neodozval si mu svoj život. Tu sa postavím, neodídem, aj keby mi guláš donesli, tu budem stať. Čakám na teba. Čakám na vás, halelúja. Ak ste tu, poďte, budeme sa modliť a dáme do poriadku naše svetlo. Sláva ti, Ježiš. Amen.

Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu.

Počúvate nočné ozvenie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 20. verš. Otec pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Navonok bola úspešná olympijská atlétka Sydney McLaughlin Levron neochvejná ako skala. Vo vnútri však prežívala niečo úplne iné. Presvedčila som samu seba, že som na tejto zemi, aby som víťazila, priznala. Hoci bola veriaca, neuvedomovala si, že svoju sebaúctu má naviazanú výlučne na športové úspechy. Nachádzala sa v pasci hanby a strachu zo zlyhania. Odvahu neskrývať svoje chyby jej dodal manžel, ktorý pred ňou úprimne hovoril o svojich slabostiach. Sydney sa v modlitbe úplne odovzdala Bohu a bola premenená. Napísala o tom knihu, v ktorej hovorí o víťazstve nad úzkosťami a o sile viery. Nie som športovkyňa, ale v týchto zápasoch sa viem zo Sydney stotožniť. Moja sebaúcta je tiež často naviazaná na úspechy či súhlas druhých. Ježišovo podobenstvo o stratenom synovi nie je len pre márnotratníkov a nehovorí len o synovi, ktorý odmietol otca, aby si užil pôžitky a hýrivý život. Je aj pre tých, ktorí tajne bojujú s hanbou a neúspechom. V takej situácii bol aj márnotratný syn, keď už bol v núdzi. Keď sme na tom najhoršie, tiež si možno myslíme, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ak sa hanbíš za svoje zlyhania a chyby, pozývam ťa, aby si si predstavil Boha ako Otca, ktorý sa nad nami zmilúva, objíma nás a víta doma. Nech Božia hojná láska odplaví našu hanbu.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre ich vieru. Dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny. Aby si mohli zarobiť na živobytie, sú to jediní veriaci v celom regióne. Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehanbili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slova apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehanbili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozväzoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti, zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom vzkriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať. Prosíme, Pane, aby aj my sme mohli touto modlitbou, prosbou za kresťanov v Kirgizsku, prispieť ku šíreniu evanjelia v tejto krajine. Použi si, Pane, aj naše modlitby, aj naše osobné modlitby, aj mimo rozhlasové vysielanie, aby sme pamätali na prenasledovaných kresťanov, aby sme pamätali na kresťanov v Kirgizsku, v mnohých ďalších krajinách, za ktoré sa modlievame, zase v iné dni. Pane, daj, aby nám záležalo na našich bratoch a sestrách, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje meno. Prosíme ťa aj dnes tak, Pane, za kresťanov v Kirgizsku a prosíme, Ty sám ich požehnaj. Tebe vzdávame, Pane, chválu a česť a ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Amen.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístrežkov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocnic. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči a priatelia, dobré ráno a dobrý deň vám prajem. Máme niečo po 7 hodine, volám sa Kristýna a vy máte práve v túto chvíľu naladené raňajky Rádia 7. Dnes je pondelok, štartujeme nový týždeň a posledný v tomto mesiaci, september. 28.9. to je dnešný dátum. Hovorím pre tých, ktorým sa nechce veriť, že mesiac sa už blíži ku koncu. Čas veru plynie a keď hovoríme o konci, musím povedať aj o začiatku. Dnes môže byť napríklad dobrý deň začať robiť niečo nové v našom živote alebo napraviť niečo, čo v našom živote nevyšlo. S témou nápravy sa budeme dnes zaoberať viac. Po hudobnej pauze som späť.

ako som sľúbila, po hudobnej pauze som späť. Verím, že piesne, ktoré hráme aj dnes na Rádiu 7 v slovenskej, českej či anglickej produkcii, sú pre vás povzbudením aj v tomto čase, keď sa možno len prebúdzate, chystáte do práce, do školy alebo už možno cestujete. Vráťme sa ale k našej dnešnej téme nápravy. Možno ani tak nejde o konkrétne slovo náprava, ako o to, čo s tým, keď už sme v živote spravili nejakú vec, o ktorej sme vedeli, že nie je správna, ktorá nás potom možno aj mrzela a chceli sme to tak nejako dať do poriadku. Tak to nejako očistiť. Inak už to je výborná vec vedieť si v takých chvíľach priznať chybu. Ja sa často modlím k Bohu, aby mi dal múdrosť a dostatok pokory vedieť si chybu priznať. Nie je to vždy príjemné, ale potrebné. A čo vy, milí poslucháči? Je pravá sloboda v tom, myslieť si, že nemáme žiadne chyby, alebo v tom, že dokážeme zlyhanie priznať?

ktorý nás oddeluje od seba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Náš pokoj je v Kristovi. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. Židom 4.9. Boh sa postará o odpočinok, no nie všetci ľudia doň vojdú. Prví, ktorým ho Boh hlásal, nemohli do neho vojsť pre svoju neveru. Preto si ešte nemôže Boží vyvolený národ tento pokoj užívať. Márne ho ľudu núkal Jozue a darmo ho núkala kanánska zem. Podiel na ňom dostanú veriaci v Krista. Poď teda, ponáhľajme sa vojsť do Božieho odpočinku. Netrápme sa viac hriechom a so svojím starým ja. Nespoliehajme sa viac na svoje skutky, aj keď sú zjavne veľmi dobré. Skutočne by sme s nimi neobstáli pred Bohom. Nechajme námahu, veď aj Boh si 7. deň odpočinul. Nech je dokonalé dielo Pána Krista, našou jedinou útechou. On všetko vykonal dokonale. Božia spravodlivosť si viac nežiada. V Kristovi Ježišovi máme podiel na veľkom odpočinku. Uvaľme na Pána ťarchu starostí pre pôsobenie Božej milosti v nás či pre dielo spasenia v iných a nájdeme v ňom pokoj. Ak na nás Pán položí jarmo, robí to preto, aby sme našli v jeho nosení pokoj. Pracujme skrze vieru na tom, aby sme vkročili do Božieho pokoja. Vzdajme sa seba uspokojenia a klamného pokoja lenivosti. Ježiš Kristus sám je dokonalý pokoj a aj my v ňom nájdeme dokonalý pokoj.

Dovolte mi vrátiť sa k tomu, čo som hovorila pred piesňami. O priznaní chyby, ktorú sa nám v živote možno úmyselne alebo neúmyselne niekedy podarí vyrobiť. Je to ale výborný začiatok k tomu, aby naše vzťahy s ľuďmi mohli byť na poriadku. No a potom je skvelé a dôležité, keď príde to chcenie, nejako to odčiniť, nejako to napraviť alebo očistiť. Možno povedať prepáč, kúpiť kvety, čokoládu alebo nejakým iným spôsobom napraviť, čo sa pokazilo, ak je to možné. Dobrým tipom je to spraviť už dnes, ak viete, že máte niečo otvorené, čo by bolo dobré takýmto spôsobom uzavrieť. Neuspokojme sa len s tým, že si povieme, veď iní robia horšie veci.

Na našich vlnách Rádia 7 sme sa doteraz zamýšľali nad tým, že keď spravíme nejakú chybu, je skvelé si ju priznať, povedať prepáč alebo iným spôsobom prejaviť ľútosť a ak sa to dá, tak nejako odčiniť, čo sme spravili. Stretávam sa s tým názorom, že ľudia si povedia, stačí, keď už prestanem robiť zlé a napravím to niečím dobrým. Otázka však je, koľko dobrých skutkov musím spraviť, aby som napravil určité rozhodnutia, ktoré neboli správne. Bude to niekedy vôbec stačiť? Ježiš Kristus prišiel práve preto, aby zomrel za naše chyby, za naše hriechy a prešľapy, ktoré v živote robíme. Ak mu ich vyznáme, on ich odpúšťa a vymazáva. To hovorí vo svojom slove v Biblii. Nemusíme sa ďalej trápiť výčitkami a neustále tým, ako a čo sme mohli spraviť lepšie. On dáva múdrosť, aby sme sa poučili a slobodu vykročiť ďalej.

milí poslucháči, na to, aby sme dokázali odčiniť nejaký zlý skutok, ktorý sme spravili v našom živote, je potrebná Božia milosť. Boh dáva milosť priznať si chybu, dáva milosť vedieť sa ospravedlniť a cez Ježiša Krista nám dáva milosť zbaviť sa výčitiek. Cez Neho nám odpúšťa naše hriechy, ktoré On berie na seba. Viac nad Božou milosťou sa budeme spoločne zamýšľať aj po 16. hodine. Teraz po 8. hodine na vás čaká relácia Dobrý štart s Aničkou a Lenkou, ktoré sa budú rozprávať na tému Duch pravdy a zjavenia. Po 10. hodine v poradí pre mladých sa budem ja osobne rozprávať s Davim Zušťakom na tému fyzické alebo psychické napádanie. Milí poslucháči, na teraz vám prajem príjemné počúvanie Rádia 7 a teším sa na vás opäť po obede.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Davida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. do poludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa a ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po Washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: A ja vám prajem dobré ráno, milí priatelia. Ahoj, Anička. No a teda hneď začnem otázkou na teba, keďže už si mi dala slovo. Ani, máš rada radosných ľudí?
1: Ja mám veľmi rada radosných ľudí, lebo je mi s nimi super. A sama som si uvedomila v jedno obdobie, že skôr ma ubíja, keď som s ľuďmi, ktorí sú negatívni alebo takí kritickí, lebo si aj uvedomujem, že keď vedia byť takí kritickí na všetko okolo nich, tak vedia možno byť kritickí aj na mňa a to ma tak nepovzbudzuje v ten môj deň a preto mám veľmi rada radosných ľudí, ktorí okolo seba šíria takú tú Božiu radosť z toho, že možno nie je všetko dokonalé, možno okolnosti nie sú práve najlepšie, ale majú tú Božiu radosť a to mám veľmi rada. A čo ty?
2: Ja tiež mám veľmi rada radosných ľudí, preto som sa ťa to aj opýtala, práve preto, že tiež ma to povzbudzuje. Keď vidím ich spokojnosť napriek okolnostiam, tak je to pre mňa povzbudením a je to aj také Božie vyučovanie pre mňa, že si uvedomujem, že áno, že prečo by som sa mala trápiť alebo starostiť o veci, že Boh je nad tým a že môžem mu úplne dôverovať. Takže tiež je to pre mňa také povzbudzujúce stretnúť takého človeka.
1: Mne aj napadlo, že moji starí rodičia sú takíto, že vždy sa spolu veľmi veľa nasmejeme, niekedy máme také záchvaty smiechu spolu, ale mám to veľmi rada a uvedomujem si, že prešli si aj ťažkými vecami, že to nie je nejaké také bláznenie. V tomto vidím dosť veľký rozdiel, že blázniť sa a tak sa radovať. A mám rada takú radosť. A ja verím, že aj s ďalšími piesňami nás Boh tak naplní aj takou svojou radosťou a silou aj na ten dnešný deň a budeme ďalej pokračovať v dobrom štarte na tému Duch pravdy a zjavenia. Tak veľmi sa na to teším a prajeme vám príjemný

0: Sme tu opäť po chvíľke hudby a pokračujeme v našej téme Duch pravdy a duch zjavenia. A k tomu by sme si prečítali z Evanjelia Jána z 15. kapitoly 26. verš a tam je napísané toto. Ale keď príde ten tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A môžeme ešte z Jána 16. kapitoly 13. a 15. verš prečítať. To hovorí tiež Pán Ježiš, ale keď on príde, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko to, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať, ten ma oslávi, lebo z môjho vezme a bude vám zvestovať. A všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať. Takže možno na začiatok tieto slová Pána Ježiša, ktoré hovoril svojim učeníkom, a keď som si ich ja čítala, v prvom momente mi napadlo, že Duch Svätý, teda ak budeme hovoriť o Duchu pravdy a Duchu zjavenia, je poslaný Ježišom od Otca. Je to Duch pravdy. Náš Boh je Bohom pravdy a On vychádza od Neho, čiže to je Jeho podstata.
1: Keď už si začala hovoriť o tom, že je poslaný od Otca, tak aj mne sa tak pripomenulo, ako v starej zmluve, keď Boh sa chcel zjaviť ľuďom, tak sa zjavoval v stánku zmluvy a bolo to tak, že zostupoval v noci oheň a cez deň taký dym na tento stánok a každý vedel, že vlastne Boh teraz hovorí s Mojžišom alebo Boh hovorí s človekom, ktorý sa nachádza v tom stánku. A presne to isté sa stalo potom aj v novej zmluve, kedy Boh poslal, kedy Pán Ježiš povedal, že príde iný radca, príde iný tešiteľ, ten duch pravdy, a keď bol zjavený prvýkrát Duch Svätý, tak to bolo ako ohnivé jazyky nad hlavami učeníkov. A veľmi sa mi to páči aj tá paralela, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky, a že keď On sa zjavoval ako Duch Svätý v starej zmluve, bolo to tiež spojení s ohňom a takisto v novej zmluve. A je to veľmi dôležité vedieť, že je to od Otca, že je to od nášho Boha ako taký dokonalý dar. A ďalej aj o tomto budeme rozprávať po piesni.

0: Po piesni pokračujeme v našej téme, o ktorej sa rozprávame. Témou je duch pravdy a zjavenia. Čítali sme dva texty, v ktorých mi zaznela taká jedna veta a bola vždy použitá trochu inak. V prvom texte bolo, že ten duch bude svedčiť o mne, hovorí Pán Ježiš. V druhom verši je za, že on mňa oslávi. A ja som si uvedomila, že toto je asi taký najdôležitejší bod, ktorý by sme mali podľa mňa aj vedieť o Duchu Svätom, že ak on aj k nám hovorí, alebo žijeme s ním, tak nikdy nebudeme oslavení my ako ľudia, ale vždy bude oslavený Ježiš. Kvôli tomu, že on prišiel na túto zem s povolaním, aby Ježiš bol oslavený a aby svedčil o Ježišovi. A to je pre mňa aj takým, aj veľkým ukazovateľom, že keď aj niečo tak Duch Svätý aj ku mne hovorí, že či je to na slávu Krista, alebo na slávu mňa. Lebo v Božom slovu je veľa písané o tom, že nemôžeme sa snažiť, aby my sme sa ľúbili ľuďom, ale máme sa páčiť Bohu. A je to také aj vážne slovo a preto ma to aj povzbudilo, že tu je to dokonca tak dvakrát napísané, ako keby tak počiarknuté, že keď Duch Svätý bude hovoriť, tak určite bude svedčiť o Ježišovi a určite oslávi Ježiša.
1: Ako si rozprávala, Anička, tak mi napadlo, že je to úžasné,

že on vlastne zvestuje nám to, čo počuje od Ježiša a že to nám bude vlastne odovzdávať. Čiže také pokračovanie, taký Boží plán pre túto zem, preto aby sme boli totálne zaopatrení, aby ten vzťah s Bohom bol taký zaistený. Mm-hmm. A toto je pre mňa úžasnou radosťou, že môžem v tomto aj ja byť účastná, môžem takto žiť a že je to na Božiu slávu, že je to úžasný plán.

0: Milí priatelia, my sme tu opäť a rozprávame sa s Aničkou o duchu pravdy a duchu zjavenia, ktorý vyšiel od Otca, aby oslavil Ježiša Krista, a robí to dnes cez cirkev, robí to cez nás. No a ja mám úplne takú konkrétnu skúsenosť, ktorá mi prišla na myseľ, keď som o tomto slove premyšľala. Stalo sa to raz v noci, keď som sa pravidelne modlievala za jeden starší manželský pár, a ten starší pán bol po operácii a modlila som sa za ňo pravidelne, aby sa ho pán Boh dotkol, a po tej operácii prestal úplne chodiť, ostal ležiaci na posteli. A bolo to veľmi ťažké, celá tá situácia v rodine sa zmenila. A jednu noc zaspávala som teda s tým, že som sa za ňo modlila, a jednu noc som sa prebudila a zrazu som mala taký silný vnem, že som videla obraz, ako tento starší muž sa postavil a začal pomaly šúchať nohy po zemi, pridržal sa stola a chodil popri stole. A v tom čase on naozaj nemal ani svaly na nohách a bol vlastne stále ležiaci niekoľko mesiacov. Keď som sa ráno zobudila, hneď sa mi pripomenul tento obraz a povedala som to aj môjmu manželovi, a úžasné bolo, že o 2-3 mesiace sa presne táto vec začala diať, že tento starší muž sa postavil a začal pomaličky posúvať tie svoje nohy, ktoré mal predtým úplne paralizované tým, že vôbec nechodil niekoľko mesiacov. A pre mňa to bolo naozaj, že Páne, Ty si úžasný duch zjavenia, Ty zjavuješ pravdu, zjavuješ nám tie budúce veci, a pre mňa to bolo veľmi silné povzbudenie, že keď sa aj modlíme za veci, za okolnosti, za ľudí, že Pán Boh má moc nejakým spôsobom nám odhaliť tie veci a potešiť nás dokonca aj dopredu, než skôr než sa tá udalosť stane.
1: To je úžasné, ako to hovorí, že aj taká aplikácia toho slova, ktoré sme si na začiatku čítali, že duch pravdy nás uvedie do všetkej pravdy a dokonca nám aj zjaví budúce veci. A mne sa to tiež stalo, ale je to taká, oproti tomu, čo ty hovoríš, aj taká maličkosť, ale som si uvedomila, že taký praktický život, a bolo to o tom, že som išla raz do školy a nevedela som presne, čo ma čaká tú hodinu, ale Duch Svätý mi hovoril, že čo si mám zobrať na tú hodinu. A ja som si to zobrala a bola som z toho úplne nadšená a udivená, lebo práve som to potrebovala. A bola som z toho vážne až v takej bázni pred Bohom, že On vidí každý detail môjho života, dokonca aj moju školu, ako keby takú maličkosť, a z toho som úplne taká nadšená, že život s Duchom Svätým je úplne taký praktický a vie nám zjaviť veci dopredu. Napríklad, čo potrebujeme, alebo aj toto úžasné svedectvo, čo si hovorila. Som z toho nadšená, že takto môžeme žiť s Bohom, a presne do tohto aj milí poslucháči chceme každého jedného aj toto ráno povzbudzovať. Aj ten dnešný deň môžeme sa nastaviť na vlnu Ducha Svätého a očakávať na ňo, aby on nám zjavoval veci a tie úžasné pravdy aj do nášho života.

0: nevezme.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Dobrý štart a ja sa s Lenkou rozprávam na tému Duch pravdy a zjavenia. A jedna vec, ktorú som si tak uvedomila aj z tých textov, ktoré sme si čítali, je to, že my sme tak stvorení, že máme v nás miesto pre Ducha Svätého, každý jeden človek na tejto zemi. A je to aj napísané v Genesis v 2. kapitole v 7. verši, kde Boh utvoril človeka a potom vdýchol do ňoho ten život. A ja som si tak uvedomila, že každý jeden z nás má miesto, kde môžeme prijať Ducha Svätého, Pána Ježiša do svojho života a možno aj preto je v Božom slove napísané, že Boh po nás veľmi túži, až tak žiarlivo túži po nás, lebo my máme byť súčasťou, on má byť súčasťou našich životov. A raz som počula taký príklad, ktorý sa mi veľmi páčil a bol to príklad o veľmi drahom pere. Že máme pero, ktoré je nádherné, má diamanty, je prekrásne vytvorené, ale ak nebude v tom pere náplň, ak tam nebude tuha, alebo
2: atrament,
1: mm-hmm, tak nebudeme ho môcť použiť. A presne tak aj naše životy. Môžeme byť nádherní, môžeme mať krásne telo, ale ak nebude naplnené, tak nie je použiteľné. Potrebujeme byť naplnení Duchom Svätým.
3: A ja verím, že to je presne taký čas pre každého z nás, milí priatelia, aj vy, ktorí nás počúvate, aby sme sa zamysleli každý sám nad sebou a premýšľali o tom, do akej miery Duch Boží prebýva v nás. Môžeme sa mu otvoriť a ja verím, že skrze znovu zrodenie, skrze nový život, keď sa narodíme z ducha, z vody, ako Pán Ježiš radil Nikodémovi, tak máme ten nový život a Duch Boží prichádza k nám, obnovuje niečo, čo bolo mŕtve a tá smrť nás oddelovala od Boha, ale skrze Ducha Božieho máme nový život a máme spojenie s Bohom. To znamená, že keď Pán Ježiš povedal učeníkom a on vám bude hovoriť, tak my ho môžeme počuť. Nie je to niečo také duchovné, čo nie je možné zachytiť, ale je to pravda, pretože on je duch pravdy a Ježiš nám zjavil, ako Duch Svätý, duch pravdy nám bude zjavovať veci, ako nás bude vovádzať do veci, ktoré sú nadprirodzené, pretože on prichádza z neba a je tu na zemi uprostred nás v cirkvi. Takže je to možno taká otázka aj pre vás. Ako si ty na tom? A Duch Boží, máš ten nový život? Žiješ podľa neho? Počuješ jeho hlas? Pretože on aj dnes hovorí.

0: teba. Milí priatelia, a toto je dnes už naše posledné slovo k vám, slovo povzbudenia. Hovoríme dnes s Aničkou o duchu pravdy a duchu zjavenia, ktorý aj dnes hovorí, pretože on je osoba Svätej Trojice a on je tu na zemi. On nadprirodzený, svätý, čistý, vychádzajúci od Boha, ktorý má oslaviť Ježiša Krista skrze cirkev, ktorou aj ja môžem byť súčasťou a som veľmi šťastná za túto Božiu milosť, že ma Boh našiel a že som mohla rozpoznať to jeho volanie a dostala som tú milosť vierou sa k nemu pripojiť. A každý z nás sa môže vierou k nemu pripojiť, ale dôležité je, aby sme milovali pravdu. Lásku k pravde potrebujeme pestovať vo svojom živote, pretože on je duch pravdy. Ak sa radi pohybujeme v klamstvách, tak veľmi nebudeme ochotní počúvať ducha pravdy, pretože tie dve veci pôjdu veľmi proti sebe a na tomto svete vládne duch klamu a diabol je otec lží. On sa snaží ovplyvniť naše myslenie, naše vnemy, aby sme sa hýbali v klamstvách, preto vás aj dnes chceme povzbudiť pre ducha pravdy a lásku k pravde. Pravda je Božie slovo skrze Pána Ježiša Krista. Ostaňme v slove, milujme Božie slovo a ja som si istá, že budeme rozpoznávať jemný hlas Ducha Svätého v našom živote v bežných dňoch.
1: Ja sa pripájam k tomu, čo hovorí, že aj na začiatku sme čítali text z Jánovho evanjelia a tam bolo napísané, že duch pravdy uvedie vás do všetkej pravdy. A ja si myslím, že učeníci, keď im to Pán Ježiš povedal, museli do toho vkročiť úplne vierou, lebo oni nemali Božie slovo, ale Boh im ho potom dával.
0: Áno.
1: A že oni museli ísť úplne vo viere, že poznáme len Ježiša a to, čo nás učil a veríme, že on nám teda dovysvetľuje tú pravdu. A ja som z toho nadšená, že vďaka tomu, že oni išli takto vo viere, tak prijali Božie slova od Boha, od Ducha Svätého a potom to zapísali a my si to môžeme čítať a môžeme vedieť, že keď si to čítame, tak Duch pravdy nám to vie vysvetliť. A z toho som ja vážne taká nadšená, že toto máme k dispozícii. Nielen nejakú knihu, ktorú si prečítame ako nejaký román a nič to k nám nehovorí, ale Božie slovo s Duchom Svätým dokopy je to taká kombinácia úžasná, povzbudzujúca v každej situácii, do každej okolnosti.
0: Je to presne tá kombinácia života, ktorú potrebujeme do tých našich všedných dní. Milí priatelia, my sme radi, že ste nás aj dnes počúvali. Našou túžbou bolo povzbudiť vás k tomu, aby ste milovali pravdu, aby ste milovali Božie slovo, aby ste sa otvorili pre vzácnu osobu Ducha Svätého, ktorý prišiel z neba. Pán Ježiš nám ho poslal, aby sme neostali opustení, aby sme vedeli, kde je svetlo a kde je temnota, aby sme vedeli, čo je pravda a čo je klamstvo. On je tým zjavením a on nás aj naviguje na tých bežných cestách nášho všedného dňa. Prajeme vám aj dnes také úžasné chodenie s ním a nech aj dnes počujete jeho vzácny hlas úplne v tých konkrétnych praktických situáciách, do ktorých sa aj dnes dostanete. Od mikrofónu sa dnes lúči Lenka
1: a Anička. Prajeme vám krásny a víťazný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa exministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocnic. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

List Efezanom, 3. kapitola, 17. až 19. verš. Modlím sa, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli pochopiť a poznať Kristovu lásku. To je všetko, čo treba urobiť, povedala Milka. Odstrihla stonku zo svojho muškátu, namočila odstrihnutý koniec do medu a zastokla ju do črepníka so zeminou. Milka ma učila, ako rozmnožiť muškáty a ako z jednej zdravej rastliny spraviť veľa kvetov, aby som ich mohla rozdávať iným. Podotkla, že med pomáha mladej priesade zapustiť korene. Keď som ju sledovala pri práci, premýšľala som, aké veci pomáhajú nám ľuďom zakoreniť sa. Ako sa z nás stanú silní ľudia, ktorí prekvitajú vo viere. Vďaka čomu nevedneme a pokračujeme v raste. Pavol v liste Efezanom píše, že sme zakorenení a upevnení v láske. Táto láska pochádza od Boha, ktorý nás posilňuje skrze Svätého Ducha. Kristus prebýva v našich srdciach. Ak pochopíme, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka Kristovej lásky, môžeme intenzívne zažívať Božiu prítomnosť, pretože budeme naplnení celou jeho plnosťou. Duchovný rast si vyžaduje zakorenenie do Božej lásky, rozjímanie nad pravdou, že nás miluje a dokáže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Takýto úžasný základ viery. Bože, ďakujem, že ma miluješ. Pomôž mi rozjímať nad Tvojou pravdou. Učiň, aby mi Tvoja láska rástla v srdci a prinášala tak krásu do môjho života i núdzneho sveta.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: tiež.
1: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožie.
2: Čo takto sieťky na nohy?
3: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
2: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy.
4: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
1: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Mikea Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
7: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
8: Sebavedomie, prijatie,
7: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna, v štúdiu sedím spolu s Davim. Davy, ahoj.
1: Ahoj, Kike.
0: Dnes som si pripravila tému s názvom psychické alebo fyzické napádanie a bude to súvisieť so šikanou. Davy, myslím si, že je super host presne na túto tému. A ešte predtým, ako začneme, Davy, povedz nám niečo o sebe.
1: Tak ja som v čase nahrávania tvoj kolega v Rádiu 7, takže verím, že mnohí z vás sa ma poznáte podľa hlasu, ale teda ak by nie, tak som teda spolupracovníkom Kiki. Som aktuálne ženatý, žijem v Bratislave, teda aby som nadviazal možno aj na tú tému, tak zažil som niečo v mladosti ako študent a potom možno aj neskôr v rámci nejakej šikany, takže o tom sa asi budeme aj rozprávať dnes.
0: Áno, presne tak. Moja prvá otázka, Davy, na teba znie, čo je to vlastne tá šikana? Môžeš nám to možno tak viac priblížiť aj v tom kontexte, ako si to ty zažíval v mladosti?
1: Tak, čo sa týka mojej mladosti, tak v podstate, alebo teda začnem tak, že čo je tá šikana? Šikana je v podstate nejaký taký tlak alebo útlak, či psychický, mentálny, alebo možno aj fyzický. A je to v podstate také, by som povedal, že dokazovanie si nejakej svojej sily na niekom slabšom a myslím si, že každý z nás sme mali také obdobie, alebo možno aj máme také obdobie, kedy sme si istí určitou svojou nejakou možno inteligenciou, svojou silou, svojimi nejakými danosťami a prednosťami. No a tá šikana, čo sa týka napríklad vzdelávacích inštitúcií, čiže školy a podobne, tak častokrát práve vyplýva z toho, že nejaké deti, nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať, možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak. No a ja som to vlastne zažil na základnej škole, keď som vyrastal. Aby som to skrátil, tak my sme sa presťahovali z Mikuláša Liptovského do Bratislavy a presťahovali sme sa v strede ako keby chodenia na základnú školu, čiže ja som nebol od prvého ročníka. Čiže automaticky tam išlo ako keby ruka v ruke v tom, to, že vlastne som hneď nezapadol do tej komunity, už tam boli vytvorené priateľstva a v podstate poviem, že v rokoch, kedy sme sa my presťahovali, tak tá Bratislava ešte stále bola taká veľmi, aby som povedal, taká pyšná, keď to tak poviem, taká egoistická, ako myslím si, že tá Bratislava stále s tým má problém. Ale bolo to niečo také, že na nás sa všetci pozerali, alebo konkrétne na mňa, ako na takého príživníka, takého, že nepatríš sem, čo tu chceš, aha, aký sedlák prišiel a podobne. To boli také nejaké úvodné výrazy. A tým, že som sa snažil zapadnúť do kolektívu, tak vlastne ruka v ruke išlo to, že potom ako keby to prešlo do nejakej šikany, vyčleňovania, izolácie a podobne. Takže to je niečo také, čo som zažíval. V podstate tú šikanu ako takú som zažíval v podstate od nejakého 5. 6. ročníka po vlastne ukončenie základnej školy, čiže zhruba 3-4 roky. A malo to také svoje fázy, malo to na začiatku také, že ja som to ani nejako nebral, ja som si myslel, že je to taká nejaká hra tej skupiny. A my sme mali takú triedu, kde nás bolo o dosť menej. Boli sme vlastne, myslím, že nás bolo iba tak 15-16 a s tým, že tam bola prevažná časť vlastne chlapcov. A títo chlapci sa ako keby vymykali všetkým takým môjim zaužívaným, že ja som vždycky bol taký, že som inklinoval nejakému športu a tak ďalej. A toto boli zase chalani, ktorí viac sedeli pri počítačoch. A tým, že ja napríklad ja som pochádzal aj dosť takej chudobnejšej rodiny, my sme nemali úplne, že neviem, aké technológie k dispozícii počas detstva, tak vlastne ja som bol šikanovaný už len na základe toho, že môj otec nemal tak dobré auto ako niekto iný, alebo nemali sme počítač ako niekto iný a podobne. Čiže bola tam cítiť ako keby taká možno pýcha zo strany aj tých spolužiakov, že tak videli seba sa vyslovene v takom akože veľmi takom nadradenom motíve voči mne, ktorý vlastne my sme fakt, poviem to tak pekne, že mali jeden druhého v rodine a to bolo asi tak celé, že tým presťahovaním do Bratislavy asi sme okrem toho bytu asi nevlastnili nič iné, takže to bolo také, že ako keby som mal hneď také červené čiary urobené medzi mnou a tými spolužiakmi, ktorí teda boli domáci a ktorí teda boli nejak aj finančne možno lepšie na tom ako moja rodina.
0: Ďakujem ti za tvoju odpoveď. Davy, vedel si s tým zápasiť? Ak si s tým vedel zápasiť, čo ti pomáhalo? Ak nevedel, tak čo ťa najviac zrážalo k zemi? Čo by si poradil poslucháčom? Ako sa voči takéto situácii postaviť?
1: Tak ono to bolo také, že ten úvod, tie možno prvé dva roky, ako som spomínal, že ono to malo také svoje fázy a jednou z takých prvých fáz, a to sa tiahlo možno prvý rok, možno prvé dva roky, Bolo vyslovene také vyčleňovanie, hej, že ja neviem, bola telesná a teraz sa malo niečo hrať, tak si vás vyberú ako poslednú a pritom ste najstatnejší, by som povedal, možno v najlepšej fyzickej kondícii voči všetkým, ale proste si vás vyberú naposledy, lebo vám chcú dokázať, že nie ste dostatočne dobrí. A toto boli ako keby také jednotlivé prvky, ktoré sa ako keby tam vyzobrazovali. Potom to ako keby prešlo už do takého, že mal som spolužiaka, ktorý napríklad bol veľmi taký agresívny, že mal až problém s takými, hej, že on napríklad si nosil nožík do školy a nám ho ukazoval. A bolo to už také, že tak prešlo mi samozrejme myslel, že či nevyťahne ten nôž na mňa alebo podobne. Ale ako nikdy sa to nestalo, ja som nebol reálne fyzicky nikdy šikanovaný, ale skôr tak mentálne psychicky. A je pravda, že tie prvé dva roky to bolo také slabšie, potom najviac to bolo asi v 8. ročníku. Ale v 8. ročníku som sa aj rozhodol, bola tam taká situácia, my sme vlastne bývali s rodičmi v takej bytovke oproti škole, ktorú som navštevoval a tí spolužiaci to vedeli a my sme tam mali také vonkajšie poštové schránky, oni nám tam hodili nejaký delobuch, niečo také akože a normálne to roztrhlo tú schránku. A vlastne vtedy už rodičia moji začali, že to čo bolo a tak. Pamätám si potom, že teda sa so mnou začali rozprávať a oni to tak nejako akože videli na mne, že sa niečo asi deje v tej škole, ale ja som to akože nedával nejako poznať. Ale teda začali sa so mnou rozprávať a ja som im teda potom povedal, že o čo ide. Tak môj otec hneď nabehol do školy a fakt, že urobil tam poriadok proste aj s tými chlapcami. On v podstate išiel za riaditeľkou školy. A potom poviem, že ten 9. ročník bol taký, že som bol v takej akože izolácii, ale nebolo to také, ako keby, jak to bolo v tom 8. ročníku, že ako keby už nikto si voči mne nedovolal, všetci mali taký strach, poviem zase z mojho otca, ktorý je dosť taký, že keď sa mu niečo nepáči, tak to vie veľmi nahlas povedať. A on tam v podstate aj vytiahol nejaké trestné oznámenie za tú schránku a tak, takže už to bolo také zrazu, že už to ako keby presiahlo ako keby tú mieru. Ale musím povedať, že to, čo mi asi najviac pomáhalo, bolo v tom období naozaj to, že som to povedal rodičom, že som sa vedel zdôveriť a poviem, že aj viera, že mňa to veľmi akože v tej dobe nejakým spôsobom zbližovalo s Bohom a keď som vedel, že naozaj pozerá na mňa a že je tam v tých situáciách so mnou, že veľmi mi to pomáhalo.
0: Ďakujem ti, Davy, veľmi pekne. Čiže aj z tejto tvojej odpovede vidíme, že je veľmi dôležité zdieľať sa s našimi problémami, s tými najbližšími, ktorým dôverujeme, ako sú naši rodičia. A keď to aj nie sú rodičia, tak aspoň niekto, o ktorého sa môžeme oprieť. Pokračovať budeme po piesni chvál.

0: Pokračujeme v relácii Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna. Spolu s Davim sa rozprávame na tému psychické alebo fyzické napádanie v súvislosti so šikanou. Davy nám pred piesňami povedal, ako to prebiehalo v jeho živote. No a mňa by zaujímalo ale, Davy, že ako si bojoval s tými emóciami, ktoré si mal. Určite si mal rôzne emócie. Aké to boli? Aký postoj si zaujal voči týmto emóciám?
1: Tak tie emócie boli naozaj rôzne. Ja ako som hovoril, tak na začiatku to bolo také, že ja som si myslel, že je to taká nejaká hra, nejaké súperenie, lebo myslím si, že medzi chlapcami to tak býva občas, že si tak každý na sebe musí tak dokázať svoje. A ja som myslel, že to je také dokazovanie si, ale potom to ako keby už začalo siahať ďalej, že vlastne bolo to ako keby také, že poviem, že na nejakom školskom turnaji a zrazu aj tam to vlastne bolo a ostatní spolurači z iných tried napríklad sa na to pozerali s takým údivom. A to boli také emócie za mňa, že ja nie som až tak úplne nejak veľmi emocionálny človek, ale bolo to pre mňa určite také šokujúce a mal som také, že obdobie takého smútku a takého aj hnevu, že musel som potom veľmi tak ako keby odpúšťať tým ľuďom a naozaj mi v tom veľmi pomohol Pán Boh, že som im vedel odpustiť, že si myslím, že aj pre ľudí, ktorí zažijú niečo takéto, že musia naozaj sa tak naučiť odozdať to Pánu Bohu a aj keď sú tie emócie rôzne a možno by som povedal, že sú aj také spravodlivé, že taký spravodlivý hnev, ako si to môžeme čítať v Biblii, že Hospodin mal spravodlivý hnev, tak to pre mňa znamená, že bol to spravodlivé, že sa na nich hneval. Hej. A tiež som mal taký možno spravodlivý hnev, že niekto mi ubližoval, tak som sa hneval na tých ľudí. Ale potom prišlo naozaj také, že keď človek niekomu odpustí, tak sa nevie na ňoho hnevať. Hej. Takže pre mňa napríklad toto bolo také veľmi dôležité pri spracovaní tej emocii hnevu, napríklad, že odpustenie a zanechanie tých vecí a častokrát človek má možno aj pocit, že tak si praje ako keby v podvedomí, že aby sa im niečo zle stalo tým ľuďom alebo podobne. Ale hovorím, že keď príde to odpustenie, tak tieto veci zrazu zmiznú, lebo už nemajú moc v našom živote.
0: Áno, a ty si povedal takú veľmi dôležitú a zaujímavú vec, že musel som sa to naučiť. Že ako si sa to vlastne učil, alebo ako môže k tomu prísť, že dokážeš odpustiť?
1: No mne to dosť dlho trvalo, aby som to skrátil, tak to bolo naozaj niekoľko rokov, kedy som prechádzal opäť nejakými takými obdobiami toho odpúšťania, pretože jedna vec je vedieť odpustiť iným ľuďom, keď sa to deje, ale veľmi dôležité je odpustiť aj sám sebe, pretože v tej šikane si myslím, že častokrát sa to v tej šikane otáča proti nám samým, že zrazu mám pocit menej cennosti, nie som dostatočne dobrý, začnem si navrávať veci a vlastne to nie je pravda. Uveril som iba klamstvu a uveril som to, že neviem čo. A potom človek má také obviňovanie, seba obviňovanie. A toto bola podľa mňa veľmi taká dlhá cesta, že odpustiť iným ľuďom, bolo to náročné, ale zvládol som to, ale odpustiť samému sebe, že vlastne ja som reálne za nič nemohol, v zmysle, že to nebolo o mne, ale bolo to o niekom inom. Toto bolo veľmi náročné.
0: Davy, a mohlo pomáhať aj to, že si mal spoločenstvo, že si chodil do nejakého spoločenstva, chodil si na mládež, mal si brata a sestru, stále ich máš, ktorí sú tiež veriaci, boli veriaci. Pomáhalo ti aj toto?
1: Určite áno, pretože pre mňa škola zrazu bola len taká, že odsedím si tých 5-6 hodín a potom idem domov, my sme na družinu nikdy nechodili, ani jeden z mojich súrodencov, ani ja, lebo mamina vlastne bola doma na materskej kvázi a zároveň moji rodičia pracovali obidvaja v cirkvi, čiže boli stále doma, keď to tak poviem. Takže bolo to také, že po obede už som bol ako keby začlenený do tej komunity, či v rodine, či v cirkvi. Ale pamätám si raz, že prišli do zboru takí traja mladí chalani. Bolo to, keď sme mali tak možno 15-16 rokov. Už som bol starší, už som úplne nemal takú tú šikanu, i keď potom neskôr na strednej som napríklad zažíval šikanu od učiteľov, ale to bolo už zase v inom kontexte. A pamätám si, že prišli takíto chalani do nášho zboru. A pamätám si, že keď som bol deviaták a bolo to tam ešte také šikanovanie v rámci základnej školy, tak tí chalani, oni boli bitkári. Oni uverili v Pána Ježiša, ale boli bitkári akože pôvodne. A oni poznali veľmi veľa bitkárov aj z tej mojej pôvodnej školy a normálne to povedali tým svojim kamušom, že tu na je nejaký náš kamarát a choďte do tej triedy a urobte poriadok, tak si pamätám jedno obdobie, že normálne prišli takí veľmi, akože moji spolužiaci, tí, ktorí ma šikanovali, sa veľmi báli tých iných z konkurenčných alebo druhých tried a jeden z takých veľkých bitkárov prišiel do triedy, sa pozrel na mňa, pred všetkými hovorí, toto je môj kamarát, ak to na ňo siahne ruku, tak bude mať problém so mnou. A to bolo, že úplne to vypálilo poistky všetkým. Potom za mnou chodili, že to odkiaľ ho poznáš a tak, lebo naozaj sa obávala celá škola. že on bol vysadený taký, že mal dvojky, trojky zo správania, takže naozaj bol taký ako veľmi agresívny. A on sa ma ako keby zastal a v podstate my sme sa vôbec nepoznali, my sme sa nikdy nerozprávali. Čože? A on to urobil len skrze to, že vlastne mal kamarátov, tí, ktorí prišli akože k nám do zboru. Takže to bolo také, že aby som ti zodpovedal na tú otázku, tak určite cirkev a rodina bolo to miesto a zároveň som mal aj, poviem to tak, že takéto benefity z toho, že sa obrátili takíto chlapci, no.
0: Wow, to je úžasné, ako pán Boh si našiel cestu, ako ti pomôcť. Možno to nebude, milí poslucháči, vždy tak, ako to mal Davy, ale Boh je všemohúci, je dobrý a on si nájde ten spôsob, ako ochrani tie svoje ovečky, tie svoje deti, ktoré sa rozhodli žiť s ním a patriť mu. A toto je niečo, na čom môžeme a určite aj stojme. Milí poslucháči, relácia Poradňa pre mladých sa v tomto momente už blíži ku koncu. Ja ti, Davy, veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie. Verím, že pre našich poslucháčov to bolo prínosné a teším sa na vás, milí poslucháči, v ďalších častiach Poradní pre mladých. Majte ešte požehnaný deň a príjemné počúvanie Rádia 7. Lúči sa s vami Kristýna a Davy.
2: Nás, mladých ľudí, trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístrežkov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocnic. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 16. kapitola.
2: 5. reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Veľa takého som už počul. Všetci ste len takí súžujúci tešitelia. Či už bude koniec rečiam do vetra, alebo čo ťa dráždi, že sa ozývaš? A ja by som vedel hovoriť ako vy, keby ste boli na mojom mieste, hromadiť slová proti vám a pokyvovať nad vami hlavou. Posilňoval by som vás ústami a už pohyb mojich perí by vám uľavil. Ak prehovorím, moja bolesť nepoľaví. Ak prestanem, čoho sa tým zbavím? Veď práve teraz ma celkom vyčerpal. Vyhubil si celé moje spoločenstvo. Schmatol si ma, stal si sa svedkom, ktorý sa postavil proti mne. Moja bieda na mňa žaluje. Jeho hnev ma roztrhal. Nenávidel ma, až škrípal na mňa zubami. Môj nepriateľ zaostruje na mňa oči. Naširoko roztvorili proti mne ústa. Hanebne ma udierali po lícach. Všetci do jedného sa proti mne spolčujú. Boh ma vydáva na pospas výrastkovi. Do rúk bezbožníkov ma odovzdáva. Bol som v bezpečí, ale mnou zatriasol. Chytil ma za šiju a roztrieskal. Postavil si ma ako terč. Obkľučujú ma jeho lukostrelci. Krája moje obličky a nemá zľutovanie. Na zem vylieva moju žlč. Zasadzuje mi úder za úderom. Rúti sa proti mne ako bohatier. Na kožu som si ušil vrecovinu. Svoj roh som zaboril do prachu. Tvár mi zčervenela od plaču a na viečkách mám tieň smrti. Hoci v mojich dlaniach niet násilia a moja modlitba je čistá. Zem, neprikry moju krv. Nech pre môj nárek niet úkrytu. Veď aj teraz môj svedok je v nebesiach, ten, čo sa za mňa prihovára, je na výsostiach. Priatelia sa mi vysmievajú, moje oko roní slzy pred Bohom. Kiež niekto obhájí muža pred Bohom, človeka pred jeho priateľom. Veď prejde len niekoľko rokov a vydám sa na cestu, z ktorej sa nevrátim.
4: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: Toto je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa a ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po Washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Michaela Lindella. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A kto je smedný, nech príde. Zjavenie 22.17. Traja čašníci z Talianska sa stretli vo vlaku, ktorým cestovali zo Švajčiarska domov. Práve ukončili svoju pracovnú sezónu. Tento rok bol môj najlepší, vysvetľuje prvý. Bol som čašníkom v Imperiále a zarobil som si peknú sumičku. Ešte jeden taký rok a už nebudem musieť pracovať ako čašník. Aj druhý sa pochválil, že má za sebou naozaj dobrú sezónu. Aká bola tá tvoja? Obrátili sa tí dvaja na tretieho. Ten začal rozprávať. Staral som sa o jedného chorého hostia v hoteli Horal. Host však aj napriek mojej pomoci čoskoro zomrel. Nechcel ísť do nemocnice. Keď cítil blížiaci sa koniec, povzdychol si. Vari, tu nie je nikto, kto by vedel utešiť umierajúceho. Nakoniec ma chytil za ruku a prosil. Prosím vás, mladý muž, povedzte mi nejaké slovo útechy, slovo na utvrdenie viery. Vyrazil mi pot a v pomikove som nevedel, čo mám povedať. V tom mi však napadlo, že dolu v mojom kufri mám Bibliu svojej matky. Vzal som ju a prečítaval som starému pánovi rôzne verše, ktoré moja mama zvlášť označila ceruskou. Potom som prišiel aj na výrok. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nik nezahynul, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Jan 3.16. Tu zomierajúci zdvihol svoje ruky a opakoval jednotlivé slová. Zrazu bol ako premenený. Jeho hlboká úzkosť duše úplne zmizla a tvár mu žiarila radosťou. Namáhavo ešte zo seba vydal. Ďakujem vám, teraz mám večný život a idem do neba k môjmu spasiteľovi. Od tohoto zážitku sám denne čítavam Bibliu. A ja som našiel spasiteľa a som šťastný. Preto aj ja môžem povedať, tento rok bol môj najlepší.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valaška je nepriateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 20. verš. Otec pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Navonok bola úspešná olympijská atlétka Sydney McLaughlin Levron neochvejná ako skala. Vo vnútri však prežívala niečo úplne iné. Presvedčila som samu seba, že som na tejto zemi, aby som víťazila, priznala. Hoci bola veriaca, neuvedomovala si, že svoju sebaúctu má naviazanú výlučne na športové úspechy. Nachádzala sa v pasci hanby a strachu zo zlyhania. Odvahu neskrývať svoje chyby jej dodal manžel, ktorý pred ňou úprimne hovoril o svojich slabostiach. Sydney sa v modlitbe úplne odovzdala Bohu a bola premenená. Napísala o tom knihu, v ktorej hovorí o víťazstve nad úzkosťami a o sile viery. Nie som športovkyňa, ale v týchto zápasoch sa viem zo Sydney stotožniť. Moja sebaúcta je tiež často naviazaná na úspechy či súhlas druhých. Ježišovo podobenstvo o stratenom synovi nie je len pre márnotratníkov a nehovorí len o synovi, ktorý odmietol otca, aby si užil pôžitky a hýrivý život. Je aj pre tých, ktorí tajne bojujú s hanbou a neúspechom. V takej situácii bol aj márnotratný syn, keď už bol v núdzi. Keď sme na tom najhoršie, tiež si možno myslíme, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ak sa hanbíš za svoje zlyhania a chyby, pozývam ťa, aby si si predstavil Boha ako Otca, ktorý sa nad nami zmilúva, objíma nás a víta doma. Nech Božia hojná láska odplaví našu hanbu.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. V týchto rôznych témach, ktoré spolu preberáme počas tejto relácie, hovoríme o tom, čo je dôležité preto, aby cirkev na Slovensku bola skutočne svetlom, aby v našom národe mohlo povstať hnutie Božích detí, ktoré prináša evanjelium, expanduje Božie kráľovstvo a transformuje spoločnosť. A dnes budem hovoriť o jednej črte takýchto ľudí, ľudí, ktorí sú pionieri, ktorí sú bojovníci, ktorí sa nevzdávajú. A táto črta je akoby v DNA každého jedného takého človeka, ktorý je niekde na hrane, na hrote, na špici vpredu a preráža čosi. Ja ju nazývam tlakovzdornosť. Je to tá črta, ktorá spôsobí, že sa nezastavíš, keď prídeš pod tlak. Máme jedno porekadlo, ktoré zvykneme použiť v takých okolnostiach a ono znie tak, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Tak presne o tom je táto dnešná téma. Mojou túžbou je, aby, ak to počúvaš, aby si v sebe nabral tento postoj, ktorý nevychádza z teba samého, pretože nehovoríme tu o nejakej ľudskej črte, ale hovoríme tu o Božom zmocnení. A moja túžba je, aby v tebe povstala táto tlakovzdornosť, to rozhodnutie, to odhodlanie, že to nevzdáš. A spolu ako cirkev, že to nevzdáme, kým nebudeme vidieť veci, ktoré sú v Božom srdci pre našu generáciu a pre náš národ a pre náš kontext, pre naše mestá a rodiny, naozaj uvoľnené. A jedna z mojich obľúbených postav z dejín je muž, ktorý sa volal Abraham Lincoln. Pamätám sa, ako som už ako malý chlapec čítal jeho životopis v takej romanovej forme. Je to úžasne povzbudzujúci životopis, pretože z chudobného chlapca, ktorý vyrastal bez toho, aby mal nejaké konexie, sa z neho stal veľmi vplyvný človek, ktorý okrem toho, že sa zjavne stal prezidentom USA, čím sa stal známy, tak bol takisto silným bojovníkom za ľudské práva a bojovníkom proti otroctvu. Ale jeho príbeh je zaujímavý aj v tom, že Abraham Lincoln to mnohokrát na svojej ceste mohol vzdať. V roku 1831, keď mal 22 rokov, v podstate skrachoval ako podnikateľ. O rok neskôr, keď mal 23 rokov, bol porazený vo voľbách na úrovni svojho štátu. O rok neskôr, vo veku 24 rokov, opäť mu zlyhal biznis. Proste opäť nejaké podnikanie, do ktorého sa pustil, nevyšlo a znova sa dostal na nulu, znova sa dostal na čiaru. O dva roky neskôr, keď mal 26 rokov, v roku 1835, zomrela jeho snúbenica. Abrahama to totálne položilo. O rok neskôr, vo veku 27 rokov, sa Abraham Lincoln nervovo zrútil. Proste celého to dorazilo. Vo veku 34 rokov bol porazený ako kandidát do kongresu. Pár rokov na to, vo veku 39 rokov, bol znova porazený ako kandidát do kongresu. Mňa by to odrovnalo už asi tu. Vo veku 46 rokov bol porazený ako kandidát do senátu. O rok neskôr, vo veku 47 rokov, bol porazený ako kandidát za viceprezidenta. O dva roky neskôr, vo veku 49 rokov, bol znova porazený ako kandidát do senátu. A vo veku 51 rokov, v roku 1860, bol zvolený za 16. prezidenta Spojených štátov. Ja tu nevychvaľujem nejakého človeka, ale táto črta tlakovzdornosti, táto črta odolnosti voči podmienkám, ktorým Lincoln čelil, je pre mňa úžasne povzbudzujúca. A v Biblii je jeden verš, je to v 1. epištole Petra, v 5. kapitole, 10. Je to verš, ktorý dáva obrovskú nádej a obrovské povzbudenie pre nás. Kvôli kontextu prečítam aj predošlý verš, to je 9. Znie to takto. Vzoprite sa mu pevný vo viere, má sa na mysli nepriateľovi. Vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Inými slovami, apoštol Peter kresťanom hovorí, že počujte, keď ste pod tlakmi, pod skúškami, pod prenasledovaním, a oni reálne v tom čase boli, tá generácia kresťanov bola veľmi silne prenasledovaná od plameňov,
až po šalmy v arenách. To boli rôzne verzie smrti, akými oni zomierali. A preto apoštol Peter tu dáva tieto slová, ktoré museli byť veľmi silné pre nich a takisto sú veľmi silné pre nás. Hovorí, že po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Inými slovami, Peter hovorí, že ak prejdeš tlakom, ak prejdeš obdobím, kedy je zvýšený nápor na tvoju vieru, ak tým víťazne prejdeš, vyjdeš z toho silnejší, vyjdeš z toho zdokonalený, utvrdený, upevnený a postavený na základe. Inými slovami, nie len, že ťa to nezabije, ale ťa to posilní. Počuj, Boh ťa potrebuje, ale potrebuje ťa v sile. Boh ťa potrebuje v tvojej najlepšej forme. Podobne to muselo byť s Petrom, ktorý písal tieto slova. Chcelo to takú hrošiu kožu, aby Peter a ostatní apoštoli ostali s Ježišom až do konca. Boli takí, ktorí odpadli a vzdali to. Napokon Judáš to vzdal. Peter bol blízko toho a len pre Božiu milosť to vydržal. A my dnes žijeme takisto v dobe a kultúre, keď sa tlaky na kresťanov stupňujú, keď tlak narastá. Len prednedávnom sme boli svedkami cez sociálne siete, ako vyše 20 kresťanov z Egypta boli umučení, hlavy boli sťaté islamskými extrémistami. Ja som vďačný Bohu za to, že žijeme v krajine a v kultúre, kde máme slobodu viery. Ale ak si myslíme, že kultúra nespôsobuje tlak voči kresťanstvu, tak sa určite mýlime. Ak máš dojem, že si precitlivý kresťan, ak tvoja viera býva často vykývaná, tak toto je niečo, čo Boh potrebuje zmeniť. Pravda je taká, že život s Bohom ťa naplno vystaví tlakom, bojom a určité miere utrpenia. Je to súčasť dohody, je to časť plánu. Peter hovorí len o kapitolu skôr, v 4. kapitole verš 12, praví, že nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako by sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Peter sa snaží vysvetliť trpiacej cirkvi počas prenasledovania, že to je niečo, čo nás nemá šokovať, nemá nás to prekvapiť. Ja sa pamätám na obdobie, v ktorom ako dieťa som vyrastal, keď cirkev bola pod útlakom komunistického zriadenia a viacerí z našich rodinných priateľov a z našich blízkych sa dostali na policajné stanice a niektorí z nich dokonca až do väzenia. Dokonca u nás doma mojich rodičov prespávali viaceré návštevy, ktoré prišli z ešte horšieho kontextu prenasledovania, ako napríklad z Rumunska. To boli ľudia, ktorí 10 rokov, niektorí z nich ešte o mnoho viac strávili ako väzni v žalároch, vo väzniciach tvrdého komunistického útlaku. A bolo to kvôli viere. Známka utrpenia spočíva v tom, že to boli. Že to je nepríjemné. Pripadá to nekonečne a dotýka sa to citlivého miesta. Musíme si však uvedomiť, že každý dobrý proces má túto sezónu, má toto obdobie, keď to boli. Narodenie boli. Určite si na to nepamätáš, ale narodenie bol bolestivý proces. Prvé nadýchnutie boli. Prvý zub boli. Prvý krok boli. Očkovanie boli. Bicyklovanie boli. Pamätáš sa, keď si prvýkrát spadol na bicykli? Korčulovanie boli. Lyžovanie boli. Plávanie boli. Učenie boli, ak má zhodou okolnosti počúva nejaký študent, tak určite bude súhlasiť so mnou, že učenie alebo štúdium, pripravovanie sa na skúšky, to boli. Láska boli. Zamilovanie boli. Keď obnažíš svoje vnútro, svoje srdce pred niekým a stáva sa zraniteľným, tento proces je bolavý. Pôrod boli. Rodičovstvo boli a rodičia, ktorí ma počúvajú, nech povedia amen. Rast boli. Zmena boli. A všetko v našom živote, čo prináša niečo krásne, má na sebe cenovku. A tá cenovka je bolesť.
táto bolesť zrastu a zozmeny, o ktorej hovorím, má uvoľniť niečo krásne, niečo nové v našom živote. Má to uvoľniť ovocie, ktoré nás posunie do novej sezóny. Mám rád výroky Marka Twaina. Má veľmi trefné výroky a takisto humorné. A tu je jeden z nich, ktorý sa mi páči. Mark Twain povedal, že ten jediný človek, ktorý má rád zmenu, je pokakané bábo, pretože potrebuje zmeniť plienku. My ostatní zmenu a rast veľmi nemusíme. Život s Bohom však prináša tieto obdobia. Prináša sezóny, keď potrebuješ prejsť tlakom, potrebuješ prejsť tým, čo tu Peter nazýva, že krátke utrpenie. Nie preto, že Boh by sa v tom vyžíval, nie preto, že je to tvoja celoživotná cesta alebo celoživotná sezóna, ale preto, lebo to krátke utrpenie, cez ktoré máš prejsť, má uvoľniť cez tvoj život požehnanie, má v tvojom živote uvoľniť novú sezónu rastu, plodnosti a ovocia a prerazenia. A o tom si za chvíľočku povieme viac.

Priatelia, dnes hovoríme o tlaku zdornosti. Hovoríme o tej kvalite charakteru kresťana a hlavne prerážačov, ľudí, ktorí sú v prvej línii, ktorá spôsobí, že prejdeme aj cez ťažké obdobia, ktorá nám dá výdrž, nám dá guráž, dá nám silu a húževnatosť k tomu, aby sme prešli aj cez obdobia, kedy reálne platíme cenu. Život s Bohom je veľmi pestrý. Tu je 10 slov, ktoré ho veľmi trefne opisujú. A budeme vidieť, že každé z týchto slov zahŕňa určitú dimenziu bolesti. Pripravení? Tu sú tie slova. Poslušnosť, podriadenie, krok viery, spoločenstvo, víťazstvo, svedectvo, uzdravenie, služba, vodcovstvo a charakter. Ja som vybral týchto 10 slov tak viac menej náhodne, ale všetky tieto slova v sebe zahŕňajú určitú dimenziu bolesti alebo skúšky alebo krízy. Je dôležité mať správne nastavenie voči skúškam, voči kríze alebo utrpeniu či prenasledovaniu. Ako máme teológiu utrpenia, to určí náš postoj v týchto situáciách. Ja som narazil na dva extrémy pri teológii utrpenia. Ten prvý extrém môžeme pomenovať asi tak, že Boh je vnímaný ako tyran. Možno si sa s tým stretol, je tu aj také ľudové porekadlo či príslovie, ktoré v našej kultúre, hlavne v staršej generácii, je možné počuť relatívne často. To príslovie hovorí, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Nedávno som sa stretol s niekým, kto opisoval ťažkú nemoc svojho príbuzného a ten koment k tomu bol taký, že Boh ho musí veľmi ľúbiť. Inými slovami, akoby Božia láska bola meraná mierou alebo váhou utrpenia, alebo v tomto prípade nemoci, ktorú dáva na toho človeka. Ale my z písma jasne vieme, že Boh nie je tyran, Boh je dobrý. Áno, Boh dopustí tlaky, ale len v podobnom zmysle, ako to robí ktorýkoľvek dobrý rodič alebo otec pri výchove svojich detí. Boh však zo zásady nespôsobuje utrpenie či nemoc, nie autorom nemoci ani z výchovných dôvodov. Druhý extrém je zase v tom, že Boh je vnímaný ako dobráčisko. Je rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh je dobrý a keď povieme, že Boh je dobráčisko. Inými slovami, Boh by nikdy na mňa nedopustil niečo, čo by im nemalo znepríjemniť život. Nikdy sa mi nič zlé alebo nič ťažké neprihodí. Písmo hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale z toho všetkého vyslobodzuje Hospodin. Inými slovami, Boh v našom živote nevytvára nejaký skleníkový efekt. Nevytvára v našom živote nejakú klímu, v ktorej by sme boli chránení v bubline voči všetkému ostatnému, čo vo svete je. V 2. Korinským 4. kapitole, verše 16 až 18, porovnávajú súčasné nastavenie pri tlakoch a pri utrpení s tým, čo nás čaká neskôr ako odmena. Vypočuj si tieto verše. Preto neochabujeme. Toto by som mohol zopakovať, pretože niektorí z vás to potrebujete počuť. Preto neochabujeme. Ale keď aj náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Inými slovami, aj keď navonok čelíme veciam, ktoré nás likvidujú, a v konečnom dôsledku to je proste proces, ktorým náš telesný život, naša schránka telesná dostáva k tomu, tak to vnútorné náš duch ostáva svieži. 17. verš. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Dnes je toto súženie ľahké a je chvíľkové, ale čaká nás obrovské bohatstvo, ktoré je merané Božou slávou a tá je večná, že? 18. verš hovorí, pretože nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je dočasné a neviditeľné je večné. Je tu mnoho takých extrémov alebo pólov, protichodných pólov, ktoré potrebujeme zohľadniť pri tom. Je to ako by sme si mali v živote vybrať medzi teológiou utrpenia a teológiou zázrakov.
My veríme v zázraky, že Ježiš povedal, že ešte väčšie skutky budeme konať než on. A Ježiš nikoho neposlal preč bez toho, aby mu dal zázrak. Ani raz sa nedočítame toho, že by Ježiš k niekomu sa vyjadril tak niekomu, kto prišiel za ním, pretože potreboval uzdravenie. Nikomu nepovedal, že počuj, tak pre teba nemám, minuli sa mi zázraky, alebo vieš čo, otec s tebou ešte zamýšľa nejaký proces, teba ešte necháme v chorobe. Ani raz sa Ježiš takto nevyjadril. Rozumieme však tomu, že kým on nie je autorom choroby a že on vždy chce uzdraviť, tak je tu zároveň určitý proces, ktorým Boh nás vedia, dokáže vykúpiť aj tie momenty, aj tie sezóny alebo úsečky v našom príbehu, ktoré sú pre nás nepríjemné. Krásny príklad je Job. Job bol požehnaný pred svojou chorobou a krízou, keď sa mu zrútil celý svet. Bol požehnaný po tom období, ale mal určitú sezónu, cez ktorú prešiel a musel prejsť a jeho postoje boli vyskúšané a vyšiel z toho ako víťaz. Vráťme sa k nášmu pôvodnému textu, vráťme sa k tomu, čo som čítal na začiatku,

výsledok alebo benefit hovorí o fasáde, hovorí o forme. Inými slovami, keď Peter hovorí, že ťa to zdokonalí, je to niečo, čo sa dá preložiť aj ako obnoví alebo opraví, tak Boh spôsobí, že ťa to dá do formy. Reštauruje to tvoju fasádu. Tento proces alebo takéto utrpenie ťa trošku prefacká, až dostaneš zdravú farbu, prekrví sa ti organizmus, obnoví sa ti sila, vyjde pot, odplavia sa škodliviny. Proste je to podobná emócia, ako sa cítiš po dobrom tréningu. Opraví to niečo pokazené, že taký dobrý tréning napraví lenivosť, pohodlnosť, sebeckosť a v konečnom dôsledku po tlakoch v posilňovni alebo niekde na ihrisku vyjdeš lepší. Dá ťa do formy, dá ťa do fasády, zdokonalí ťa. Niekedy sa v kresťanstve stretávame s tzv. Syndromom falošného zranenia. Je to stav, keď sme príliš orientovaní na vlastné problémy a na vlastnú minulosť. Stále riešime svoj duchovný život okolo seba, okolo vlastného ega. A takýto proces sa postará o to, aby syndrom falošného zranenia bol vyliečený veľmi rýchlo, pretože ťa to zdokonalí a dá ťa to do fasády. Druhé sloveso, a tými nasledovnými slovesami prejdeme už trošku rýchlejšie, je, že ťa to upevní. Inými slovami, tento proces má v našom živote vytvoriť stabilitu. Upevní ťa to. Vytvorí to silu, stabilitu, postaví ťa. Utrpenie ako ten bolavý proces rastu ťa naučí, aby si neveril vždy vlastným pocitom alebo počasiu, okolnostiam, priateľom, ale spôsobí, že pôjdeš rovno, budeš ťahať priamu čiaru, pôjdeš vpred, v tempe, nenechá sa odradiť, vykývať, vytočiť. Budeš pevný vo viere, pevný v presvedčení, v záväzku, v službe, vo vzťahu. Tretie sloveso je, že tento proces ťa upevní. To sa dá preložiť tiež ako utvrdenie alebo odolnosť. Môžeme to povedať tak, že ten proces v tebe vytvorí hrošiu kožu. Když má takú zdravú tvrdosť, nárazu vzdornosť alebo oteru vzdornosť. V kresťanstve koluje taká veľká fáma, že všetko, čo sa nedarí, je nejaký útok. Je to akési kozmické, samotným diablom naaranžované sprísahanie proti mojej osobe. Kým samozrejme vieme, že nepriateľ ide po nás a sme v reálnom duchovnom boji, tak asi tá otázka na to by mala znieť, že no a čo? Nevadí. Ak idú veci proti mne, som odolný. Odolný voči ľuďom, ich ohovárkam, zlomyselnosti alebo ubližovaniu, voči okolnostiam alebo v úvodzovkách náhodám, či voči diablovej priamej úskočnosti a pokušeniu. A ako losos plávam proti prúdu. A to štvrté sloveso hovorí, že ťa postaví na pevný základ. Inými slovami, dá ti koreň, pôjdeš do hĺbky. Údery, ktoré Boh dopustí na tvoj život, ťa nevykývu, ale naopak zatlčú ťa hĺbšie. Pôjdeš dnu, pôjdeš do Božieho slova, do viery, do lásky, do Svätého Ducha. Budeš viac závislý a viac odkázaný a opretý o Neho. A tvoje kresťanstvo tak nebude plytké, ani dočasné, ani emotívne. Nebude to syndrom lacnej chvály alebo lacných sľubov, lacnej obete, ale bude to niečo, čo bude mať svoju stabilitu, svoju hĺbku, budeš nevykývateľný. Priatelia, všetci máme občas ťažké obdobie. Všetci občas prechádzame sezónou, keď to je skutočne sezóna tlakov, sezóna, keď platíme cenu, sezóna utrpenia. Ale je dôležité, aby sme mali pred sebou obraz toho, že vyjdeme z toho lepší. O Ježišovi sa píše, že on pohrdol hanbou, keď išiel na kríž. Moja otázka pre teba je, či chceš zaplatiť cenu. Jeden z veľkých mojich hrdinov, známy misionár, ktorý zomrel na misijnom poli, dobudaný oštepmi domorodcov v 50. rokoch 20. storočia, volá sa Jim Elliot, povedal, že nie je blázon ten, ktorý stratí to, čo si aj tak nemôže udržať, aby získal to, čo nikdy nemôže stratiť. Priatelia, ja vám želám, aby sme z týchto procesov, tlakov vyšli silní, vyšli pevní. Boh nás skutočne miluje a má dobrý plán s našim životom, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Priatelia, čo nás nezabije,
to nás posilní, pretože Boh

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes sa na vás tešíme. Téma, ktorou sa budeme zaoberať, je aké auto si kúpiť. Peťo, mám hneď na úvod jednu otázku, hádanku. Vieš, aké terénne auto je najlepšie?
1: No, ten vtip som počul, aj keď neviem, či v kresťanskom rádiu tá odpoveď bude relevantná, ale áno, firemné. Firemné auto je určite najlepšie, ale teraz bez randy, ak môžeme mať benefit ako zamestnanec vo firme toho, že nám firma ponúkne možnosť používať firemné auto alebo služobné auto na súkromné účely, je veľmi výhodné. Samozrejme, z daňového hľadiska tento benefit bude zdaňovaný, čiže niečo prispievať budeme, ale keď si napočítame, koľko reálne nákladov nás stojí naše vlastné auto, tak je to veľmi veľa. Od diaľničnej nálepky až po výmenu pneumatik a mnohé iné. Takže to bolo aké, hej, najlepšie, ak je to niekoho auto. Tiež už veľmi dobre funguje vo väčších mestách a zahraničný car sharing, to znamená, že si môžeme požičať auta, ktoré si prevezmeme a vlastne potom ich niekde vrátime a účtujú nám kilometre alebo čas. Tiež pre tých ľudí, ktorí auto až tak veľmi často nepoužívajú, máme takú tendenciu veci vlastniť, ale jednou z možností je naozaj to auto si raz za čas požičať, ak idem na dlhšiu cestu, na dovolenku, alebo potrebujem väčšie auto a mať čo najmenšie výdaje na auto. Samozrejme, teraz prehovorím prevažne asi k mužskej časti našich poslucháčov, to auto je zábava, je to hobby, je to radosť. Niektorí chlapi by v tom aute aj spali. Ja to úplne chápem, ja som jeden z nich alebo podobne na tom. Ale skutočne po finančnej stránke je to auto obrovskou záťažou.
0: Takže aké auto je vhodné? Aké auto si vybrať?
1: No, to auto by malo slúžiť správnemu účelu. Ako si ty v minulej relácii povedal, že ak mám x detí, tak si nebudem kúpať športové auto, hoc mnoho takýchto prípadov som v živote ja videl. Ale aké auto si kúpiť? Auto, ktoré plní účel, to znamená rodina, väčšie auto, počítať s tým, že ak chce byť väčšia, rovno si kúpiť väčšie auto. Moderné sú momentálne SUVčka. SUVčka však majú výrazne vyššiu spotrebu, výrazne sú nákladnejšie, treba znaku pneumatik sú o hodne drahšie. Samozrejme, ľudia si myslia, že keď je to SUV, že je to tereňak, že mekšie peruje, ale mnohí z tých ľudí, ktorí ho vlastnili, zistili, že široké gumy znamenajú na týchto autách častokrát oveľa horšie schopnosti pri tom drganí na tých jamách ako auta iné. To znamená, lepšia hospodárnosť je tých klasických aut osobných. Veľmi dôležité je tiež myslieť na motor pri kúpe auta, pretože tendencia Slovákov bola pozrieť na spotrebu. Tu mali zatiaľ historicky nižšie naftové motory, dieslové, ale vlastne nadobudacia cena takéhoto auta je častokrát vyššia. A potom je tiež veľmi dôležité, že nielen ho drahšie kúpime, ale ten servis je oveľa drahší, pretože tam máme žhaviče, strekovanie a ten naftový motor je zložitejší a náročnejší na servis a údržbu ako trebárs benzínový. Tiež pri krátkych vzdialenostiach v súčasnej výbave takých filtrov, nazvime ich DP filtrov, tak vlastne dieslové motory by správne nemali jazdiť krátku vzdialenosť, lebo sa tieto filtre nestíhajú prečisťovať a to auto mu to spôsobuje značné problémy. Takže to boli naftové motory, sú spornejšie, ale drahšie sa kupujú, drahšie sa nadobúdajú, benzínové aj na krátke vzdialenosti a elektroauta, čo tak ty? Ty máš rád modernú technológiu, čo hovoríš ty na elektroauta?
0: Takže už aby som to uzavrel. Takže Peter, ďakujem veľmi pekne, skúsme si to zhrnúť. Takže, ak som správne pochopil, ak je možnosť využiť auto z firmy, že firma to ponúka, tak z pohľadu takého rodinného rozpočtu by sme využili firemné auto. Ďalej, ak by sme sa rozhodovali, že jazdíme dlhšie cesty, tak si hovoril, že by sme kúpili skôr dieslový motor. Ak skôr preferujeme jazdu alebo jazdíme v meste, tak skôr hovoríme o kúpe benzínového motoru. Pochopil som to správne?
1: Áno.
0: Dobre. Tak vážení poslucháči, ďakujeme pekne za dnešný čas. Peter, ďakujem za prítomnosť v štúdiu a tešíme sa pri najbližšej téme, ktorou sa budeme zaoberať.
2: Vráciam sa späť.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, vítam vás v popoludňajšom moderovaní Rádia 7. Máme niečo po 16. Moje meno je Kristýna a počuli sme sa aj ráno počas celej 7. hodiny. Verím, že máte dobrý deň. Dnes oslavujú všetci Václavovia. V mene nášho Rádia 7 vám prajeme všetko len to najlepšie. Ak je vo vašom okolí, milí poslucháči, nejaký Václav, nezabudnite mu popriať alebo pozvať ho na kávu, určite to každého jedného poteší. A okrem toho, kto má dnes meniny, vám ešte prezradím, že dnes je aj Medzinárodný deň za právo vedieť. To je taká príjemná, dobrá vec vedieť, mať nejaké poznanie. Dnes sa zameriame na poznanie Božieho slova, napríklad čo také hovorí Božie slovo na to, čo spraviť, keď niekedy zlyháme a potrebujeme to nejako odčiniť. Otázka, dajú sa naše viny a hriechy nejako očistiť? Je to dôležité? A ako na to? O tom bude aj naše dnešné zamýšľanie v tejto 16. hodine na vlnách Rádia 7.

naše viny a hriechy nejako očistiť? Aj to bola moja otázka, milí poslucháči, pred hudobným playlistom, ktorý vám hráme na Rádiu 7. Niektorí ste sa možno už nad tým zamýšľali, niekto možno ešte nie. Stretávam sa s názorom, že keď spravím niečo zlé, tak to nejako nahradím niečím dobrým a už to prestanem robiť. Moja otázka však je, koľkokrát stačí niečo zlé nahradiť dobrým. Kto vlastne určuje mieru toho, či to stačí alebo nie? A dajú sa vlastne zlé skutky vynulovať dobrými? Božie slovo vraví, že nie. Jediný, kto dokáže očistiť náš život od úmyselných či neúmyselných prešľapov, je Ježiš Kristus. Jeho krv je tak silná, že dokáže zmazať každý hriech, každú vinu, ktorú sme spravili, a najlepšie na tom je, že nám to nikdy späť nevyčíta. Lebo jeho krv hádže naše hriechy do mora zabudnutia.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

pred hudobnou prestávkou som povedala, že Boh hádže naše viny, prešľapy a hriechy cez krv a cez smrť Pána Ježiša Krista do mora zabudnutia. Ako sa to deje? Deje sa to vierou,

že v to uveríme. Hovorí o tom aj Božie slovo, ktoré nie je vôbec na škodu začať čítať. Bez dobrého mentora, učiteľa alebo vedenia vieme ľahko prijať klamstvo do nášho života. Neviem ako vám, milí poslucháči, ale mne sa to už osobne stalo. Práve Božie slovo bolo a stále je dobrým smerovadlom nielen pre mňa, ale pre každého na našej ceste životom. Skúšali ste niekedy čítať Božie slovo? Dnes sa dá Biblia čítať aj v online forme. Prečo teda nezačať možno aj týmto dňom?

Vesky, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Čas, kedy chodíme spať, môže mať väčší vplyv na naše zdravie, než si myslíme. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne zaspávajú po jednej hodine ráno, majú vyššie riziko vzniku úzkostí, depresie a iných psychických problémov. Tento trend platí bez ohľadu na to, či ide o ranné typy alebo nočné sovy. Vedci sa dlhodobo zaoberajú tzv. Chronotypmi, teda prirodzenými preferenciami spánku. Zaujímavé však je, že aj ľudia, ktorí prirodzene preferujú neskoré zaspávanie, mali horšie výsledky, ak chodili spať príliš neskoro. Ukazuje sa teda, že pravidelný a skorší spánok môže byť kľúčom k lepšiemu duševnému zdraviu. K lepšiemu duševnému zdraviu isto prospieva aj to, keď sú naše vzťahy nielen s ľuďmi, ale aj s Bohom vysporiadané. Toto je téma, nad ktorou sa dnes zamýšľame a budú tak robiť aj moji kolegovia v priebehu tohto pracovného týždňa počas celej 7. a 16. hodiny.

dnes som, drahí poslucháči, spomínala, ako Božie slovo chráni nás samých pred rôznymi klamstvami, ktoré môžu prichádzať do nášho života, a môže sa to napríklad ľahko stať aj cez sociálne siete, na ktoré dávame rôzne veci z nášho života a ktoré môžu ľahko vytvoriť mylnú predstavu aj o nás samých. Keďže čas nám už pomaly, ale isto pokročil, dovolte mi predstaviť program, ktorý vás ešte dnes čaká. Po 18. hodine si môžete vypočuť reláciu Pohodička, kedy sa budem ja s mojimi kolegyňami Lenkou a Kikou rozprávať na tému Jedine Ježiš. Po 19. v našom večerníčku čaká na deti rozprávka zo zeleninovej záhradky na tému Tekvica. Dobrá tekvicová polievka môže byť aj teraz dobrou inšpiráciou, čo si dať na večeru. Teraz sa už s vami lúčim, prajem vám ešte príjemné počúvanie Rádia

0: s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valaška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a práve v tejto chvíli sa v našom vysielaní začínajú Momentky. Ja tu nie som sama, so mnou tu je Kika, ahoj.
1: Ahojte, ahoj Gabi.
0: Tiež kolega Dávid, ahoj.
2: Ahoj.
0: A moje meno je Gabika. My sa dnes budeme opäť zaoberať nejakou tou zaujímavou témou a samozrejme aj vy, milí poslucháči, sa môžete pridať, môžete si možno premietať nejaké príbehy z vašich životov a dnes sa budeme zaoberať témou asociácie. Budeme si teda pripomínať nejaké tie príbehy z našich životov, ktoré nám niečo asociujú. A mohli by sme začať s tým, že či máme nejakú príjemnú asociáciu s nejakým miestom, ktoré nám napríklad pripomína nejaké pekné spomienky z detstva, ale nemusí to byť teda len z detstva. Máte niečo také?
2: Chorvátsko, teraz posledná dovolenka. Tak mám asociácie s balkónom. Keď uvidím balkón, tak si predstavím náš byt. My sme mali taký pekný balkón v tom apartmáne.
0: A to musí byť nejaký špeciálny balkón, aby si mal túto asociáciu?
2: Tak čím viac sa podobá na ten balkón, tak tým...
1: Počkaj, čiže ty keď akože uvidíš nejaký balkón, ktorý je podobný tomu chorvátskému, tak si spomenieš na náš chorvátsky
2: výlet.
1: Aha, lebo ty si povedal ešte niečo, že byt, že podobný ako...
2: No, lebo tam ten apartmán, čo...
1: Aha, ten, ja som myslela, že myslíš byt, akože v ktorom bývame, že ten ti pripomína Chorvátsko, lebo to teda nie. Ale možno tam sa raz nasmerujeme jedného života. Mne sa tam tiež veľmi páčilo a musím povedať, že keď vidím niekde nejaký taký pekný minimalizmus, tak s kým sa mi asociuje táto dovolenka v Chorvátsku?
2: Ale môžeš si vybrať čokoľvek iné.
1: Aha. Nemusím nadväzovať na tvoje asociácie. Aha. Hej, ale to máš pravdu, hej, že, lebo teraz, keď riešim aj také, že ako by to malo doma vyzerať, že keď si to chceš aj pekne vyzdobiť, ale zároveň nechceš mať milión nejakých zbytočných lapačov prachu, tak vlastne, že chceš mať aj taký minimalizmus a vtedy sa mi presne pripomenie apartman, v ktorom sme bývali v Chorvátsku, bol to vlastne taký domček a tam to bolo naozaj nádherné, že bolo to minimalistické, čisté, pekné. Viem si predstaviť, dokonca som Dávidovi hovorila, že nevolá ťa pán založiť tu zbor. A Dávid, že lebo je to tu pekné, že no, a tak to asi nefunguje, že? Takže to bolo pekné, no.
0: No a keď spomínate teda apartmán, tak ja nepôjdem veľmi ďaleko, pretože budem spomínať jeden dom, ktorý mne asociuje niečo z detstva. A už o malú chvíľu vám teda prezradím, o čo ide.

0: dnešných momentkách vo vysielaní Rádia 7 sa zaoberáme témou asociácie a teda ja iba pripomínam otázku, ktorú som dala, ak ste si nás naladili len pred chvíľou. Zaoberáme sa tým, že či máme nejakú príjemnú asociáciu s nejakým miestom, ktoré nám napríklad pripomína nejaké pekné spomienky, či už z detstva, alebo Kika s Dávidom spomínali z letnej dovolenky nejaké spomienky. A ja by som teda pokračovala a musím povedať, že no, my sme teraz bývali aj s mojim manželom a s dcerkou v takej jednej dedine a tam som sa veľa prechádzala a vždy som chodila okolo jedného takého domu, ktorý mi bol neskutočne sympatický. Ja som to nevedela nejak tak identifikovať, že prečo je mi tak veľmi proste sympatický tento dom a teraz som už na to v poslednej dobe prišla. Mala som možnosť ho celý rok sledovať, čiže či bola jar, leto, jeseň, zima a uvedomila som si, že mám ako keby asociácie z detstva. A to je úplne také až možno vtipné. Zrazu som si úplne začala všímať také detaily a ja neviem, to bolo asi v jeseni. Mali zapnuté svetlo na chodbe a bolo to len tak nejak z vrchu cez plot vidno, nie že by som bola nejaká zvedavá, neviem ako pozerala. Ale jednoducho bola tam nejaká taká prútená lampa a ja zrazu, že to je tak strašne útulné, alebo jak by som to povedala, veľmi také pekné, bolo tam také žlté svetlo, ktoré tiež úplne tak, viete si predstaviť, že je krajšie ako nejaké chladné. A zrazu som bola taká, že som si spomenula úplne na moment, ako sme bývali vlastne, keď sme boli deti s rodičmi z tú dobu v jednej takej väčšej izbe a tam bolo presne takéto, takáto teda lampa, tiež taká prútená, alebo ako to nazvať. A úplne som zrazu mala také spomienky z detstva, alebo teda majú pekne vysadenú záhradu a zrazu moja babička teda veľmi rada sa starala o záhradu a zrazu všetky tieto asociácie. A dokonca musím povedať, že som sa potom aj zaoberala nejakým takým interiérovým dizajnom a dopočula som sa, alebo teda dočítala som sa, že vyslovene my ľudia, že je nám ako keby príjemnejšie, ja neviem, v miestnostiach, ktoré sú inšpirované nejakými prírodnými prvkami, tak som bola taká, že aha, že tento dom je presne takto nejako inšpirovaný a že je mi to také blízke, že nám ľuďom proste je príjemnejšie v takých naozaj, aj my tu v štúdiu máme krásne drevené štúdio a mne sa to teda veľmi páči. No dobre, prejdime k ďalšej otázke. Máte možno nejakú vôňu, ktorá vám niečo asociuje?
1: Ja som to myslím spomínala v jedných momentkách už, ale keď sme pri tých domoch, tak neviem už na nič iné myslieť, ale existuje taká, ono je to asi taká zatuchlina skôr, ale mne to veľmi vonia, že také tie staré domy, že kde, ja neviem, že dúfam, že to nie sú, že plesne úplne, čo mi nejakým spôsobom vonia, ale že také tie staré domy, kde jednoducho neprebehla...
2: Aj byty, nie?
1: Skôr domy, kde akože neprebehla žiadna rekonštrukcia, je to presne nejaký domček so záhradkou a tak. A vlastne moja prastárka mala takto jeden dom, do ktorého sme chodievali celé roky v lete na prázdniny. A potom, keď som navštívila nejaký starší presne, že kostol alebo niečo také, tak som tú podobnú vôňu cítila a vždy som sa tak preniesla spomienkami do toho leta, že ako sme v tom domčeku, tak to mám rád.

0: Pred chvíľou sme sa v našej téme asociácie preniesli k nejakým vôňam, ktoré nám niečo pripomínajú a Dávid, teraz máš ty slovo.
1: Mám asociáciu s vôňou, ktorá sa spája, Gabika, s tebou.
2: Oho.
1: Pretože my sme súrodenci a neviem, či si na to spomínaš, ale aj vďaka tebe som mal kedysi dávno nemenovanú značku parfému, takú veľmi luxusnú, dobrú, od ktorú som si odtedy nikdy nekúpil. Ale nedávno sme boli na jednej takej dizajnovej akcii, kde mali také parfémy, taká jedna značka. No a strekol som si na ruku jeden ten tester a pripomenulo mi to veľmi ten parfém, ktorý sme si kedysi dávno spolu kúpili, teda ty si ho kúpila mne.
0: Ja zase mám asociáciu s vôňou zo škôlky. Ty, Dávid, si chodil do rovnakej škôlky a možno vieš si predstaviť teraz tú vôňu, keď som to povedala?
1: Absolútne nie.
0: Prečo?
1: Neviem.
0: Čože?
1: Vôňa čoho?
0: Vôňa nejakých pomazánok alebo niečo.
2: Áno, ináč to aj ja mám, ale...
0: To nie je len naša škôlka?
2: Nie je to len vaša škôlka, podľa mňa to úplne všade je a to sa ti tak vrie do pamäti, to je taká core memory, ako sa hovorí, že taká tá spomienka niekde hlboko v pamäti, presne pomazánočky, ktoré idú chodbou, teda tá vôňa, do toho tie detské prezúvočky sa do toho zamiešajú.
0: Čiže to je nejaký mix takto prezúvok nejakých... Ale pre mňa je to úplne záhadné, pretože áno, ja som potom aj neskôr chodila niekedy pre mojich mladších súrodencov do škôlky a vždy ma privítala hneď v chodbe tá vôňa. A hovorím si, toto je proste vôňa škôlky. A mám pocit, že som už niekde cítila aj mimo škôlky takúto vôňu a hovorím si, áno, toto je tá vôňa škôlky. Čiže toto je veľmi zaujímavé, že naozaj niektoré tie miesta, inštitúcie naozaj majú nejakú špecifickú vôňu. Ale napríklad, keď sme ešte pri tých vôňach, tak ja využijem tento čas. My sme raz s mojou kamarátkou, keď sme ešte boli tínedžerky, išli tiež do jedného nemenovaného obchodu a tam sme si skúšali džínsy a viem, že boli také akože drahšie a tam v tom obchode mali nejakú vôňu, proste ja neviem, či to bol nejaký osviežovač alebo nejaká taktika, ale tá vôňa bola taká príjemná a sme si hovorili, že áno, toto je jednoducho vôňa tohto obchodu a potom presne niekedy sme si tak povedali, že ja bola som tam a tam a zrazu som cítila túto vôňu, ktorú sme tam cítili, čiže mňa to veľmi fascinuje, že aké asociácie má naozaj človek aj po mnohých rokoch s nejakými vôňami. A mohli by sme aj ďalej a ďalej pokračovať. Máte možno aj vy, milí poslucháči, nejakú vôňu, ktorú keď zacítite, tak hneď si predstavíte niečo možno z minulosti.

0: Doteraz sme sa rozprávali, že o nejakých takých príjemných asociáciách z nášho života, ale mám pre vás pripravenú aj možno takú neúplne príjemnú otázku. Máte napríklad aj niečo, čo vám naopak asociuje niečo nepríjemné? Čo to je?
1: Ja keď som mala asi nejakých 16-17 rokov, tak izba, v ktorej som bývala aj spolu s mojou sestrou, tak neviem z akého dôvodu bola jednoducho namalovaná takú nejakou tmavou, bordovou, neviem prečo, sme si vybrali tú farbu a cítili sme sa asi, že to bude veľmi útulné a tak, ale vlastne aj tá izba bola otočená na takú stranu, že tam veľmi nesvietilo slnko a celé to začalo byť také depresívne a ja som jedného dňa sa už úplne rozplakala a som hovorila mojej mamine, že mami, že ja to tam už nedávam, ešte keď tam nemáme poriadok a akože to sa normálne človeku akože jasné, že stane, ale že keď ešte aj tie steny sa tak tam nejak zatvárajú, všetko je to také ponúre, temné, že mne to normálne ide akože, že na mysel mi to robí zle, hej, tak moja mamina vtedy povedala, že dobre, že tak tam bude vlastne akože nejaká iná izba, že to nejako vyriešime a vlastne išli sme do izby, kde sme všetko premalovali na bielo, alebo už to bolo teda namalované, ale dali tam čerstvý náter a spravili sme to také minimalistickejšie akoby, aspoň na chvíľu. A vlastne, jak to tam bolo celé také biele, tak mamina prišla a bola taká, že veď tu je to ako nemocnica. A ja, že mami, už som sa cítila dobre chvíľu. Ale nakoniec to bolo super. Akože tiež sme si potom tú izbu zanesli takými somarinkami všelijakými, že sme mali aj tak prepchatú vecami, ale bolo to určite lepšie ako namalovať si steny niečím tmavým. Ja osobne teda toto nemám rada.
0: Dávid, čo ty?
2: Nedávno sme boli s Kikou pozrieť jednu kamarátku, ktorá je momentálne v nemocnici, teda bola v čase nahrávania tejto relácie. No a ako sme išli tou nemocnicou, ty si spomenula, že možno nemocnica sa spája s niečím nepríjemným, ale je tam ako keby taká vôňa tej dezinfekcie a tých možno aj chlóru kúsok a vlastne potom človeku sa to prepája s rôznymi tými návštevami nemocnic, ktoré sa ti kedy udiali v živote. A niekedy sa mi to dokonca stane aj keď ideme na plaváreň alebo do akvaparku, že ako tam používajú dezinfekčné prostriedky, tak veľakrát sa mi to vlastne spája tá vôňa alebo ten pach, neviem to popísať, vlastne s tými nemocničnými priestormi a s rôznymi zážitkami. Ja som si teda zlomil niekoľkokrát v živote kosti, dvakrát kľúčnú kosť, raz ruku, čiže s nemocnicami mám skúsenosť a aj moji rodičia, čiže ma tam veľakrát museli doprevádzať, takže asi tak za mňa.
0: Opäť aj vy, milí poslucháči, si môžete zodpovedať túto otázku, že či aj vy máte vyslovene nejaké možno neúplne príjemné asociácie, či už s nejakým miestom, možno s nejakou spomienkou, nejakým predmetom.

0: Dostávame sa k poslednej otázke v našich momentkách a mňa teda zaujíma, že či sa vám niekedy stalo, že vám niekto povedal, že sa na niekoho podobáte, či už fyzicky alebo správaním, ak áno, tak s kým bola takáto asociácia?
1: Nedávno som bol na oslave môjho kamaráta a bol tam aj taký DJ a sme tam trošku tancovali. A niečo tam povedal ten človek, ktorý tam akože púšťal tú hudbu, že no toto je ako ten politik a ten politik má akože dlhé vlasy a hneď sa na mňa taký jeden človek pozrel a začal sa strašne smiať, lebo ja vlastne pripomínam. Takže to bolo zaujímavé. No ale potom to vlastne bol taký aj ľadoborič a mohli sme sa porozprávať trošku a zoznamiť sa.
2: Takže tak tu si sa s niekým zoznamil, že vyzeráš ako politik. To je super.
0: To je zaujímavé. Ty, Kika, máš niečo?
2: Fúha, ja mám iba pocit, že mňa si stále niekto s niekým mýli, že veľa ľudí mi povedalo, že veľmi mi pripomínaš moju kamošku. Raz sa mi stalo v autobuse, že som asi 3 zastávky sme to ťahali tak, že nejaký plne náhodný chalan sa mi prihovoril, že ahoj Natálka, niečo mi tam začal hovoriť. A 3 zastávky som to asi sa snažila uhrať, bolo mi to hrozne trápne, že čo sa práve deje. A on potom sa tak zapozeral a bol taký, že ty nie si Natálka, že aj ja, že nie. Ale že
0: tak dobre, a vystúpil. Radšej vystúpil.
2: Nie, ja som bola ale presvedčená, lebo ja som bývala na takom sídlisku, kde akože tam sa stávalo, že sa tam tak poznáme navzájom a moja najlepšia kamarátka sa volala Natálka, takže ja som to akože preto tak hrotila, že možno si ho pamätáme z nejakej akcie a že možno si ma iba pomýlil akože mená, lebo sme boli taká dvojka s tou mojou kamoškou, takže možno sa mu to iba nejak pomixovalo. Ja som sa celý ten rozhovor tak na ňo pozerala, že som si ho chcela zaradiť, že možno naozaj sa poznáme, ale teda bol to niekto naozaj náhodný.
0: Rýchlo radšej vystúpil, kto vie, kde chcel inak vystúpiť.
2: No podľa mňa nie tam, kde ale vystúpil skôr.
0: Mne tak napadlo, keď som sa nad tým zamýšľala, že už od 2 kamarátov z nášho spoločenstva som si vypočula, že ty mi veľmi pripomínaš tvojho brata staršieho, tým ako rozprávaš, ako sa smeješ. A toľkokrát mi to už povedal, keď som niečo hovorila, že som si až povedala, že naozaj, a to si len on všimol, že nikto iný mi to za tie roky nepovedal, ale v tomto je podľa mňa aj taká krása toho, že napríklad aj mne sa stáva, že niekto mi niekoho veľmi pripomína a zrazu sa niekoho značením spýtam, vidíš tam podobu? A iba vôbec nie. Ale ja si proste idem svoje, že ja tam toho človeka vidím tú podobnosť. Alebo takisto vlastne som si vypočula, že pripomínam smiechom a rozprávaním moju maminu. Ale teda to je možno aj také bežné, že presne keď v rodine vyrastáme s niekým, tak jednoducho pochytíme nejaké tie podobné črty správania, alebo ako by som to povedala. Takže to môže byť aj také príjemné si vypočuť. Takže milí priatelia, my sa už nachádzame v závere dnešných momentiek, ktoré boli zamerané na tému asociácie a verím tomu, že ste mali aj vy príjemný čas pri počúvaní a tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce. Lúči sa s vami Gabika,
2: Kika
1: a Dávid.
2: Ahojte.

0: vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné, keďže si vláda nie je schopná splniť ani ústavné povinnosti. Vyhlásila to poslankyňa ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico to vyhlásil po rozhodnutí generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiaden trestný čin. Podľa Kolíkovej ide o jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu. Kolíková tým odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení bilaterálneho komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga neprinieslo zásadný prielom. Zmiernilo však napätie medzi oboma veľmocami. Xi zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Trump stretnutie označil za stretnutie priateľstva, sily a úspechu pre Čínu aj USA. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 mm zrážok. Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne 980 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch. Bielý dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta. Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS Now a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe. Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný. V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala. Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Mikea Lindella. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácií bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spájajú aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila. Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády Roberta Fica. Slovenské elektrárne plánujú modernizovať druhý turbogenerátor prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín. Projekt má zvýšiť inštalovaný výkon agregátu z 30 na 32 MW a rozšíriť jeho možnosti pri poskytovaní podporných služieb pre slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu. Modernizácia má podľa slovenských elektrární prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy a zvýšiť efektívnosť existujúceho zariadenia. Vyššia účinnosť má umožniť vyrobiť viac elektriny z rovnakého množstva využitej vody. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to v sobotu prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu a rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftná industria Srbie, v ktorej ruskej firmy vlastnia 56% podiel. Stovky plôdikov kostlina tropického vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí. Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia. Kostlin tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rybcom pripomínajúcim aligátora. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, začína relácia Pohodička. My vás zdravíme z nášho štúdia. Za mikrofonom je Lenka a vedľa mňa sú moje dve kolegyne. Z hodnov okolností obidve Kristinky, takže vítaj Kristinka Valovičová.
1: Ahoj Leni, ahojte milí poslucháči.
0: A vítaj Kristinka Fialková.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Teším sa, že dnes budeme môcť hovoriť o Pánu Ježišovi, pretože teda vždy hovoríme o Pánu Ježišovi, aspoň teda sa snažíme zacentrovať aj naše premyšľanie o tých jednotlivých textoch a o tom, ako žijeme, ako aplikujeme tie texty do svojho života, aby to bolo zacentrované na Ježiša, ale tá dnešná téma je úplne zacentrovaná, pretože sme si ju nazvali Jedine Ježiš. A budem k tomu čítať z 1. Korinským z 2. kapitoly 1. a 2. verš. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usúdil vedieť niečoho iného medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Takže, toto je text, o ktorom budeme hovoriť, toto písal Pavel do Korintu, hneď ako s nimi začal komunikovať. No a ja teda sa vás opýtam, ako jedine Ježiš vo vašom živote a v súlade s týmto textom, ako to vidíte?
2: Ja keď som sa pripravovala na túto tému, tak ja som si hneď spomenula na situáciu, ktorá sa mi presne spája, že jedine Ježiš a to bolo, ako som tak viac teda spoznala Pána Ježiša, začala som čítať Bibliu a postavila som svoj život na ňom. Pamätám si tú situáciu, ako som sedela s mojimi kamarátkami u jednej z nich a rozprávali sme sa a otvorila sa tam téma o mne, o mojom živote a pamätám si, ako som im proste hovorila, ako Pán Ježiš sa dotkol môjho zdravia, ako ma vyliečil z veci, ktorá vyzerala nevyliečiteľná, ako proste menil môj život. A ja si pamätám, ako oni tak sedeli a počúvali ma a predstavte si, že po tom všetkom, po nejakom období sa tá jedna z tých mojich kamarátiek sa ma začala viac pýtať na Pána a chcela sa aj stretnúť, aj sme mali spoločné stretnutie. Ja som si tak uvedomila, že celé to bolo také úžasné, že to stretnutie neskončilo iba pri tom, že jak sme sa dobre pobavili o oblečení a o tom, čo každá z nás žije, ale ja som bola veľmi vďačná, že som mohla tam proste otvoriť tú tému o Pánovi a povedať im, že ale dá sa žiť aj inak. A je tu niekto, ktorý ti dokáže dať niečo, čo ti tento svet nedá. A bola som za to veľmi vďačná a odvtedy naozaj vždy, keď mám príležitosť, tak snažím sa otvárať tú tému o Pánovi, pretože viem, že ten daný moment nakoniec môže skončiť o mnoho lepšie ako akýkoľvek program iný, ktorý by sme si my pripravili.
1: Keď o tomto hovoríš, Kika, tak tiež som si spomenula na jednu situáciu, kedy som bola s mojou kamoškou, za ktorou som sa teda už aj vyše 10 rokov, asi aj 15, modlila a ona tiež za mnou len tak jedného dňa prišla a povedala mi, že ona vlastne vôbec nevie, či má večný život, či je spasená, začala otvárať tieto témy. Ja tak pozerám, že Pán Boh niečo začal robiť u nej. Očividne. A tiež bolo krásne, že my sa teda poznáme v podstate od detstva a bolo krásne si uvedomovať, že v podstate, aj keď sme chodili na školu, kde otvárali s nami Bibliu, hovorili nám biblické príbehy, na náboženstve sme si kreslili do tých zošitov, čo robil Mojžiš, čo robil Jozef, kto, čo, kde sa, čo dialo v Biblii, ale vlastne nikdy sme to nemali tak akoby poprepájané a keď som už teraz ako dospelé ženy, keď sme si otvorili spoločne Bibliu, tak ja som jej iba ukázala, že pozri, že to všetko vlastne súvisí s Ježišom, že celá Biblia jednoducho takto z každej strany ukazuje na Pána Ježiša a na to, čo pre nás urobil, že sa rozhodol ako Boh stať sa človekom a jednoducho zmyť z nás našu vinu tým, že on namiesto nás zomrie, hej. A to je presne to, čo sa aj tu píše, že nechce nič iné zvestovať Pavol, okrem Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. No a vlastne ja som jej ukazovala, že v Biblii, že v starej zmluve, ktorá bola napísaná dávno, dávno predtým, než sa Pán Ježiš prišiel, že tam je napísané, že v Žalme 22, v Izajašovi, to je taký teda prorok, hej, v 53. kapitole, tam je absolútne o Ježišovi napísané úplne jasné proroctvo, že čo sa stane, detaily toho, že bude ukrižovaný za nás a tak ďalej. A ona sa na mňa vtedy pozrela A povedala mi, že Kika, že ty chápeš, čo si mi práve povedala? Ja, že čo? Že ja chápem, ale či ty vieš? No a ona mi hovorí, že to je celé taký, že jeden príbeh a všetko je to o tom, že Pán Ježiš nás miluje a že čo pre nás urobil. A ja, že áno. A ja som bola naozaj taká vďačná, že nemuseli sme tam filozofovať nad neviem čím všetkým, hej, že nemuseli sme tam rozoberať nejaké, ako toto dáva zmysel a túto si otvorím Bibliu a tomu to nerozumiem. Veď super, aj to je dôležité všetko, ale že nemuselo to byť o nejakých veľkých nekonečných argumentoch, že prečo by si mala začať hľadať nejako Boha a tak, ale že rovno to Pán úplne zacentroval na Ježiša a že úplne sme z toho stretnutia odchádzali také povzbudené. Dokonca sme si kúpili rovnaké tričko, čo ona teda vymyslela, pozdravujem, ak náhodou počúvaš, a kde bolo také malé srdiečko na tom tričko, hovorila, že si chcem pripomínať, že čo pre mňa Boh urobil. Tak som bola z toho dojatá.
0: Toto je úžasné, obidva, ako ste hovorili, tieto príbehy. Keď si hovorila o tom filozofovaní, tak tiež mi napadol jeden príbeh, ktorý ale nemá taký dobrý koniec, ako ten tvoj, Kristinka. A bol to príbeh s mojou kolegyňou, ktorej tiež som mohla hovoriť o Pánu Ježišovi. Veľa sme sa o tom rozprávali. Dokonca sme sa stali také blízke priateľky a potom bola dokonca na mojej svadbe a tiež sme ju pozvali na Liptov, tam, kde sme bývali s mojim manželom. Veľa som jej rozprávala o Pánu Ježišovi. Bola sa pozrieť v cirkvi, kde som chodila. Pozvala som ju niekoľkokrát, ale presne ona ostávala pri tom filozofovaní. A to bola taká tragédia jej života. A veľmi ma to mrzelo, pretože naozaj aj jej manžela som poznala. Veľa sme sa spolu aj stretávali, rozprávali a oni veľmi rešpektovali našu vieru, moju vieru zo začiatku, teda aj keď sme boli ako kolegyne, a ona mi hovorila, ja si ťa vážim, že ja vidím, že ty máš takú múdrosť, aj keď robíš veci v práci, aj toto a hendam to. A tak som veľmi bola vďačná za to, že si ma Pán Boh aj tak úplne prakticky používa, ale modlila som sa za ňu, aby sa rozhodla pre Pána Ježiša. A potom prišlo také obdobie, keď sme spolu neboli, možno 13 rokov sme vôbec o sebe nevedeli. A ja keď som sa presťahovala sem z Liptova opäť do Bratislavy, tak som ju ako prvú kontaktovala. A stretli sme sa, aj sa stretla so mnou, ale ja som už počula v tom telefonáte, že nie je to také, že nie je veľmi nadšená sa so mnou stretnúť, ale teda stretli sme sa. A áno, ja som si uvedomila, že keď človek ostane len pri filozofii, dokonca aj náboženskom takom rozprávaní a nevydá svoj život Pánu Ježišovi, to, čo vlastne bol veľký jej problém, bolo to, že ona mala úžasnú hrdosť. Ona bola ščítaná, zbehla, šikovná a vlastne ona stavala na tomto svoj život. A po tých rokoch, keď som sa s ňou stretla, tak vlastne mi povedala, pýtala som sa na jej rodinu, na jej muža, na jej syna. A tak ona mi povedala, že vieš čo, chcem ti povedať, že ja som lesba, môj muž odo mňa odišiel, môj syn z toho tak ochorel, proste, že má vážne zdravotné problémy, lebo on to nevedel spracovať, že jeho mama je toto. A teda tak sa na mňa pozrela a ja som jej vtedy povedala, vieš čo, Pán Ježiš, aj tak ťa má rád a vie ťa vyslobodiť aj z tohto, ale ty potrebuješ zložiť svoju pichu života, aj hrdosť, že pozri sa, čo všetko to prinieslo do tvojho života. Ona mi povedala, vieš čo, nie. To mi x krát povedala, keď prišiel ten moment, aby prijala pánstvo Pána Ježiša, pretože jedna vec je prijať nejaké náboženské fakty o Kristovi a uveriť tomu, a druhá vec je, aby bol jedine Ježiš pánom môjho života. A toto bola taká tragédia, som smutná z toho, že to takto skončilo. Zvykla som sa za ňu aj modliť, ale už nikdy sme sa nestretli. Vlastne odvtedy ona sa nechcela so mnou stretnúť. Povedala mi, že nechce sa už so mnou stretnúť. A teda toto mi len napadlo k tomu, že ak človek sa nepokorí a uznáva všetky rôzne také prúdy vo svojom živote, aj Ježiša, ale okrem toho aj to, aj hentamto a všelijaké filozofie, a ona veľmi stávala na filozofiách svoj život. A naozaj tá postmodernistická filozofia je postavená práve na ľuďoch, ktorí presne boli takéto, ako aj ona skončila, žiaľ. To boli postmodernistické filozofie a ja som si uvedomila, že to je duchovná vec. Presne tak, ako poznať Pána Ježiša Krista je duchovná vec a vyžaduje to, aby sme sa pokorili, aby sme mu vydali svoj život. Čiže, hej, je úžasné, keď ľudia môžu spoznať, že jedine Ježiš je tá cesta, pravda a život.
2: Áno, tento príbeh nedopadol úplne tak šťastne, ale ja keď aj rozmýšľam nad touto témou, tak Pavol tam hovorí, že neprišiel v múdrých tých slovách a v tej múdrej reči, ale viete, že dievčatá, ja som si napríklad všimla, že ja niekedy poviem takú múdru vec, ale teraz to myslím naozaj, že tým, že proste som veľmi vďačná za vzťah s Bohom a naozaj, že môj život, teda snažím sa postaviť naozaj na jedine Ježišovi a tým, že čítam aj Božie slovo, tak som otvorená Duchu Svätému, pýtam sa ho, mám s ním ten vzťah a tú identitu v ňom, tak mne sa potom často stáva, že napríklad sa mi to stalo konkrétne včera. Moja dcerka sa ma pýtala ohľadne viery, že a je to akože naozaj pravda, že čo keď to je nejaký výmysel iba toto celé a že to iba nejakí ľudia vymysleli túto vieru a ja som normálne žasla nad tým, ako zrazu ja som jej proste vedela odpovedať. Mm-hmm. Že a všímam si, že keď môj život je napojený na Ježiša a niekedy nás ľudia dokážu dostať do nejakých úzkých, že za normálnych okolností ty nevieš odpovedať, ale tým, že som napojená na neho, tak potom niekedy si hovorím, že také perly idú zo mňa a som z toho, naozaj som z toho nadšená, že ten vzťah proste nielen posilňuje mňa, ale dokážem odpovedať aj druhým. A akože ja som jej dávala také odpovede, že na konci potom povedala, že aha, že dobre, že videla som, že to prijímala. Ale hovorím si, že keby to bolo iba niečo také naučené odo mňa, tak ona by to vycítila. Ona by to vedela, že ale tým, že snažím sa žiť ten život a aj pred ňou, tak je otvorená tomu povedať, že OK, ja tú vieru jej dať do srdca neviem, to vie dať len Pán, ale môžem jej ukazovať ten príklad na mne. A som vďačná za toto, za tento vzťah s Bohom a keď teda je naozaj postavený na ňom.
1: Ja by som ešte tak dodala, presne naviažem na vás obidve, že kresťanstvo nie je len akože nejaký ďalší prúd filozofický, ktorý si vyberiem, že budem teda podľa tohto žiť, lebo tá Biblia akože znie celkom múdro alebo čo, ale že ako ste hovorili, to je živý vzťah s Pánom Ježišom, to znamená byť kresťan, že ho nasleduje, že si Kristov, že mu patríš, hej, že to je doslovný preklad slova kresťan. A ja si tak všímam, že ľudia to radi presne, že kombinujú, hej, že možno radi vystupujú z takého nejakého tradičného, čo je asi aj dobré, že pokiaľ je to nejaká akože mŕtva tradícia, hej, bez vzťahu s Bohom, tak akože chápem, ale že to, že si tam potom primiešajú nejaké svoje veci tohto storočia, že tuto som počul z východnej nejakej filozofie alebo náboženstva nejakú dobrú myšlienku a čo keď je to aj takto a si to tak pomiešajú, že vlastne z toho vznikne nejaké akože tebou vytvorené náboženstvo, tebou vytvorená viera, tak to už nie je ten vzťah s Pánom Ježišom a ja som si všimla, ale že je to veľmi zneužívané, že napríklad neviem, či ste počuli o takých, že afirmáciách, že človek si akože vyberie nejakú vetu, ktorú akože tak áno. Nad sebou tak akože prehlasuje nad svojim životom nejaké také heslo a že to sa akože potom bude diať, hej? A myslia si, že to je to, že sa spájam s Bohom. Mm-hmm. No ale to tak vôbec nie je. Alebo ja som chodila na jogu napríklad, hej? A že pamätám si, že aj tam nás viedli do takýchto rôznych akože meditácií, kde si mal akože pekné veci o sebe hovoriť a potom sa ti budú diať. A dokonca som to videla zneužité aj s menom Pána Ježiša. Aj tam nám hovorili jasné, Ježiša to nájdeš v sebe, to jasné a ja, že vedele. To ma potom pán už neskôr v živote teda navigoval, že musím ho najprv prijať, aby som ho mala v sebe. No, ale potom som videla aj na sociálnych sieťach také rôzne príspevky, kde bolo napísané, že ak teraz poďakuješ Ježišovi v komentári za niečo, tak už budeš mať na veky šťastie a takéto veci. A ja, že to je úplne divné. A tam toľko komentárov bolo pod tým. A som si hovorila, že ľudia, že toto nie je vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Kresťanstvo nie sú afirmácie, nie je to nejaká self-help alebo proste nejaké svojpomocné veci. Nie sú to verše vytrhnuté z kontextu, je to proste živý vzťah s našim stvoriteľom a záchrancom Pánom Ježišom.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Pohodička. My pokračujeme druhou časťou v našej téme Jedine Ježiš. A už pred hudobnou pauzou sme spomínali aj príbehy ľudí, s ktorými sme sa stretli v našom živote, ktorí aj zatúžili poznať tú pravdu, pretože Pán Ježiš sám o sebe povedal, že on je cesta, ale je aj pravda. Uh-huh. A v tom kontexte, čo sme čítali v 1. Korinským 2. kapitole, tak tam Pavel písal o tom, že neprišiel za Korinskými v nejakých vznešených slovách alebo v ľudskej múdrosti alebo v nejakých svojich vymyslených veciach, ale prišiel, aby im zvestoval Pána Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A ja si uvedomujem, že je to taký problém aj v dnešnej dobe, pretože keď aj hovoríme o Pánu Ježišovi Kristovi, tak keď máme povedať o tom, že bol ukrižovaný, tak to naozaj znie ako bláznostvo. Mm-hmm. A ľudia si hovoria, na čo to sem ťaháš? Hej, o čom to celé je, aj tak to nechápem, ako Boh mohol dať svojho syna, aby zomrel takouto smrťou.
1: A čo to má so mnou spoločné?
0: Doslova. A ešte potom si predstavia všetky tie filmy, ktoré...
2: A morbidnosti okolo,
0: áno,
2: že?
0: Presne, ktoré vlastne s tým súvisia. A takto je rozriedená tá zvesť, ktorú Pavel povedal, že toto je základ, na ktorom má stáť náš život, že máme stáť na zvesti o Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych. Toto je evanjelium. Nie je to len Pán Ježiš, presne tak, ako ty si, Kristinka, hovorila, že Pán Ježiš môže byť v nejakých vytrhnutých sloganoch, jeho meno môže byť tam spomenuté, alebo čokoľvek. Ale toto je Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych, a toto je evanjelium Biblie. Toto je evanjelium, ktoré dáva život aj do môjho života, a ja si uvedomujem, že aj moja cesta, osobné znovuzrodenie, začalo práve tým, že som si uvedomila ten moment toho, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a že to bolo za mňa. Že toto mňa by čakalo. Že mňa by čakala smrť. Uh-huh. Že on zobral moju smrť a že ja môžem zobrať teraz jeho život. Že on to zaplatil. A ja si myslím, že je to veľmi pokorujúce prijať kríž Pána Ježiša Krista. A preto je skvelé, že sa tu aj povzbudzujeme v tom, aby sme hovorili o ukrižovanom Kristovi. Nielen o Ježišovi, ktorý ti pomôže, ktorý ťa môže aj uzdraviť, ktorý ti pomôže, ak máš finančné tlaky, ktorý ti pomôže, ak sa modlíš za bývanie, ktorý ti pomôže, ak máš naozaj ťažkú situáciu v práci. A toto je také evanjelium, ktoré veľmi beží, a áno, je to súčasť evanjelia, ale základ je Ježiš Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený. Ja potrebujem v prvom rade tomuto uveriť. Amen. A v tom je môj život. A vďaka Bohu, ak sa dejú aj tie ostatné veci. Ale môžem byť aj v tlakoch, pretože Božie myšlienky nie sú vždy ako moje myšlienky. Mm-hmm. A napriek tomu viem, že Ježiš je v mojom živote. Takže toto úplne len tak na otvorenie tejto témy, môžeme ďalej v tom pokračovať. Čo to znamená jedine Ježiš, ten ukrižovaný, ako prišiel Pavel za Korinskými?
2: Áno, jedine Ježiš, a v súvislosti aj s týmto veršom, kde Pavel vlastne nechcel prísť vo svojej múdrosti, ale chcel vlastne hlásať len Ježiša. Ja som si spomenula na jednu situáciu z detstva. Mňa jedna kamarátka zvonka naučila jednu vetu. Nechcem ťa paradoxne klasifikovať, ale z globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na humanitu mojej osobnosti. A ja som sa túto vetu naučila a ja som bola zrazu taká múdra. Táto veta znie veľmi tak múdro, a ja som došla za maminou a hovorím, že mami, počúvaj, pozri sa, čo som sa naučila. Mamina

0: pravde, ale nie tak, ako my chceme a ako sa nám to páči, ale príjmeme to ako holý fakt. Ja som tiež vo svojom živote mala také, že a muselo to takto tragicky dopadnúť, že nemohol to Boh nejako inak spraviť, ale nie, Boh to spravil takto a ja som sa potrebovala pokoriť. Pokoriť znamená, že zoberiem tú masku preč, nebudem si dávať niečo, čo sa mne páči a príjmem to, čo mi Boh dáva. Príjmem to so všetkým. Pokorím sa a to je potom to, kedy sa moje srdce môže otvoriť jemu, on môže vstúpiť a môže meniť moje veci, môže meniť môj život a ja nemusím, a ja môžem byť slobodná. Toto je to úžasné, že ja nemusím byť v nejakom otroctve nejakej, naozaj iba nejakej
1: filozofie, alebo náboženstva.
0: Áno, ale že Boh týmto aj prináša slobodu do môjho života a som za to veľmi, veľmi vďačná.
2: Ja som inak presne rozmýšľala nad týmito veršami, čo je tu napísané, že ako si aj ty, Kika, hovorila, super, že je to akože holý fakt, že to, že Pán Ježiš je ukrižovaný a že teda bol ukrižovaný a stál z mŕtvych a že tomuto potrebujeme veriť. Mne sa to prepojilo ináč z angličtiny, že holy, akože po anglicky, že holy, to je, že svätý. Svätý fakt. Ale tiež som presne premýšľala nad tým, že prečo tam Pavol nenapísal, že nebudem poznať nič iné medzi vami, okrem Ježiša Krista ukrižovaného, vzkrieseného a takto, ale že zostal pri tom, že ukrižovaného. Asi hovorím, že ale Pán Ježiš bol vzkriesený, že keby, že nie je, tak ani ja nie som potom, hej, že prečo práve toto. A úplne som si, keď som si čítala to, ako Pán Ježiš zomieral za mňa, tak vlastne som si uvedomila, tak ma Pán viedol, verím tomu, že on tam vykrikol, že je dokonané na tom kríži a že potom ho Boh vzkriesil z mŕtvych po troch dňoch a tomu potrebujem veriť, lebo inak by som zostávala vlastne v tom, že aha, dobre, zaplatené za moje hriechy, ale to je tak všetko a večný život nikde, hej. Ale že je dôležité vedieť, že je dokonané, že toto bolo pre môj život veľmi dôležité kvôli tomu, že ja som človek, ktorý sám zo seba akože prirodzene ide na taký výkon, že potrebujem ešte niečo urobiť, že aj keby som, že viem, že áno, že budem raz skriesená, ale bez tej informácie, že je dokonané, tak by som možno sa snažila urobiť všetko preto, aby som si získala ten večný život, ten vzkriesený, keď vstanem z mŕtvych, hej. No a preto potrebujem sa zastaviť na tom, že verím v Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel a povedal, že toto stačí. A ja si pamätám, joj, mám zimom riavky, ďakujeme Pane, že to stačí. Ja si pamätám, že keď som mala ešte 20 plus rokov, chodila som so svojím terajším už manželom, vtedy ešte teda priateľom. Chodili sme na randička, na tých kávach, čo sme sedávali, tak on sa ma často pýtal, že ako sa môžeme modliť jeden za druhého, čo prežívam a tak. A ja si úplne pamätám, že to bolo obdobie, kedy som sa mu tam stále vyplakávala, že ja tak málo proste obetujem pre Pána, že pozri sa, ako vyzerá môj život, mala by som sa úplne všetkého vzdať a ja som mala reálne predstaviť, že buď by som mala ísť do Afriky okamžite zajtra, opustiť celú rodinu, lebo akože žijem si tu v komforte, alebo by som mala predať celý majetok a žiť na ulici a pomáhať a žiť akože s tými bezdomovcami, však aj Pán Ježiš sa ponížil, tak ja sa znížim. Ja som mala akože všelijaké predstavy som ja mala a nehovorím, že ísť do Afriky a pomáhať ľuďom bezdomova, to sú skvelé nápady, áno, ale akože, no, chápete, trošku som sa tak ako keby vinila a hrotila za to, že ja nič neviem urobiť pre Pána, nič není dosť, ja jednoducho si žijem v komforte, hnevala som sa na seba a si iba pamätám, že môj teda už terajší manžel vtedy sa na mňa tak pozeral a iba sa ma pýtal dookola tú istú otázku, že Kika, čo chceš pridať k Ježišovej obeti? Čo chceš ešte pridať? Mm-hmm. Že je dokonané, že to stačí, že ty keď si jeho, tak čokoľvek aj čo by si sa vzdala a išla niekam odvážne a neviem čo, to je všetko už z lásky, hej, že to urobíš z lásky k nemu, z vďaky k nemu, ale že ty už nemáš čo pridať a že už si jeho, máš zabezpečený večný život. Úžasné. Toto je ono.
1: Úžasné, Kristinka, ako si to povedala. Ja možno len prečítam ďalej, ako je to napísané. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni. A triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A vlastne mňa veľmi tiež naplňa úžasom toto, čo Pavel napísal, pretože ten kríž znamená

0: no, akoby takú slabosť, zlyhanie, presne také, že o čom to celé je. A Pavel v podstate v tých Korinťanom na začiatku, on obhajuje svoju službu a to, čo robil. A tu písal, že viete čo, že ja som mohol byť aj slabý, lebo aj Kristus bol ukrižovaný, bol v tej slabosti, ale keď poslúchame Boha, Pán Ježiš posluchol svojho nebeského Otca a tam je napísané, celé to končí, že ale v moci Božej, ten kríž bola Božia moc. To je vlastne spasenie pre každého človeka. A takisto aj my nemusíme, ja nemusím sa spoliehať na nejaký svoj výkon, ale môžem ísť tak, aká som. A ako Pavel tu napríklad hovoril, že on sa až triasol, keď k ním hovoril, možno to boli veľmi intelektuálni ľudia, alebo filozofia, alebo možno tak bezbožní, neviem, s čím bol konfrontovaný, keď hovoril Korinským. Ale je napísané, že viete čo, že ten kríž Pána Ježiša Krista a to, že jedine on, tak to prináša vieru v Božiu moc. To prináša vieru v Božiu moc. To, že to Pán Ježiš urobil, pre mňa znamená, že aj ja, keď poslúcham Boha, tak tam je tá Božia moc. Že nie je to o tom, ako ja si to predstavujem, aké by to malo byť, ale je to o tom, ako Boh si to predstavuje, ako Otec chce, aby tam bola zjavená Božia moc, aby bola uvoľnená viera pre život ľudí, ktorí sú okolo mňa. A toto urobil Pán Ježiš. On uvoľnil vieru do môjho života tým, že zomrel na kríži, tým, že posluchol Otca. A vďaka Bohu aj za Pavla, ktorý slúžil a ktorý naozaj toto nám aj napísal úplne tak rukolapne, a môžeme porozumieť tomu slovu, môžeme si pospájať tie veci a súvislosti, ale ja verím, že tak ako jemu Duch Boží to osvecoval, aj nám to Duch Boží zjavuje, Duch Kristov, čo to znamená konkrétne aj pre môj život. A ja som veľmi vďačná, že pre môj život kríž Pána Ježiša znamená naozaj to, že prišla jeho moc a očistil moje hriechy, že ma oslobodil, že ma zbavil kliatby, že zobral moju chudobu, že zobral moje nemoci, že vďaka tomu, že bol jeho kríž, že bola jeho poslušnosť, tak tam bola uvoľnená tá moc života pre mňa. A naozaj je to aj taký príklad. Ísť takto s Bohom a nevyberať si svoju cestu, ale počúvať Otca, aby sme videli, čo On chce, aby tá moc mohla byť ďalej uvoľňovaná aj z nášho života, aby sme boli pokračovateľmi Pána Ježiša tu na zemi, aby ďalší ľudia naozaj mohli uveriť, presne tak, ako Pavel písal, aby ich viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. To je tá viera, ktorá prenesie aj nás, aj tých, ktorí uveria skrze nás do večného života.
1: Lenka, ty keď si aj hovorila o tom kríži, tak mňa veľmi tak fascinuje aj ten úmysel toho kríža, že aj v minulosti ku mne prišlo toto porozumenie, že kde sa krížuje moja vôľa s Božou vôľou. A to je veľmi, veľmi ťažké niekedy podriadiť sa tej Božej vôli a zobrať naozaj ten kríž. A toto aj pre mňa v mojom živote znamená toto, a prosím, aj sa modlím každý deň za to, aby som vedela vlastne, keď príde aj k stretu toho kríža, tak vedela to odniesť, vedela sa podriadiť aj včera konkrétne, aj každý, v podstate často sa mi to stáva, že zistím, že oj, že napríklad tentokrát som zlyhala, ale vtedy som veľmi šťastná aj za to, že môžem opäť vstať a poprosiť o tú šancu, o to odpustenie a vidím, že Boh mi dáva šancu znovu zobrať ten kríž a ísť opäť znova. A vlastne uvedomujem si, že tá moja celá sila, aby som to dokázala, je v tom, že postavím tú svoju filozofiu života na tom, že hľadám najprv kráľovstvo nebeské a že potom všetko ostatné sa pridá. Aj tá sila, aj to poznanie Boha, aj potom celý ten život dokážem tak postaviť, že to bude o Ježišovi a jedine na Ježišovi.
0: Kristinka, ty si to úžasne aj ukončila. Jedine Ježiš, to bola naša téma a milí priatelia, my vám prajeme, aby ten život, ktorý žijete aj vy, ale aj my tu navzájom si to prajeme, aby vychádzal z Pána Ježiša, aby sme porozumeli tomu, čo On robí v našom živote, čo urobil a čo má ešte pripravené pre náš život. Takže s týmto sa lúčime, prajeme vám požehnaný a radosný deň. Za mikrofonom bola Lenka.
2: Kika. A druhá Kika.
0: Do počutia.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček.
1: Zeleninová záhradka, tekvica. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková záhradka, teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom, a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Úplne vzadu, v rohu záhrady, bol taký veľký kompost. Tam babka a my tiež, keď sme v záhrade pomáhali, vyhadzovala burinu, pokazané ovocie, zvyšky jedla z kuchyne, šupky a vlastne všetok bioodpad, ktorý sa našiel. Na tomto kompostovisku, alebo by sme to možno mohli nazvať aj biosmetiskom, sa zlietali väčšinou len muchy. Bolo to v rohu záhrady, pretože sa z tohto miesta nešírila úplne najkrajšia vôňa. A predsa len si niekto vybral presne toto miesto za svoj domov. Kde sa vzala? Tu sa vzala. Z kompostu nám tekvička vyrastala. Najskôr bola úplne maličká, že sme si ju skoro ani nevšimli. Začala však rásť. A rásť. A rásť. Až bola naozaj veľká. Väčšia ako tie najväčšie melóny, ktoré babke v záhrade vyrástli. Bola to taká mega tekvica, že by určite vyhrala aj súťaž tekvic, keby sa prihlásila. Myslíme si, že tak veľmi sa jej darilo práve preto, že vyrastala na komposte, v ktorom sa nachádza pre rastlinky veľmi veľa zdravých živín. Odpad, ktorý by bol inak zbytočný, sa premení na skvelé hnojivo plné živín a vitamínov, ktoré pomáhajú ďalším rastlinkám rásť. A tak pomohli aj našej tekvici. Stala sa z nej naozajstná kráľovná záhrady. Zo svojho kompostového trónu sa rozhliadala na okolie, obzerala sa, všetko sledovala a rástla. Nastala jeseň a tekvička sa vytešovala, ako sa jej teličko krásne vyfarbuje. Zrazu však spoza plota započula dvoch zlodejov.
2: Pozri sa tam!
3: Kam?
2: No veď tam! Na ten kompost!
3: To je ale pekný kúsok.
2: Tá pôjde na Halloween veľmi dobre. Za to dostaneme možno aj 20 eur. V tekvičke sa zrazu všetko vzbúrilo. Vedela, čo je to Halloween a vôbec tento sviatok neuznávala. Deň, keď sa ľudia prezliekajú za strašidelné veci a chcú šíriť strach? Deň, kedy ľudia vydlabávajú tekvice a vyrezávajú do nich strašidelné tváre? Čo je toto za hlúpy zvyk? Oslavovať by sme predsa mali život a tešiť sa z veci, ktoré prinášajú radosť a smiech. A nie strach.
3: Ajaj. Zlodeji začali preliezať plot.
2: Bolo to celkom zábavné sledovať, ako im to nejde. Najskôr dal rabaka jeden druhému, ale keď zistil, že druhý je príliš ťažký, tak dal rabaka druhý prvému. No, ale to tiež nefungovalo. Tak si k plotu prisunuli také obrovské vedro, na ktoré sa postavili, ale ten druhý bol naozaj príliš ťažký a vedro sa pod ním prepadlo. Zlodej sa zguľal do prachu.
4: Au, bolí ma zadok!
2: Medzitým prvý zlodej dostal nápad, že z vedľajšej záhrady čmajzne rebrík a prelezie plot elegantne po rebríku. Aj tak spravil. Preliezol plot a druhý si ešte stále šúchal zadok a aukal od bolesti. Ale keď videl, ako to bolo jednoduché, vyliezol na rebrík. Rebrík sa síce trošku zapotácal a zlodej zakričal, ale nakoniec to vyrovnal a ustál. Prišli teda k našej tekvici. Tá sa zľakla. Chcela kričať, ale nevedela ako. Nechcela, aby sa z nej stala strašidelná tekvica. Ona predsa vždy túžila byť obrovskou tekvicou, ktorá sa stane domčekom pre zvieratka a nie pre nejakú sviečku. Zlodej ju chytili a nič. Tekvica bola taká ťažká, že ani dvaja ju nedokázali dvihnúť.
4: Funeli, počili sa, nadávali,
2: ale nepohli našou tekvičkou ani o 2 cm. A to nebolo všetko. Ako sa ju tam tak snažili pohnúť, zbadala ich babka, pribehla s metlou aj dunčom a tak ich vyobšívala, že aj zabudli, kde nechali rebrík a od strachu preskočili plod aj bez neho. Celí boli doudieraní a ubolení. Dostali príručku, pretože chceli kradnúť niečo, čo im nepatrilo. Tekvica bola šťastná. Taká šťastná a vďačná, že ju babka zachránila. A nakoniec sa rozhodli aj s babkou, že naozaj pôjdu na súťaž krásy tekvíc. Babka vyhrala hlavnú cenu za tú najkrajšiu a najväčšiu tekvicu. Museli ju tam priniesť traktorom. A keď ju na tej súťaži zbadali naši zlodeji, radšej sa rýchlo pratali preč, aby znova nestretli babku. No a ako dopadla naša tekvička? Potom, ako vyhrala hlavnú cenu v tekvicovej súťaži, ju traktor odviezol naspäť na jej miestečko. A nebojte sa, nikto do nej nič nevyrezával. Naša tekvička sa stala zimným hotelom pre rodinku červičkovcov. Bol to červíček Filip, červíčka Erika a ich 10 malých červíčatiek. A tekvička bola šťastná. Vďaka tomu, že ju babka ochránila, mohla aj naďalej slúžiť pre život. A nie pre strach. Vždy ostaňte verní tomu, ako nás stvoril Pán. On nás nestvoril ako strašidlá, alebo ako niekoho, kto má iným naháňať hrôzu. On nás stvoril na to, aby sme nosili radosť, šťastie a život všade tam, kam prídeme.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

Panie, nad nami Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa dnes pridáte ku mne k modlitbe za krajinu Čína. Budem rada, ak spoločne predstúpime pred Boha s vedomím, že aj keď nás delia tisíce kilometrov a rôzne životné podmienky, v Kristovi tvoríme jedno telo. Poďme teda myslieť na tých, ktorí pre svoju vieru čelia prísnemu dohľadu, opúšťajú komfort a s obrovskou odvahou zachovávajú evanjelium pre ďalšie generácie. Otvorme teda svoje srdcia a vyprosme pre nich Božiu ochranu, múdrosť a silu. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že dnes spolu s poslucháčmi Rádia 7 môžeme pristúpiť k Tebe v modlitbe a v Tvojom svetom mene Ježiš sa prihovárať za krajinu Čína. Prosím ťa za našich bratov a sestry, ktorí sa trápia v tejto krajine kvôli tlaku, preto lebo veria v Tvoje meno. Prosím ťa o múdrosť, odvahu a takú kreativitu pre nich. Pomôž im, aby dokázali prekonať všetky prísne obmedzenia a štátne prenasledovanie. Nech dokážu tvorivo a smelo šíriť svoju vieru. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby Duch Boží ovládol každého jedného veriaceho, ktorý je postavený pred súd a má obhájiť svoju vieru. Daj im správne slova, naplň ich pokojom a vedomím, že Ty si tam s nimi. Daj im silu obstať pred zlom. Prosím ťa za tých, ktorí sú zavretí vo väzení nespravodlivo, aby boli nadprirodzene prepustení. Otvor im dvere väzníc, ako si to spravil aj Petrovi. Ty si živý a mocný a aj dnes robíš zázraky. Osloboď ich, prosím, aby sa mohli naspäť vrátiť k svojim rodinám a do svojho spoločenstva a pokračovať v šírení pravdy medzi ostatných, ktorí ju túžia nájsť a hľadajú ju. Prosím ťa o Tvoju Božiu ochranu pre rôzne tajné domáce zhromaždenia, ktoré sa chcú tiež učiť a spoznať ťa. Daj im poznať Tvoju vôľu pre ich život. Odraz, Pane drahý, akékoľvek nebezpečenstvo alebo akúkoľvek újmu, ktorá im hrozí a ktorá by mohla zastaviť toto stretávanie sa. Pane drahý, chcem sa prihovoriť aj za mladú generáciu. Daj im silu a odvahu šíriť Tvoje slovo, aby aj ďalší mohli spoznať pravdu, aby mohli byť zachránení pre terajší, ale aj večný život. Ochráň ich pred útlakmi, zákazmi alebo zvodmi, ktoré prichádzajú na nich a ktoré ich chcú oddeliť od viery. Nech sú silní, pevní a múdri a nech majú vo svojom okolí ľudí, od ktorých sa môžu učiť a ktorí im budú príkladom vo viere, aby aj oni potom mohli byť príkladom pre ďalšie generácie. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. A tu oproti mne v štúdiu je Miloš, alebo Miňo Pašternák. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Miloš, ti asi dávno nikto nepovedal.
1: A ako kedy, hej. Závisí, áno, áno.
0: Ako je ti to najviac pohodlné, že ako ťa volajú?
1: Zvyčajne Miňo, keďže môj otcino je tiež Miloš, takže aby sme to nejak oddelili, kto je kto, tak on bol Miloš a ja som bol Miňo väčšinou.
0: Áno. Miňo, tak ako som si teda nejak že naštudoval, alebo ako som si ťa navnímal, tak ty si otec, si manžel, si služobník, si uctievač, si hudobník. Čo by si možno ešte do toho celého vložil? Počkaj, ešte som zabudol, že si Boží syn.
1: Áno, áno.
0: Ako sa ty vnímaš? Kým je Miňo Pašternák?
1: Tak ja som jednoduchý človek, ktorý je aj syn zároveň. Mám rodičov zácnych a ako sa ja vnímam, to je ťažká vec toto.
0: Možno by si vedel povedať niečo o sebe, že čo nevie veľa aj tvojich blízkych ľudí kolo teba?
1: Zamýšľal som sa na to vecou, ale nič mi nenapadlo.
0: Nejaký apetít, niečo.
1: Že všetko zjem, no. A čo sa apetitu týka, tak všetko zjem, okrem držky. Držky nie, ale ináč všetko.
0: The same here. No, my sme tu aj dnes v štúdiu Rádia 7, pretože si vydal svoj debutový album. Debutový, dá sa povedať, sám za seba?
1: Áno, je to tak.
0: Áno. Veľmi sa z toho tešíme. Album sa volá Verný a stály. Je aj na všetkých streamovacích platformách. My dnes budeme počuť aj konkrétne piesne, 4 piesne z tohto albumu, veľmi sa na to teším. Skús možno ešte tak povedať, že čo ty a hudba, že kedy ste sa možno dali dokopy a kde to celé možno tak začalo, že si takto hudobne zdatný.
1: Tak majú v tom prsty rodičia. V podstate hneď, ako som nastúpil na základnú školu do prvej triedy, tak sme mali povinnú jazdu aj Zušku, všetci súrodenci okrem najstaršieho. A tým pádom som sa dal. Ja som veľmi vtedy chcel gitaru, naši chceli flautu, že by som chodil na flautu, lenže akurát ten rok sa neotvárala flauta, takže mi povedali OK, tak chod na gitaru, tak som šiel na gitaru a tým pádom už od takého mladého veku som chodil na Zušku, no a my sme to mali tak, že sme mali povinne od rodičov, že musíme vychodiť celý prvý stupeň, čiže myslím 8 rokov, ale zároveň mamka naša je taká direktorka, že keď sme chodili do kostola, tak ona vždy vymýšľala nejaký program detí, scénky, piesne a samozrejme najlepší adepti, ktorí nesmú odvrávať, sú deti. Takže sme boli súčasťou od mala a či už sme robili piesne, či sme hrali na nástroje, spievali alebo nejaké scénky, takže od mala to bolo. V našej rodine by som povedal celkovo, mamka je tiež taká hudobne nadaná a je to blízke jej srdcu, takže sme potom postupne aj spolu ako súrodenci hrali, mali sme nejakú kapelu, nejaký čas, takže tak.
0: Tak v podstate nielen ty si takto zdatný, ale aj Maruška, tvoja sestra. V podstate vy a vaša rodina bola pri zrode Campfestu, nie? Že tam ste tak pobehovali, či? Mýlim sa?
1: Áno, to bola ďalšia povinná jazda, keďže otcino bol pri tom a mal tam aj nejakú zodpovednosť. A on sa vlastne rozhodol, že tam, kde je a v službe, ktoré je, tak chce byť aj so svojou rodinou, takže nás tam brával a celá rodinka sme tam boli, či už to bolo na jednom mieste alebo na druhom, tak v podstate sme tam vždy boli.
0: Áno. Takou povinnou otázkou každého hostia tu v tejto relácii je zodpovedať tú otázku, že čím je preňho uctievanie a teda ja by som sa ťa rád spýtal, že ako veľmi dôležité je pre teba tvoriť a uctievať hudbou?
1: Tak pre mňa je to taký jeden zo spôsobov, ktorým sa rád modlím, keď odpovedám na to, že tvoriť a modliť sa hudbou. A myslím, že sú také rôzne úrovne chvála a uctievanie, a hej, ako je aj ten žalm, že do jeho nádvorí vstupujeme s ďakou a ďalší level je chvála a ten ďalší posledný je uctievanie. Takže pre mňa je hudba jeden zo spôsobov, ktorým sa rád modlím, ktorý je mi blízky, ktorý je mi prirodzený a ktorým sa viem vyjadriť akoby a hovoriť tak Bohu, čo mám na srdci. Ale zároveň by som povedal, že vidím, že není to len o hudbe a ako som hovoril aj v príbehu o tancujúcom kráľovi, tak aj tanec, alebo neviem, či v mojom prípade sa to dá nazvať tanec alebo pohyb, ale veľmi rád aj týmto spôsobom vyjadrujem Bohu veci, tancom, pohybom, vlajkami. Čiže myslím si, že sú rôzne akoby spôsoby alebo jazyky, ktorým sa dá vyjadrovať svoje vnútro A hudba je jeden z nich. Pre mňa hudba a tanec sú také asi, čo mám veľmi rád, keď sa modlím, keď ja hovorím s Bohom a keď ho chválim, tak toto sú také dve moje špeciálne oblasti. No a myslím, že zároveň chvála vyjadrená hudbou, alebo keď sa dostaneme aj do tej úrovne uctievania, tak sa mi zdá, že je to veľmi rýchly spôsob, ako môžeme zažívať nebo na zemi. V zjavení, keď ja čítame Bibliu, tak je to plné chvály. Hej, že tam, keď vidia Boha, nemôžu nič iné, len ho chváliť a uctievať. Takže verím, že je to niečo, čím veľmi rýchlo vieme akoby priniesť nebo na zem a čím sa vieme zamerať na Boha, keď sa nám to podarí. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie.
0: V nebi hovoria alebo chvália svätý, svätý. My si v tejto chvíli pustíme pieseň Svätý vrch. Vedel by si pár viet o tejto piesni?
1: Tak Svätý vrch je pieseň, ktorú som písal ešte ako tínedžer asi. A je inšpirovaná žalmom, kde sú v podstate tieto slova. Rozošli svoje svetlo, svoju pravdu, nech ma vedú. A znova to srdce, alebo tá túžba za tým je, že byť s Bohom, byť mu blízko, byť tam, kde je On. Takže to je asi jadro tej celej piesne.

0: taký.
1: My sme tu aj po piesni Svätý vrch. Dnes v štúdiu Rádia 7 ja, David Valovič, s Miňom Pašternákom, človekom, ktorý je na full time v službe, alebo na plný úväzok, aby sme boli slovenskí. Niečo málo si už povedal o tom, že aký máš vzťah k uctievaniu, že je to pre teba v podstate druh modlitby. A zrejme aj to, ako si tvoril celý ten album, tak to bola taká jedna tvoja veľká modlitba. To, čo ma zaujalo, keď si hovoril aj o svojich piesňach, takže oni akože celkom dávno vznikali, hej, že keď si bol tínedžer, keď si bol na vysokej škole, na štúdiách a tak ďalej. Vedel by si možno tak popísať, že čo je taká esencia toho celého albumu Verný a stály?
2: Taká esencia, to neviem, či viem povedať, ale... Jednoduchá myšlienka, ktorá je za tým, je, že dlho som mal tie piesne odložené v šuplíku a dostal som taký impuls, že ich dať von, dokončiť ich a dať ich jednoducho von. No a takže to som aj urobil a ako si spomínal, tak veľa tých piesní vzniklo v čase, keď som bol tínedžer ešte, alebo na vysokej škole, čiže 10 až 15 rokov dozadu. A moja túžba bola podeliť sa o to, čo som dostal. Tak som to vnímal, že verím, že je na to čas, že by som to robil. Takže tá esencia bolo podeliť sa o tieto moje príbehy a svedectvá a dať to ďalej.
1: Ako hudobník dobre viem, že ako veľmi dôležité je dávať von veci a keď to už sa celé stane, takže je to obrovská vec. Takže oslava veľká a gratulácie, že sa to stalo, lebo nie je to malý počin. Aj na Slovensku sme veľmi radi, keď vznikajú nové kvalitné kresťanské veci, albumy, piesne, takže toto je úplne perfektné. Aj vy, posluchači Rádia 7, keď dopočúvate, choďte určite dať nejaký follow alebo nejaký páčik a sledovať Miňa. Čo pre teba znamená tento počin, tento album Verný a stály, keď si to počúvaš alebo si už možno prepočúvaný toho celého?
2: Hej, musím povedať, že som si dal pozor tentokrát na to, že som si to neprepočúval a neznechutil tým pádom. Pre mňa to znamená asi to, že verím, že som urobil svoju časť, že moja časť bola nahrať tie piesne, dať ich von a dokončiť ich a zachytiť ich tak, ako sa mne páčili, aj aranžmánovo a celkovo. Čiže to sa mi podarilo, že som s tým spokojný a teraz to vnímam tak, že teraz je to na Bohu, že som mu posunul do jeho rúk a teraz, Bože, urob s tým, čo ty chceš. Ja som urobil svoju časť a teraz urob ty svoju.
1: Musel si si povedať v istom momente, že takto tie piesne budú vyzerať, že už to nebudem ďalej nejakým spôsobom rozvíjať, lebo toto je veľká otázka, že kedy je to dielo, tá pieseň, chvála hotová.
2: Áno, ja som si povedal na začiatku, že ako už som hovoril, že dávno vznikli tie piesne a ja som si povedal, že nechám ich tak, ako boli, tak jednoduché, tak a zaranžmanované, ako boli. Čiže zachytím tu jednoducho, zachytím to obdobie, kedy som to písal, hej, ako som bol. Len som niečo jemne troška dotvoril niekde, kde bolo treba, ale môj cieľ bolo zachovať to tak, ako to bolo originálne, keď to vzniklo.
1: Umelec alebo hudobník si zrejme musí dať nejaké mantinely, niečo, čo ho vlastne oklieštilo, potom má veľkú slobodu a nakoniec je to taká nesloboda, nie, že nevieš vlastne, že čo máš ani spraviť. Čiže tá jednoduchosť podľa mňa bola akože kľúčová vec pre teba, aby si vedel, že kam smeruješ. Skús možno povedať, že kto všetko bol zapojený do toho celého diela, lebo tak nebola to len čisto akože tvoja práca, aj keď si dobrú prácu spravil. Kto všetko bol do toho zapojený?
2: Tak v prvom rade moja manželka, lebo ma do toho uvoľnila, pozbudzovala a stála za mnou, takže bez nej by to nešlo.
1: Pozdravujeme v tejto chvíli.
2: Áno, a v druhom rade mi veľmi pomohol môj veľmi dobrý priateľ Pepo Duriš, ktorého tiež pozdravujeme, a on mi pomohol hlavne s videami, grafikami a s celou vizuálnou stránkou. No a hudobne, tak nahrával som to u Jožka Šarišského a on tam nahrával aj klavíre, robil aj mix, master, a na nástroje som si pozval na slaky Jamesa, James Evans, a na vokály Lauru Šarišskú, takže hudobne v podstate ja plus títo dvaja, respektíve traja, zácni ľudia.
1: Inšpiroval si sa aj nejakou inou hudbou, alebo že čo sa týka akože inšpirácie zvukovej, možno aranžmánovej, viem, že to, akože tam bola tá jednoduchosť, ale predsa len nevieme podľa mňa nevnímať aj niečo iné. Čo si ty navnímal?
2: Práve že nie, neviem tak fungovať, až sa priznám ja, že ja si veľa doma hrám a tvorím a nahrávam si a niečo, čo sa mi páči, tak si nahrám potom na diktafón a snažím sa s tým pracovať, ale ako vravím, tieto veci už dávno vznikli a mal som nejakú predstavu v hlave, že ako by to malo asi znieť, ako by to malo celé byť. Takže už sme to len zhmotňovali, tú predstavu.
1: Na tento album sa ti cez nemenovanú platformu vyzbieralo desiatky podporovateľov. Vnímaš tento svoj debut, tento album Vernia Stály aj ako také komunitné dielo, do ktorého bolo zapojených viacej ľudí?
2: Tak určite. A bolo to veľmi vzácne pre mňa, že som to mohol zažiť a som si povedal, že dám takú možnosť pre ľudí, ktorí by to chceli podporiť. A musím povedať, že to, čo som pri tom zažíval, bola veľká vďačnosť. A zároveň som si vravil, že no, teraz akurát sme boli v tom období, že DPHčka išla hore, drahšie veci, hej, áno, že Slováci áno. Máme väčšie náklady a tak ďalej a že uvidíme, ak to bude. Ale bol som veľmi vďačný a musím povedať, že veľmi hrdý na to, že som videl, že Slováci vieme investovať do takýchto vecí, uh-huh. Alebo možno slovenský národ, myslím, že máme taký špecifikum, že hudbu a uh-huh. Chválu, že to je niečo také špeciálne pre nás. A veľmi to bolo pre mňa vzácne, že som videl, že sme ochotní investovať do takýchto projektov, keďže pár mesiacov predtým skončili, myslím, dva ďalšie, aspoň o ktorých ja viem, uh-huh. Projekty a bežal ešte jeden ďalší. Takže išlo viac týchto vecí v tomto období, v ktorom aj ja som mal spustené do NIO a boli to tisícky eur. Čiže čo som tak cez to vnímal, bolo, že je to naše špecifikum niečo, čo nesieme ako národ, že je to také požehnanie, ktoré nesieme. Ale zároveň som bol veľmi hrdý a aj vďačný, že ako národ sme ochotní investovať do týchto vecí. Že nielen je to takým požehnaním a našou výsadou, čo nesieme, takým obdarovaním, ale že sme ochotní investovať do takýchto vecí, aby vznikali.
1: Je skvelé, že takáto možnosť je, nejaká takáto komunitná podpora. Možno aj v tejto chvíli počúva nejaký posluchač, ktorý ťa podporil, tak vďaka. No a ďalšou piesňou z tvojho albumu si pustíme Tancujúceho kráľa. Je to pieseň, ktorá je najviac taká dynamická z tohto albumu v aranžmanoch. Je tam kachón, je to také tancujúce celé. Skús povedať o tejto piesni.
2: Tak táto pieseň je takým súzvukom alebo vyjadrením troch rôznych vecí, ktoré som ma zažil s Bohom. A ako nesie aj ten názov, tak akoby to jadro alebo tá pointa toho bolo, že Boh sa raduje nad nami a dokonca až tak, že tancuje. A to bola jedna z vecí, čo som zažil a je to taká hlavná nosná esencia asi tohto.
1: V tejto chvíli pieseň Tancujúci kráľ púšťam a my sa budeme počuť aj po piesni. Zostaňte s nami.
0: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

Večer, keď utíchne deň a tma zem zahalí, ja stále s tebou byť chcem,

0: Ja sa dnes s Miňom Paštenákom rozprávam v relácii Srdce pre chválu. Rozprávame sa o hudbe, o jeho albume Verný a stály, o ktorom ste pred chvíľkou mohli počuť, že sa na ňo vyzbierali ľudia, že to bola taká komunitná záležitosť, vďaka Bohu aj za takéto možnosti, že nová hudba môže vznikať, pretože to nie je vôbec jednoduché alebo lacné niečo také nahrať, tak umelci teraz a hudobníci rozumejú. Čo je taký tvoj obľúbený moment stvorenia tohto albumu? Taká tvoja srdcovka, že keď si spomenieš na tú celú, ja neviem, dá sa povedať, ročnú záležitosť, tak taký svetlý moment.
1: Povedal by som jednu takú príhodu, na ktorú rád spomínam, a v podstate to bolo v období, keď som sa pripravoval na nahrávanie live verzie Svätý vrch. No a chodil som k našim, teda k mojim rodičom, oni majú doma klavír. A tam som chodil cvičiť spev a hrať si to, tvoriť aranžmány a tak ďalej, pripravovať sa na to. No a sem tam za mnou prišla aj moja manželka s malou dcérkou a ten klavír majú v obývačke, čiže oni prišli za mnou do obývačky a tam sa hrála dcérka, hej, a boli sme tam spolu. Ja som si zatiaľ cvičil a spieval a nahrával a po takomto jedno dní som prišiel domov a púšťal som si tie nahrávky z diktafónu a veľmi milé to bolo, lebo ja som spieval, hral a popri tom moja dcérka sa tam hrala a rozprávala si, keďže dosť rozpráva ona. A veľmi sa mi to páčilo, veľmi to bolo také milé zachytenie tej atmosféry, že sme tam boli spolu, že tam bol taký ruch, hej, a že ona sa tam hrala a rozprávala. A bola to jedna z inšpirácií, že nahrať aj live verziu, kde budú spolu so mnou aj moja manželka, dcéra, rodičia a tak ďalej, rodina. A zachytiť aj ten ruch a to obdobie, ktoré teraz žijeme, keďže máme malé deti, že nech sú toho súčasťou, že nech ako celá rodina môžeme spievať Bohu a nech sú toho súčasťou, nech ich aj počuť, nech ich aj vidno. Takže to bola taká myšlienka potom, že urobiť to všetci spolu.
0: To je veľmi pekná myšlienka. Ja som bol teda prekvapený, keď som to počúval, že bol som prekvapený, že ako sa to hodí veľmi do tej piesne, že ten ruch a tak. Neviem, že či ste to tam akože nastrihali viackrát, akože niečo podobné, že ste z toho urobili nejaký loop, alebo to bolo ako keby počas celej piesne nahraný ten ruch?
1: My sme to spravili štýlom, že sme nahrali niekoľkokrát za sebou aj video, aj hudbu. A všetko to bolo one take, čiže áno, v podstate áno. Ani tie ruchy. Rozmýšľal som, boli tam pekné momenty veľmi, hej, detské, že deti ako rozprávali nejaké veci. Ale rozhodol som sa, že tiež to urobím jednoducho a že zoberiem ten jeden take a ten sa použije. Čiže znova jednoducho taká surovosť, aby bola zachovaná.
0: Bola to vyslovene akože tvoja myšlienka, alebo si niekde niečo podobné už videl, počul?
1: Bola to moja myšlienka, hej. Viem, že také veci sem tam robia niekde inde, ale mal som to tak na srdci, že urobiť to spolu ako rodina. Super. Viacere generácie.
0: Možno táto následujúca otázka sa týka aj toho, o čom sme sa teraz rozprávali. Čo je taká tvoja srdcovka z celého albumu? Je to ten Svätý vrch live, alebo máš tam niečo iné, nejakého iného favorita? Ono je to taká triky trošku otázka pre hudobníka, ktorý, tak všetko sú to v podstate také tvoje deti, hej, tie piesne a nechceš nikoho uprednostniť, ale tak poď.
1: Hej, neviem, či by som povedal, že srdcovka, áno, ako si spomínal, mám rád všetky, každá je iná, ale asi by som to skôr poňal z tej, že ktorá tak najviac rezonuje, momentálne teraz, hej, lebo v každom období to môže byť iná. No a znova sa vrátim, áno, k piesni Svätý vrch a znova k tejto live verzii, pretože my sme ju nahrávali minulý rok v októbri, no a stala sa nám taká vec, že nahrávali sme ju, myslím, v piatok, no a ja som celý deň chystal na to veci, hej, rozkladal som aparát, mikrofóny, pripravoval som, že by všetko bolo, upratoval troška. A moja manželka Rachel bola u doktora na kontrole, keďže sme boli tehotní. No a vrátila sa z kontroly okolo 11. 12. okolo obeda. No a vlastne mi povedala, že bábätko nežije. Že jednoducho sme sa dozvedeli, že to bol nejaký prirodzený spontánny potrat proste. Prestalo sa vyvíjať, čiže ani srdiečko nebije a tak ďalej. Takže my sme boli v takom, že sme sa tešili na bábätko ďalšie. Ale vlastne sme zistili, že nežije. No a o pár hodín na to sme mali nahrávať tú live verziu. No a taká zaujímavá vec bola, že keď som sa pripravoval na túto pieseň, tak tá posledná časť, že ešte ti budem ďakovať, silný Boh mojej spásy a tak ďalej, tak toto mi prišlo počas tej prípravy, hej, že zrazu tieto texty, tieto slova, takže tie sú také najčerstvejšie z celého albumu. Všetko ostatné sú také stariny, dá sa povedať, ale toto bolo ten moment v nahrávaní, som to dopísal nejak počas tej prípravy. A som to aj vtedy pochopil, že aha, že Boh mi dal tieto slova a toto vyznanie, možno, že aj práve pre tento moment, že má takú vieru a nádej, že ešte ti budem ďakovať, hej. A znova sa ťa budem uctievať, hej, lebo ty si moja radosť a tak ďalej. Takže som si povedal, OK, tak idem to vyznávať, idem ťa Bože chváliť aj v takej situácii, že keď pred pár hodinami sme sa dozvedeli takú vec. No a keď som to vtedy písal a keď som dostal tie veci, tak mi to prišlo, že aj keby nemám už nič, čo podľa mňa s Bohom ale neexistuje, že už nemáš za čo ďakovať, takže vo večnosti mu budeš ďakovať neustále. Hej, že ešte ti budem ďakovať. No ale zároveň sa to naplnilo aj reálne, aj s tým bábetkom, lebo potom o niekoľko mesiacov neskôr znova sme ho odtehotneli a teraz už čakáme bábetko, ktoré sa rozvíja a srdiečko bije a tak sa tešíme, že aj toto Boh naplnil a pomerne rýchlo, že napriek tomu, že sme zažili tú stratu, tak nedlho to bolo presne o tom, že mu môžeme ďakovať za nový život, ktorý nám dal.
0: Veľmi taký silný moment toho, že človek sa niekedy tak pýta, že či mám uctievať, aj keď sa na to necítim. A toto vyslovene také, že mal si ísť v podstate nahrávať chválový album. Dozvie sa niečo takéto, niekto by to možno ukončil celé, ale že silná vec.
1: Áno, aj musím povedať, že taký vzácny moment bol, že sme v tom boli spolu, aj s Rachel. Lebo som sa aj pýtal, no tak čo ideme robiť? Ideme to zrušiť, pauzneme to, hej, že čo teraz? A znova bola taká, že nie, že poďme do toho, že urobíme to, budeme tak Boha chváliť. Tak to bol tiež pre mňa taký vzácny moment, že sme v tom boli spolu ako rodina.

0: Piesne v albume Verní a stáli sú jemné, komornejšie. Hlavnými nástrojmi, ktoré doprevádzajú spev, sú gitara, klavír, možno husle. Prečo sú piesne práve takto aranžované? Sme sa zrejme trošku aj dozvedeli, že v podstate chcel si zachovať ten taký pocit z toho, ako si to kedysi dávno, keď si bol ešte tínedžer alebo bol si na vysokej škole, keď si to komponoval, chcel si, aby to takto znelo. Je tam možno ešte nejaký iný vplyv alebo iný zámer?
1: Tak celá myšlienka bola jednoduchosť, urobiť to jednoduché a jemné. Mám veľmi rád aj takéto jemné, mám veľmi rád aj celkovo sláky, husle, čelo. Čiže moja túžba bolo zachovať to tak jednoduché. A myslím si, že niekedy robíme také, že veľké aranžmány, hej, celokapelové, čo mám rád, ale priznám sa, že som niekedy unavený z nich a že potrebujem niečo také jemné. Čiže tá moja myšlienka bola presne urobiť to jemne, jednoduché, aj čo sa týka počtu nástrojov, aj čo sa týka celého prevedenia.
0: Zamýšľal si niečo také, že alebo bolo to niekde v tvojej hlave, aby to vedel aj niekto nejakým spôsobom si vziať, možno do mládeže, hrať to, spievať to, uctievať? Preto to bolo možno aj zamýšľané jednoduché?
1: No to mi nenapadlo, respektíve nerobil som to s tým cieľom, ale no možno, že sa to podarí aj takto zobrať.
0: Čiže ak by chcel niekto akordy a text, tak to máš pripravené niekde.
1: Áno, áno, ale v podstate veľmi jednoduché je to, čo sa týka gitary, tak zahrať tie piesne je pomerne jednoduché.
0: Viem si predstaviť, že počas toho nahrávania toho albumu, keď si bol aj v štúdiu s Jožkom, alebo keď si spolupracoval s inými hudobníkmi, takže padla tam nejaká rada, hej, že niečo zaujímavé, niečo, čo si sa naučil, niečo, čo si dovtedy nevedel, lebo tak človek sa učí aj zo svojich vlastných chýb. Čo si sa naučil? Čo bola taká rada, ktorá v tebe zarezonovala?
1: Jedna vec, čo si z toho celého procesu odnášam, je surovosť. A to, že aj keď som sa s Jožkom rozprával, tak sú tam momenty, kedy som nie úplne presne trafil, čo sa týka tempa, aj napríklad nejaký tón gitarový, alebo počuť, ako mám ruku na gitare, vybrnkávam a potom ju odoberiem a sa mi odlepí proste, hej. A počuť tam také ruchy, ale som si uvedomil, že sa mi to páči. Že není to také sterilné. Dalo by sa všetko vystrihať a všetko dať odtiaľ preč, aby to bolo čisté štúdiové, keď to tak poviem. Ale čo som si uvedomil na tom, že je to pekné aj na tej liveke, že je to pekné, keď je to také surové, že to není sterilné štúdiové. A to sme sa aj s Jožkom presne bavili a on mi vravil, že teraz to už robí troška inak, aby aj takéto veci boli počuť. A to bol celý taký môj proces, že som si uvedomil, že dám najlepšie, čo viem a niekde to nebude dokonale, ale je to v poriadku. A to som sa snažil aj zachovať, že aj čo boli spevy, tak som vravil, že Jožko, že chcem to tak urobiť, že nerob to nejaký autotune a tak, hej, že nech je to čo najprirodzenejšie, nech je to surové. Nech tam počuť možno aj nejaké chybičky, lebo to vyjadruje presne tú nedokonalosť, že sme nedokonali. Zároveň excelentnosť, že chcem to urobiť najlepšie, ako viem. Ale mám pocit, že to má takú dušu, akoby, neviem to inak povedať, že keď zachytíš aj tie všetky šramoty a nedokonalosti naokolo, tak je to pekné vlastne. To je také moje zistenie. Že predtým, keď poviem, keď sme robili napríklad album kapelový, tak sme išli vyslovene na dokonalosť, všetko vyčistiť, hej, dokonale v tempe a tak ďalej. Ale toto bola úplne iná skúsenosť, že nie, že nechajme tam tie nedokonalosti a že je to vlastne pekné.
0: Skvelé, že o tom hovoríš, myslím si, že to dotvára trošku iný pocit aj z toho celého albumu, keď akože to tu zaznelo, že tá nedokonalosť a premýšľam nad tým uctievaním a nad chválou ako takou, lebo podľa mňa my ako ľudia nevieme neuctievať, že keď sa akože pozrieme aj okolo seba, tak vidíme ľudí uctievať mnohé veci, hej, že keď povie niekto, že ateista, tak aj ten ateista verí v sám seba, v svoje možnosti, svoj rozum, ľudia veria v iných bohov, veria v rodinu, možno biznis, peniaze. Ty si veriaci človek, úprimne veriaci človek v Pána Ježiša Krista a mňa by zaujímalo, že ako by si to ty popísal, že koho ty uctievaš, hej, tou svojou hudbou, že kto je tvoj boh?
1: Tak je to veľmi jednoduché, ako si povedal, že je to Ježiš, je to Otec, je to Duch Svätý. A tie piesne sú vlastne modlitbou k nemu a či už prosbou nech pomôže očistiť alebo takým uctievaním, volaním, hovorením, že kým je, pretože ako som už spomínal, tak som sa snažil zachovať si, uchovať si, uložiť tie veci, čo som s ním zažil a akoby hovoriť mu ich naspäť, že takýto si Boh pre mňa.
0: Mhm. Otázka, ktorá ma napadla je, že ty keď si aj dávnejšie tvoril tie piesne a teraz si ich v podstate zhudobnil a vydal, aké bolo to spievať tie pravdy, ktoré si prežil kedysi dávno, v podstate ich zosúčasniť?
1: Tak bolo to o tom, že

0: tam si pripomínal v podstate tým, hej, že je to pre mňa pripomenutím tých vecí, ktoré som vtedy zažil, čo mi tak Boh ukazoval. A je to také pekné sa pozrieť späť a vidieť, že čo som zažil s Bohom a čo som vtedy mohol tak prežívať. Čiže povedal by som, že bolo to také pripomínanie celých tých príbehov, ktoré som zažíval vtedy.
1: Mm-hmm. My sme v podstate v závere dnešnej relácie, ale to, čo ešte dávam akože hudobným autorom, tak to je taký ten priestor, keď ešte môžu povedať niečo, čo nezaznelo. A moja otázka je, že či máš niečo, čo som sa ešte neopýtal a chcel by si to možno nejakým spôsobom dopovedať, alebo možno tvoja nejaká modlitba na záver toho albumu, ktorá chceš, aby rezonovala medzi ľuďmi. Také tvoje želanie, prianie, modlitba nad Slovenskom, nad ľuďmi.
0: Moja túžba, ktorú mám, je túžba po jednote a po takom žehnaní a potom priaci navzájom. Čiže to je moja túžba pre Slovensko a pre náš národ, aby sme vedeli byť jednotní napriek tomu, že každý je iný, napriek denomináciám, napriek tomu, že každý verí predsa aj trošku v niečo iné. Takže moja túžba je po tej jednote, ako sa modlila Ježiš v Jánovi 17, aby sme boli jedno tak, ako bol on s otcom jedno, čo je nadprirodzená jednota. Čiže toto mám na srdci pre nás, pre kresťanov, a aby sme vedeli si žehnať a priaci, nie sa porovnávať a hovoriť, ten je horší, ten je lepší, a nie priaci, ale vedieť práve si pomáhať a každý ten dar, ktorý má, a to špecifikum, ktoré má, priniesť pre dobro toho druhého, aby on mohol rásť, aby on mohol ísť dopredu. A respektíve, aby celý národ mohol ísť dopredu, alebo keď každý pridá ruku k dielu a keď každý pridá to, čo vie, tak môžeme spolu rásť.
1: My zakončíme dnešnú reláciu piesňou Verný a stály, v podstate rovnomennou piesňou, ako sa volá celý album. Pár viet o tejto piesni.
0: Veľmi sa mi páči ten názov, takže preto som ho vybral aj na album, a hovorí, že Boh je verný a stály. A znova je to moje také vyznanie z procesu, kedy som tak poznával Boha, aký je. A musím povedať, že pri tejto piesni bola veľkou inšpiráciou Biblia a Božie slovo, a našiel som také potešenie v tomto období, že akoby nespievať len o pocitoch alebo tak, ale spievať veci, ktoré sú v Božom slove, a ich nejak súdobniť.
1: Miňo, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si sa pozdielal a naozaj otvoril svoje srdce. Ďaka.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Milí priatelia a poslucháči, dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu som sa rozprával s Miňom Milošom Pašternákom, hudobníkom, otcom, manželom a človekom, ktorý je naplno v službe slova a pána Ježiša. A ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu, dávam do vašej pozornosti aj náš archív na www.radio7.sk. No a dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a teším sa na vás aj na budúce. Príjemné počúvanie ešte, majte sa.

0: Do neba vedú len jedny dvere. Už ste cez ne vošli? Naladili ste si reláciu Dotyky, biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Ako často počujete niekoho povedať: verím, že Ježiš Kristus bol veľký učiteľ morálky a filozof, ale neverím, že bol Boh. Dnes sa doktor Stanley vysporiadáva s touto veľkou námietkou voči kresťanstvu a dokazuje, že Ježiš Kristus je jedinými dverami do neba. Vyhlásenie, že Ježiš je Boh, nepochádza od pastora, učiteľa nedeľnej besiedky, biblického vedca. Sám Ježiš to jasne povedal a potvrdil to svojim zázračným narodením, životom, smrťou a vzkriesením. Ak máme prijať Krista, musíme ho prijať s celým jeho učením, vrátane jeho výroku, že je jedinými dverami do neba. Doktor Stanley vysvetľuje.
1: Ježiš hovorí v Evanjelium podľa Jána, 3. kapitole, v 3. verši. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo ani doňho vojsť. V Jánovi 3.7 hovorí: nedev sa, že som ti povedal musíte. Nie môžete, nie mali by ste, nie mohli by ste. Musíte sa znova narodiť. Alebo nikdy nevojdete do neba. Sú len jedny dvere a tými dverami je osoba Ježiša Krista. A spôsob, ako sa človek môže dostať do neba, Ježiš nazval nové narodenie. Zamyslíme sa trochu nad tým, čo len mohol Ježiš myslieť tým, keď povedal: len ak sa narodí znova. Nové narodenie je skúsenosť. Je to duchovná skúsenosť, ku ktorej môže viesť veľa udalostí v živote človeka. Dalo by sa povedať, že to môže pokrývať dlhší časový úsek v živote. Ale samotné nové narodenie je okamžitá, momentálna skúsenosť. V tom momente človek spoznáva svoju hriešnosť, uznáva, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriech a úplne zaplatil dlh za jeho hriechy. Priznáva a vyznáva svoje hriechy a uznáva, že potrebuje Krista, že odpustenie jeho hriechov je závislé od Krista. Prijíma vierou Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa pre odpustenie svojich hriechov. Vydáva sám seba osobe Ježiša Krista a uznáva, že Ježiš Kristus nie je nik iný ako samotný Boh. Toto je skúsenosť znovuzrodenia. Apoštol Pavol používa tú istú terminológiu. V 2. liste Korinťanom 5.17 hovorí: preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Pravda je, že skúsenosť znovuzrodenia je presne tým, čo o nej hovorí Boh. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie. Pavol hovorí: ak je niekto v Kristu, stal sa v Kristu novým stvorením. Takže človek, ktorý sa narodil znova, nemá len odpustené hriechy, nemá len vymazané viny, ale prichádza k nemu Duch Svätý, aby do jeho života vložil nového ducha. Niečo sa teda udeje, keď sa človek znovu zrodí. Už nikdy nemôže byť taký ako predtým, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha, nový život a ten život je Pán Ježiš Kristus. Ten duch je Svätý Duch žijúci a zotrvávajúci a prebývajúci v ňom. To, čo povedal Ježiš, je veľmi zaujímavé, pretože práve to mal na mysli, keď povedal Nikodémovi v Evanjeliu podľa Jána 3.7. Nedivte sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znovu. Potom vo 8. verši pokračujú v rozhovore o tom, že táto skúsenosť je ako vietor. Nemôžete povedať, odkiaľ prichádza a kam ide. Teda v skutočnosti celkom nie je možné vidieť skúsenosť znovuzrodenia. Ale môžete vidieť jej dôsledky. Je to nový život, celkom nová perspektíva. Ale potom začína Ježiš hovoriť o tom, čo musí človek urobiť. Ak pri novom narodení robí všetko za nás Boh, čo je potom naša úloha? Rád by som vás previedol niekoľkými veršami písma. Sledujte ma vo svojich bibliách a všímajte si, že v každom z týchto veršov sa nachádza to isté slovo. Nechám vás, aby ste ho našli sami. Myslím, že vám to nebude trvať veľmi dlho. Presunieme sa do 5., 6., 7. a 8. kapitoly Evanjelia podľa Jána, kde je Ježiš v konflikte s farizejmi. Ježiš mal v mysli jeden cieľ a je viditeľný v celom Jánovom evanjeliu. Za všetkými zázrakmi bol jeden konečný cieľ. Nielen uzdravenie chorôb, ale cieľ vyšší ako akékoľvek uzdravenie. Všetkými zázrakmi Ježiš sledoval jeden cieľ. Chcel, aby sa niečo všetkým stalo. A chcete, pozrite sa do Jána 3, 14 až 15. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. a večný život je život, ktorý nikdy nekončí. Je to dar pre tých, ktorí sa narodili znovu. V 16. verši hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. V 18. verši hovorí, kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Ak chcete, pozrite sa aj do 36. verša tej istej kapitoly. Pozrime sa, čo sa tu hovorí. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva na ňom. Vieru a poslušnosť tu dáva do tej istej kategórie. Môžete sa tiež pozrieť do Jána 5:24. Tu Ježiš hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prišiel zo smrti do života. A ďalej sa môžeme pozrieť do tej istej 5. kapitoly Evanjeliam podľa Jána, do 38. verša. A jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. A potom v Jánovi 6:40 hovorí Ježiš o Božej vôli. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. V Jánovi 7:37-38 hovorí o sviatočnom dni. V posledný veľký deň sviatkov stal Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra z ducha toho, kto verí vo mňa. Čo ty myslí? Vysvetľuje to v nasledujúcom 39. verši. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Pretože ešte neboli letnice a pokračuje v 39. verši. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. O tých, ktorí v neho veria, hovorí v 38. verši, že z ich najvnútornejšieho bytia, z ich ducha budú tiecť rieky živej vody. To znamená, že Boží duch sa bude rozlievať cez život človeka, ktorý sa znovu zrodil. Biblia hovorí v Jánovi 1:12. Tým však, čo ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi. V skutkoch 16:31. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. V Jánovi 3:16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Takže skúsenosť novuzrodenia je výsledkom toho, čo sa stane v živote človeka, ktorý vyjadril svoju vieru v Krista. Poviete, to som urobil, verím v Ježiša už od malička. Myslel som, že odo mňa budeš chcieť niečo veľké, ak hovoríš len o viere v Ježiša. To nie je problém. Dovolte mi opýtať sa. Veriť čomu? Čo znamená veriť v Ježiša? Znamená to len intelektuálne odsúhlasiť, že verím, že sa narodil v Betleheme, že sa narodil z panny, vyrástol na mladého muža, stal sa učiteľom a stal sa spasiteľom sveta a ostatné tie veci, čo vás učili babka, detko, mama a otec? Len o tomto je znovuzrodenie? Je to tak, že človek sa znovu narodí tým, že uverí, že sa všetky tieto veci stali? Nie celkom. V Jánovi 14:9 je napísané, čo mu mali uveriť podľa Pána Ježiša. Hovorí, kto videl mňa, videl aj Otca. A v Jánovi 10:30. Ja a Otec sme jedno. Priateľu, ak neveríš, že Ježiš je Boh v ľudskom tele, nie si znovu zrodený. V dnešnej dobe sú falošní učitelia a náboženské skupiny, ktoré hovoria, že veria Biblii. Majú svoje vlastné Biblie. Áno, možno veria v Boha Otca, Boha Syna a Boha Svätého Ducha. Potom sa ich spýtate. Veríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele? No počkajte, verím v Boha a verím niečomu Ježišovi a verím niektorým veciam o Duchu Svätom, ale nie. Nehovorte mi, že sú Boh. Ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte v božstvo Krista, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Poviete, chcete povedať, že musím uveriť, že Ježiš Kristus je Boh? Opýtam sa ja vás. Ak nebol Bohom, kým teda bol? Pozrite, viem, čo si myslíte, hovoríte si, môžem veriť, že Ježiš bol veľký učiteľ. Ježiš bol veľký človek, Ježiš bol veľký filozof, Ježiš bol veľký dobrodinec. Bol veľký uzdravovateľ, miloval deti, mal priateľov, Bol to úžasný človek. Nie, nie. Buď veríte, že je Boh, alebo musíte veriť, že bol najväčší klamár, najväčší podvodník, najfalošnejší človek, čo tu chodil po zemi. Pretože on tvrdil, že je Boh. Buď je Boh, alebo je podvodník. Nemôžete povedať, verím všetkému o Ježišovi, len neverím, že je Boh. Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď o sebe dookola rozhlasuje, že je Boh? Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď používal nejakú nadprirodzenú moc, ktorou liečil ľudí a robil im rôzne iné veci? Ak nie je Boh, je podvodník. Ak nie je Boh, na čo mu veriť? Ale ak je Boh, potom má právo povedať to, čo čítame v Jánovi 14.6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Rozumiete, čo robíme? Svet je plný podobných ľudí, ako vaši priatelia alebo kolegovia. Ak sa ich spýtate, povedia, že Ježiš bol úžasný človek. Veríš mu teda ako svojmu spasiteľovi? Nie, k tomu sa ešte dostaneme. Ak veríš, že je taký úžasný, prečo mu nedôveruješ? No vieš, jednoducho neverím, že to je tá jediná cesta. Potom ale Ježiš nie je veľmi dobrý človek. On povedal, že je len jedna cesta. Je klamár, alebo je Boh. To musíš pochopiť. Ježiš Kristus je veľký podvodník, veľký klamár, alebo Boh. Buď na ňo zabudni, alebo k nemu obráť svoj život. Zbytočné sú všetky rozhovory o tom, kto je, aký je úžasný. On nie je nič z toho. Je buď Boh, alebo je podvodník. Amen. Neexistuje iná možnosť. A hovorím vám, priatelia, na svete je mnoho miliónov ľudí, ktorí sú oklamaní a ktorí si myslia, že idú do neba. A chcem vám povedať, že ak odmietnete uznať, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Nie ste na ceste do neba. Je len jedna cesta, nech si myslíte čokoľvek. Sám Boh, ktorý stvoril vesmír a pripravil svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za vaše hriechy, povedal. Je len jedna cesta. A jej meno je Ježiš Kristus, syn živého Boha, ktorý naplnil všetky židovské proroctvá o príchode Mesiáša, o vylievaní krvi všetkých baránkov. Kristus je naplnením toho všetkého. Buď je Ježiš Kristus Boh, alebo je podvodník. K čomu nás to privádza? Poviete. Áno, verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Verím, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za môj hriech a verím, že celkom splatil dlh za moje viny. Verím, že on je Boží jednorodený syn a verím, že ak ho požiadam odpustiť mi moje hriechy, že to urobí. Verím. Ale čo znamená veriť? Veľa ľudí sa pýta. Teraz sme sa rozhodli, že musíme uveriť, ale čo znamená uveriť? Vždy som veril. To je veľmi zaujímavé. Môžete zobrať Bibliu, prejsť nový zákon a pozrieť si každé miesto, kde je použité slovo veriť. Teda všetky miesta, kde Ježiš alebo apoštolovia vyzývali niekoho, aby uveril. Vždy, keď nejaký človek vyjadril svoju vieru v Krista, udiala sa zmena. Rozmýšľajte o tom. Ak uznáte, že Ježiš Kristus je Boží syn a skutočne uveríte, že je Boh, viera nebude len záležitosťou vašej mysle. Je to vydanie celého života. Dovolte mi vysvetliť niečo veľmi jasne. Hovoril som vám, že Kristus je váš život. Že vy a ja sme boli prijatí v tom milovanom a že už nemusíme urobiť nič, aby sme sa Bohu zapáčili. Ale chcem to vyvážiť. Ježiš Kristus prichádza do vášho života prostredníctvom Ducha Svätého. To je znovu zrodenie. Preto, aby sme vy i ja žili pred Pánom pobožný a svätý život. A veriť Ježišovi Kristovi, to nie je len intelektuálne uznanie jeho osoby. Znamená to v duchu uznať, že on je Boh, a ako Bohu sa mu vyznať a kajať zo svojich hriechov. A vyznaním hriechov a prosbou o odpustenie sa rozhodujeme nasledovať ho ako svojho spasiteľa a pána. Veľa ľudí sa trápi nad istotou večného života. Ja si s tým nerobím starosti, pretože viem, že keď ste boli zachránení Božou milosťou, máte zabezpečený večný život. Problém tých ľudí je, že sa dívajú okolo seba a vidia iných, ktorí vravia, že sú spasení, ale žijú ako diabol. Mnohí títo ľudia nikdy neboli spasení. Položím vám otázku. Vráťme sa späť. Ako sa môžete znovu narodiť, prijať nový život? Získať Krista, aby žil vo vašom vnútri? Dostať Svätého Ducha, ktorý bude žiť vo vás a dávam svoje dary? Dávam duchovné dary, bude vás učiť, povzbudzovať, potešovať. Jeho úloha je nás usvedčovať z hriechu, svedčiť o tom, čo je spravodlivé, aký je život hodný Krista, obetovaného za naše hriechy, a svedčiť o Božom súde, ktorý má prísť. Poviem vám, ako zistíte, či ste sa niekedy znovu zrodili alebo nie. Nezáleží na tom, v koľkých kostoloch alebo zboroch ste boli, koľkokrát ste boli pokrstení, ponorení, pokropení alebo poliatí, ako často chodíte do kostola, aký ste verní, koľko dávate alebo koľko sa modlíte, alebo koľkokrát ste prečítali Bibliu. Rozhodujúce kritérium pre znovuzrodenie je Boží duch prebývajúci vo vás. Ak Boží duch prebýva vo vás, ak ste sa narodili znova, máte Božieho ducha a Boží život. Ak potom hrešíte proti Bohu, duch Boží vás bude vo vašom srdci usvedčovať z hriechu. Ak hrešíte proti Bohu a necítite výčitky, vaše srdce nie je usvedčené. Je viac než pravdepodobné, že vo vás neprebýva Svätý duch. Neprežili ste znovuzrodenie a pôjdete do pekla bez ohľadu na to, ako často chodíte do kostola alebo koľko dobrých vecí robíte. Bez prítomnosti Božieho ducha, ktorý je Božou zárukou nového narodenia, nikdy nedôjdete do neba. Hovorím to preto, že okolo nás je veľa ľudí, ktorí žijú v hriechu, neposlúchajú Boha a tvrdia, že sú spasení. Niečo vám vysvetlím. Aj spasený človek môže zhrešiť, dostať sa do zajatia hriechu, získať zlozvyk, ktorý môže trvať týždne a mesiace, alebo dokonca dlhšie. A môže sa stať človekom, ktorý nevie, ako sa stať slobodným. Veľa ľudí totiž chodí do kostolov a zborov, kde sa takmer stále hovorí o tom, ako získať spasenie, ako získať spasenie a ako získať spasenie. Nikto ich neučí, ako žiť kresťanský život. Kto je náš život? Že je to žijúci Kristus v nás, ktorý nás oslobodzuje od tohoto legalizmu. Nikdy tomu neporozumeli. Rozumiem tomu, ako môže hriech chytiť človeka do pásce. Ale niečo vám poviem. Nezáleží na tom, ako sa človek chytil do pásce hriechu, ak sa znovu narodil z Ducha Božieho. Ten istý Ježiš Kristus, ktorý vošiel do ich vnútra v deň, keď boli spasení, v ich vnútri stále žije. Svätý Duch je stále tam. Stále si robí svoju prácu. Usvedčuje ich z hriechu, svedčí o Kristovej spravodlivosti, bezprostrednom súde a Božej kázni, ktorá príde do ich života. Chcem, aby ste pochopili jedno. Sú len jedny dvere do neba a Ježiš povedal: ja som dvere. Spôsob, ako nimi vojsť, je vyjadriť svoju vieru v Pána Ježiša Krista. A viera v Ježiša Krista nie je len myšlienkový súhlas, ale osobné vydanie. Viera v Ježiša Krista je vydanie sa tomu, v ktorom, ako veríme, je Boh a ktorého život sa stáva vašim životom a premieňa vás. Neznamená to, že už nebudete hrešiť, ale už nikdy nebudete hrešiť spokojne, nerušene a bez výčitiek. To je súčasť toho, čo prichádza s Božím darom milosti. Varovný signál, Svätý Duch usvedčujúci nás z hriechu. Niektorí ľudia sa veľmi trápia premýšľaním o istote večného života, pretože sa pozerajú na ľudí, ktorí hrešia. Hovoria: vraj sú spasení a pozrite sa na nich. Nie všetci boli spasení. Pamätáte sa na varovanie, ktoré dáva Ján v 1. epištole Jána 2.19? Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Takže sa vás pýtam, veríte naozaj, že Ježiš je Boh? Mohol by klamať? Nie. Ale Ježiš povedal v Jánovi 3.3. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Veríte tomu? Ak je Boh, musel povedať pravdu. Narodil sa znova? Narodili ste sa znova? Ja verím v Ježiša. Čomu veríte? Biblická viera v sebe zahŕňa oddaný život, nielen akési intelektuálne uznanie faktu, že Ježiš existuje. A teraz vás chcem vyzvať, nech ste kdekoľvek a ktokoľvek. Viete, že vaša spravodlivosť nikdy nedosiahne Božie požiadavky na svetosť. Nikdy sa nedostanete do neba inak, len uznaním, že Kristova smrť na Golgote odstránila váš hriech, že ho beznádejne potrebujete a že niet inej cesty okrem Krista. Len ak mu vyznáte svoj hriech, poprosíte o odpustenie a poviete mu, že svoju vieru a svoj život vkladáte do neho ako spasiteľa, svojho pána, a že od tohto dňa ste sa rozhodli ho nasledovať. Naliehavo vás prosím, urobte to dnes. Kdekoľvek počúvate toto rozhlasové vysielanie. Možno počúvate v aute, doma alebo v práci. Je úplne jedno, kde sa nachádzate. Nemusíte sa snažiť upútať jeho pozornosť. Ak mu chcete vyznať svoje viny, počuje vás všade. Nemusíte všetkému úplne rozumieť, naozaj nie. Vaše poznanie bude rásť, keď mu odovzdáte svoj život. Budem prosiť s vami v mene Ježiša, pretože je len jedna cesta. Ježiš povedal v Evanjelium podľa Jána 10:9. Ja som dvere. Ježiš povedal v Jánovi 14:6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A Ježiš sa pýta, chceš ísť do neba, keď zomrieš? Istotne zomriete. Chcete ísť do neba? Potom sa musíte znovu zrodiť. To je moja modlitba za vás, skôr než bude príliš neskoro.
0: Ježiš dal veľmi jasne najavo, že jediná cesta do neba vedie cez Golgotu. Nie je žiadna iná cesta. Charles Stanley vás povzbudzoval, aby ste svoj život odovzdali Ježišovi Kristovi ešte dnes. Uznali svoj hriech a dôverovali, že Kristova smrť na kríži vám priniesla odpustenie. Vo chvíli, keď urobíte toto rozhodnutie, narodili ste sa znova, do Božej rodiny. Vaša budúcnosť bude v nebi a svoju večnosť strávite v Božej prítomnosti. V Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole povedal Ježiš Kristus odvážne tvrdenie. V Jánovi 10, 27 a 28 hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Ja a Otec sme jedno. To je jasné Ježišovo vyhlásenie, že je Boh. A my mu môžeme veriť pre jeho zázračné narodenie, život a vzkriesenie. Jednoznačne tiež povedal, že jediná cesta do neba vedie cez jeho kríž. Nie je iná cesta. Prijmite Kristovu smrť na vašom mieste a vstúpte do Božej rodiny. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Hebrejom. 5. kapitola. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolu cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh. Ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.
2: Varovanie pred odpadnutím.
0: O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou, nikdy neodíde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je.

List Efezanom, 3. kapitola, 17. až 19. verš. Modlím sa, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli pochopiť a poznať Kristovu lásku. To je všetko, čo treba urobiť, povedala Milka. Odstrihla stonku zo svojho muškátu, namočila odstrihnutý koniec do medu a zastokla ju do črepníka so zeminou. Milka ma učila, ako rozmnožiť muškáty a ako z jednej zdravej rastliny spraviť veľa kvetov, aby som ich mohla rozdávať iným. Podotkla, že med pomáha mladej priesade zapustiť korene. Keď som ju sledovala pri práci, premýšľala som, aké veci pomáhajú nám ľuďom zakoreniť sa. Ako sa z nás stanú silní ľudia, ktorí prekvitajú vo viere. Vďaka čomu nevedneme a pokračujeme v raste. Pavol v liste Efezanom píše, že sme zakorenení a upevnení v láske. Táto láska pochádza od Boha, ktorý nás posilňuje skrze Svätého Ducha. Kristus prebýva v našich srdciach. Ak pochopíme, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka Kristovej lásky, môžeme intenzívne zažívať Božiu prítomnosť, pretože budeme naplnení celou jeho plnosťou. Duchovný rast si vyžaduje zakorenenie do Božej lásky, rozjímanie nad pravdou, že nás miluje a dokáže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Takýto úžasný základ viery. Bože, ďakujem, že ma miluješ. Pomôž mi rozjímať nad Tvojou pravdou. Učiň, aby mi Tvoja láska rástla v srdci a prinášala tak krásu do môjho života i núdzneho sveta.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, stretávame sa opäť pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás budem modlitbami sprevádzať ja, Andrej Mišina, a budeme sa modliť za Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedí s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia zaujíma plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Rozloha Spojených arabských emirátov je približne 83 600 km štvorcových. 70% sú Arabi. Zvyšok, teda približne 80% obyvateľov, tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéža a Iránu. Títo vyznávajú náboženstva svojich materských zemí, teda najmä islám približne 96%, hinduizmus, ostatné náboženstva približne 4% obyvateľov. Z moslimov je približne 80% sunitov a 16% čítov. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 8 265 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho približne 60% len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Štátnym zriadením sú emiráty federáciou, kde súčasným prezidentom je chalífa Ibn Said al-Nahyan. Napriek tomu, že emiráty sú moslimskou krajinou, patria medzi najliberálnejšie z nich.

ktorom bolo zakázané vykonávať operácie, takže evangelizácie sa dejú v tzv. Podzemnej cirkvi. Momentálne existuje malá časť tela Kristovho, ktorá pomaly narastá. Priatelia, modlíme sa za cirkev v Spojených arabských emirátoch. Aby ako telo Kristovo boli posilňovaní, mali mnoho príležitostí hovoriť dobrú správu o spasení a rásť v poznaní Pána Ježiša. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne sa stretávať pri modlitbách aj takto cez rozhlas, cez Rádio 7. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne patriť do toho Tvojho tela. Za to, že nie len cez Rádio 7 sa môžeme modliť spolu z rôznych cirkví, ale že môžeme myslieť aj na tých, ktorí sú prenasledovaní za cirkvi, s ktorými nás spája viera v Teba a ktoré sú inak ďaleko aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme, Pane, aby tamojšia cirkev bola ozaj posilnená, aby naozaj spolu v tom tele Kristovom, Tvojom tele, Pane, sme mohli spolu sa modliť za nich, byť im tak blízky, Pane, a v Tvojom duchu naozaj prosiť o ich posilnenie, o rast vo viere, v poznaní Teba. Prosíme, Pane, o nich, aby mali mnoho príležitostí hovoriť tú dobrú správu, evanjeliu, aby mohli, Pane, Teba zvestovať, hovoriť o tom, čo Ty si kázal, šíril, ako si na zemi žil, ako si na zemi zomrel a prečo si to, Pane, musel podstúpiť. Prosíme, Pane, aby poznanie nášho Boha bolo na spasenie mnohým v Spojených arabských emirátoch. Posilňuj tamojšiu cirkev, prosíme ťa. Prosíme, Pane, aby naozaj mohla cirkev v Spojených arabských emirátoch rásť, šíriť evanjelium, aby aj táto krajina bola premienená Tvojim slovom, Tvojim duchom, Pane, Tvojou láskou, nádejou a milosrdenstvom. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov v emirátoch do Tvojej moci. Prosíme, aby si ich naplnil svojim duchom, aby si ich slová naozaj požehnával, aby mohli byť spásonosné pre tých, ktorých počujú, ktorí sa dozvedia o kresťanskom zbore, spoločenstve, aby, Pane, bolo lákavé vidieť kresťanov, ako žijú, ako prežívajú pokoj v Tebe, akú nádej majú nielen pre život tu na zemi, ale aj život po smrti. Prosíme, Pane, aby mnohí získali spasenie skrze kresťanov, skrze zvestovanie evanjelia aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme ťa, Pane, o túto krajinu, prosíme ťa o moslimov, o spolunažívanie moslimov a kresťanov. Ty, Pane, vidíš všetky problémy, poznáš aj pôvodcov týchto problémov. Poznáš, Pane, aj pokušiteľa, ktorý mnohých vedie a ktorému mnohí podliehajú. A hrešia tak, Pane, proti Tebe aj proti kresťanom. A prosíme, Pane, aby to odpustenie, ktoré Ty aj im ponúkaš, bolo pre nich lákavé a dôležité. Prosíme, aby si požehnával zvesť svojho slova a aby tak mnohí, Pane, mohli získať spásu, mohli získať nový život v Tebe. O každého jedného kresťana, Pane, brata či sestru, ťa prosíme. Ty nás všetkých poznáš po mene. Prosíme, aby Ty sám si ich oslovoval, naplňal a mohli tak sa stať požehnaním pre svoje okolie, aj pre svoju krajinu. Amen.

5. knihe Mojžišovej v 18. kapitole nachádzame zaujímavú výzvu od Boha smerom k Božiemu ľudu. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojim Bohom. Keď sa pozrieme ďalej na to, čo tým konkrétne myslí, nachádzame výpočet praktík, ktoré Boh považuje za nesprávne a dokonca škodlivé. A neváha používať expresívne slova na popis tých, ktorí také veci robia. Nazýva ich ohavnosťou a nielen tie praktiky, ale každého, kto také veci robí. Zachádza do takých extrémov, že tvrdí, že dokonca celé národy vyháňa z ich zeme a súdi ich vo väčšine prípadov dokonca extermináciou, teda príkazom vyhubenia do najmenšieho a do posledného člena etnika práve pre tie ohavnosti, ktoré tieto národy robili. Aj keď dnes nežijeme v časoch prísneho starého zákona, Boží zákon podľa slov pána Ježiša stále platí a ani najmenšiu jotu, čiaročku, z neho nemožno vypustiť a zrušiť. On tento zákon Boží neprišiel zrušiť, ale vďaka nášmu milosrdnému Bohu prišiel ho naplniť. Aj dnes treba mať úctu pred Božím zákonom a rozumieť tomu, ako sa aplikuje v novozákonnej dobe milosti. Preto sa doň znovu aj v tejto relácii spoločne pozrieme. Pri dimenziách viery vás víta Martin Ilavský. V minulej relácii som sa venoval podrobne astrológii. Podobným praktikám sa venujem kvôli tomu, že aj keď sú to pre niektorých ľudí zastaralé, možno až smiešné alebo nevedecké veci, ktorým sa dnes človek v podstate ani nemá venovať alebo sa nad nimi vôbec zamýšľať, skutočnosť je taká, že nielen jednotlivci, ale dokonca celé masy sa týmto praktikám venujú, nasledujú ich či zo zábavy alebo polovážne a obzvlášť v časoch krízy, keď sú zvyknutí na zábavné používanie takýchto praktik, v týchto ťažkých časoch víziev sa obracajú práve k týmto zdrojom, pretože sú naučení, majú nejakú vychodenú cestu a nejdú ku skutočnému zdroju, ktorým je živý Boh, pretože nepoznajú cestu skrze Ježiša Krista. Mojou úlohou nie je kritizovať, ani sa vysmiať, ani ponížiť tieto praktiky alebo ľudí, ktorí ich robia, či tých, ktorých počúvajú. Mojou úlohou je povedať svedectvo a na základe toho svedectva svedčiť o tom, čo Boh hovorí o týchto praktikách a hlavne, čo nám namiesto nich ponúka. Boh nie je ten, ktorý by sa nám vysmieval alebo ktorý by nám chcel zobrať hráčky či zábavu alebo nejaké praktiky len preto, že sa mu nepáčia. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva riešenie, východisko a dáva nám lepšie, nefalšované, nepokrútené a hlavne nepošpinené veci namiesto týchto nedokonalostí. Náš Boh je veľmi dobrý. Môj základný text je 5. kniha Mojžišova, 18. kapitola. V týchto veršoch sa hovorí, že dokonca celé národy robia tieto praktiky a celé národy počúvajú planetárov, vešcov, čarodeníkov, zaklínačov, vyvolávačov duchov a tých, ktorí komunikujú s mŕtvými. Tvrdí, že celé národy nasledujú tieto praktiky a pre tieto praktiky ich Hospodin trestá a vyháňa zo zeme, ktorú neskôr nasľúbil Izraelitom. Dnes počujeme prorocké slova o tom, že Pán Ježiš sa zaujíma o národy. Počujeme z rôznych strán prorocké slova o tom, že Ježiš skutočne chce mať národy vo svojom vlastníctve, tak ako je mu to zasľúbené v žalmoch, ako je mu to zasľúbené na mnohých miestach písma. Pán Ježiš čaká, kým mu budú nepriatelia poddaní pod jeho nohy a kým môže skutočne prevziať vládu nad celou zemou. Rôzne pohľady na to, ako sa to stane a kedy sa to stane, sú predmetom diskusí teológov, kazateľov, celej cirkvi, ale isté je to, že Božia vôľa, ktorá sa deje v nebi, sa má diať aj tu na zemi. Pretože tak nás Pán Ježiš naučil, aby sme sa modlili, aby sme volali: Bože, tvoja vôľa, ktorá sa deje tam hore, nech sa deje aj tu, v mojom národe, v tejto krajine. A ak teda celé národy počúvajú na vešcov a planetárov, mojim srdcom a mojou modlitbou je, aby tak nerobili, ale aby môj národ a národy, za ktoré sa modlím, za ktoré stojím, uprostred ktorých som a som ich občanom a mám tu právo voliť, rozhodovať a ovplyvňovať smerovanie tejto krajiny, či občiansky, alebo hlavne modlitebne, mojou morálkou, mojim rozhodnutím. Teda moje povolanie je volať, aby sa tu nediala
vôľa skrze nejakých veštcov, planetárov, čarodejníkov, falošných radcov, ale aby sa tu diala Božia vôľa. A preto verím, že národy a ich vodcovia nemajú počúvať čarodejníkov, veštcov a planetárov, ale majú a môžu počúvať dobrú Božiu radu. Prorocké slovo, ktoré hovorí a zjaví to, čo má na srdci živý Boh. Ako sa on pozerá na každú situáciu, v ktorej sa i tento národ dnes v roku 2018 alebo v akomkoľvek inom roku nachádza. Boh je dobrý a Boh má plán aj pre náš národ. Na praktiky, ktoré sú spomínané v 18. kapitole 5. knihy Mojžišovej, sa aj dnes môžeme pozerať s posmechom alebo s odstupom ako na niečo, čo je staré, ako na niečo, čo je iracionálne, ako niečo, čo je nevedecké a čomu bežný vzdelaný človek určite nebude veriť a čo nebude robiť. Skutočnosť je však taká, že i vzdelaní ľudia, i vysoko vzdelaní rozumní ľudia sa obracajú k týmto praktikám. Neváhajú veriť v alternatívnu medicínu, neváhajú vyhľadávať pomoc u rôznych liečiteľov, neváhajú konzultovať hviezdy, čítať horoskopy, či pýtať sa dokonca veštíc. Nie jeden vysoko postavený politik i v našej nedávnej histórii pravidelne komunikoval s vešticami a hľadal radu, hľadal pomoc, hľadal dokonca silu na vykonávanie politického povolania u rôznych čarodejníc, u známych čarodejníc, u známych veštíc. U nie jedného vysoko postaveného, bohatého, vzdelaného, v očiach ľudí dokonalého politika vidíme na rukách šarlatové šnúrky proti urieknutiu, vidíme rôzne znamenia, rôzne prívesky, vidíme rôzne povery, ktorým veria a na základe ktorých sa rozhodujú a ovplyvňujú tým nielen seba, ale dokonca celý národ. Môžeme sa teda vysmiať týmto praktikám a povedať, že sú nevedecké. Môžeme rozprávať o nevedeckosti, dajme tomu homeopatie. Dnes existuje veľmi zaujímavé hnutie, ktoré sa snaží ľuďom veľmi racionálne vysvetliť, aká hlúposť, aká iracionalita je homeopatia. Homeopatické lieky nie sú žiadne lieky, pretože v sebe nemajú žiadnu účinnú látku. Ak je v nich niečo, čo by sa mohlo priblížiť definícii účinnej látky, tak je to mikromolekula, malilinka, tak nesmierne zriedená, že v skutočnosti tam nie je absolútne nič, čo by mohlo byť účinnou látkou. To, čo tam zostáva, tá zriedená, x-krát zriedená molekula, tá v skutočnosti je zárodkom iba pre vieru. A touto vierou v to, že to má nejaký účinok, sa dosahuje liečebný úspech. Homeopatia je teda absolútne iracionálna vec, ale napriek tomu nachádzame lekárov, homeopatov, ktorí síce rozumejú, že tam nie je žiadna účinná látka, ako sa učia lekári, ako sa učia farmakológovia o liekoch, o ich účinných látkach, o ich pôsobení, o kontradikciách, o interakciách liekov. Lekár, homeopat sa učí, že homeopatikum lieči iným spôsobom. Nevie možno úplne dokonale popísať, akým spôsobom lieči, akým spôsobom sa dosahuje tá úľava, ale vie, že to funguje. Má nejaké štatistiky, má nejaké výsledky, má nejaké presvedčenie a na základe toho predpisuje alebo odporúča túto homeopatickú liečbu. Na homeopatiu sa pozrieme inokedy, ale používam ju ako príklad, že nedá sa iba racionálne, iba nejako kritickým uvažovaním dosiahnuť to, aby ľudia nešli za týmito vecami. Pretože človek nie je iba racionálna bytosť samozrejme a hovorím, že tá idea klasicizmu alebo idea celých tých revolučných rokov, kedy sa ľudia za desiatky rokov odvracali od tzv. Temného stredoveku, od povier, od čarov, od tmy ku svetlu racia, teda rozumu a to, čo rozum dokáže pochopiť, poňať, vysvetliť, to je jedine správne a ideálom bolo vzdelanosť. Ak sa ľudia vyslobodia z tmy nevzdelanosti a z povier a zajatia rôznych predsudkov, tak skrze tú vzdelanosť majú dosiahnuť vyššiu úroveň bytia. A celá spoločnosť v Európe a vo svete pod týmto presvedčením smerovala takmer ku svojej dokonalosti, bola presvedčená, že teraz dosiahne ľudstvo vyslobodenie, vykúpenie, skutočné osvietenie a svet sa vyslobodí z tmy, z hriechu, zo špiny a zo všetkých tých negatívnych vecí, z chorôb. Skutočnosť bola taká, že po tejto vlne a po tomto nadšení z rácia z rozumu prišlo takmer najtemnejšie obdobie konca 19. a hlavne 20. storočia, kde sme mali dve najhoršie vojnové obdobia za históriu ľudstva, ktoré skončili desiatkami miliónov mŕtvych. Takže samotné rácio, samotné vzdelanie ľudu, samotné osvietenie čo do rozumu nevypôsobí pre človeka skutočnú záchranu.
Aj dnes ľudia, ktorí sú racionálni a dokážu zvážiť veci rozumne a sú vzdelaní a rozumejú širokému kontextu, sa napriek tomu obracajú k duchovným veciam. Obracajú sa k veciam, ktoré sú nadprirodzené a ktoré sa nedajú racionálne vysvetliť. A našou úlohou je nie sa týmto veciam prvoplánovo vysmiať a povedať, že to je všetko hlúposť, ale našou úlohou je tomu rozumieť. Ja sa dívam na tieto praktiky nielen z racionálneho pohľadu, kedy by som sa vysmial astrologii, vysmial homeopatii, ale dívam sa na to, čo je za tým, čo mi definuje Božie slovo. A Božie slovo má čo povedať ku každej z týchto praktík. Hospodin teda Božiemu ľudu povedal, že národy, ktoré pred ním obývali zasľúbenú zem, on vyháňa preč kvôli praktikám, ktoré nie sú správne. Učí ich, keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň. Ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvoje tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom, svojim Bohom. Lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na vešcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin sa zjavuje ako centrum vesmíru, ako centrum stvorenia a Hospodin sa nám ukazuje ako ten, ktorý chce byť v centre aj svojho národa. Hospodin bojuje za národy a verím, že bojuje aj za slovenský národ. On zaplatil plnú cenu a naplnil plne zákon Boží tým, že na kríž poslal zomrieť svojho syna Ježiša Krista. Jeho svätá krv nás zmierila s Bohom a jeho svätá krv nám otvorila cestu k tomu, aby sme sa stali jeho dedičstvom. Ktokoľvek, kto uverí v jeho dobrú správu, v jeho evanjelium, že on zomrel za nás, že zomrel za mňa, za teba a že zomrel aj za tento národ. To je dobrá správa, ktorej veríme a ktorú kážeme aj tomuto národu. Stále však veríme, že je tu boj nielen za národ, ale aj za každého jednotlivca. Toto je boj evanjelia, kedy sa predkladá svetlo, bojujeme za to, aby to svetlo sa vôbec mohlo predkladať a je to obrovské požehnanie, že máme slobodu, že môžeme hovoriť slobodne na uliciach, že sa môžeme stretávať, že môžeme v médiách hovoriť svetlo Božieho slova a to, čomu veríme, že je pravda. Túto slobodu máme, ale aj keby sme ju nemali, túto pravdu musíme šíriť a musíme ju hovoriť a každý, kto ju počuje, sa môže rozhodnúť, či jej uverí, či to príjme za svoje a zmení svoj život na základe toho, čo mu Boh zjavuje, alebo nie. A to je boj.

je tu boj za tento národ. A ak národy môžu počúvať planetárov vešcov, národy určite môžu počúvať Boží prorocký hlas, ktorý hovorí, takto hovorí Boh, takto sa na to pozerá Boh, takto o tom rozmýšľa Božie slovo, takýto je Boží zákon, takáto je spravodlivosť podľa Božieho prikázania, takto sa majú správať vodcovia králi, takto sa má spravovať krajina, takto sa majú tvarovať ďalšie generácie, takto sa majú vychovávať deti, takto sa má definovať rodina, takto sa má definovať ekonomika, hospodárstvo, takto sa má pestovať, takto sa môže pracovať, takto sa môže robiť biznis. Boh má čo povedať do každej sféry nášho života. Cirkev za históriu sa opakovane pohybovala možno v dvoch nedobrých extrémoch. V prvom extréme sa snažila vládnuť, to znamená úplne prebrať svetskú vládu v každej oblasti. V druhom extréme sa cirkev sťahuje úplne do úzadia a zanecháva svetskú vládu a správu krajiny bezbožným ľuďom, nechce s tým mať nič spoločné. Považuje politiku za skorumpovanú a svetskú vládu z definície ako niečo nedobré a nesprávne a veriaci verili tomu, že my máme vládu jedine skrze modlitbu, jedine v našich cirkvách, našich spoločenstvách, našich rodinách a spoločnosť sme tým spôsobom v podstate nechali diablovi. Verím však, že Boh sa zaujíma o každú oblasť našej spoločnosti. Boh sa zaujíma o to, aby najvyšší a kráľovia nepočúvali čarodejníkov, nepočúvali vešcov planetárov, ale aby počúvali Boží hlas. Boží hlas hovorí, že je cesta a je nádej aj pre Slovensko. Pozrime sa teda na tieto zakázané praktiky z 5. knihy Mojžišovej z 18. kapitoly. Prečo ich Boh zakazuje? Prečo hovorí, že sú zlé? Z čoho vychádza tá definícia, že to nie je správne? Hospodin hovorí, že sa nenájde u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo dcéru cez oheň. Dnes, vďaka Bohu, aj kvôli tomu, že máme také zákony, neobetujeme naše deti alebo našich mladistvých tým, že by sme ich zaživa upálili, ako bola praktika týchto národov. Ale dnes sa takisto bojuje v národoch za to, aby mohli byť slobodné, bez trestu zabíjane nenarodené deti. Nie je to taká ohavná praktika, ako už narodené dieťa, ako tínedžer alebo mladiství, ale stále ten život, ktorý je splodený a vyvinutý v lone matky, Božie slovo definuje ako život. Nie je to iba plod, nie je to iba embryo, nejaký zárodok. Človekom sa nestávame až narodením. Ale Boh hovorí, že človeka predzvedel pred založením sveta a povolal ho už v lone jeho matky. Prenádherne a zložito vytvoril jeho údy, jeho vnútro, jeho dušu a komunikuje s človekom, vkladá život do jeho vnútra, veríme, že od počatia. Preto zabitie, hlavne zbytočné zabitie dieťaťa pred narodením je presne takovisto praktikou, ktorou sa obetuje život človeka nejakému bohu, konzumu, alebo lenivosti, alebo kariéry, alebo jednoducho svoj vôle ľudského rozhodnutia. Človek nedostal slobodné rozhodnutie, aby ukončil život, pretože človek nestvoril život. Nenájde sa u teba nikto taký, ktorý by bol veštec, alebo planetár, záklinač alebo čarodejník. Veštec je jednoducho človek, ktorý dáva nejaký výrok, nejakú predpoveď alebo niečo, čo má náznak nadprirodzená, čo nie je z tohto sveta, má poznanie, ktoré nie je racionálne získané pozorovaním zo zmyslov. Je to niečo, čo čerpá z nadprirodzeného sveta informáciu, ktorú ináč získať nemohol. Planetár v tomto konkrétnom kontexte nie je astrológ, ale je všeobecný vykladač znamení, ten, kto pozoruje časy. To hebrejské slovo vychádza zo slova oblak, čiže pozorovateľ oblakov, pozorovateľ, dajme tomu, počasia, pozorovateľ prírody, ktorý na základe toho číta, alebo predpovedá, alebo deklaruje nejaké znamenia, alebo nejaké predpovede. Záklinač je ten, ktorý šepká magické, čarodené slova, ktorý samozrejme dáva predpovede, ktorý používa znovu nadprirodzené zdroje k tomu, aby niekoho zaklial, alebo aby niekomu niečo povedal, aby ho predpovedal, aby nad ním získal moc, alebo aby získal nejakú peňažnú odmenu za tieto nadprirodzené prejavy. Čarodejník je veľmi podobné slovo, znovu znamená šepkať nejaké zaklinadlo alebo prespevovať nejaké magické formulky. Čarodejník je ten, ktorý používa nadprirodzenú moc k tomu, aby dosiahol určitý cieľ. Bosorák, zaklínač,
alebo ten, ktorý prespevuje alebo fascinuje. Možno najlepšie by sme ho charakterizovali ako toho, ktorý zaklína hada, ktorý ho dokáže zhypnotizovať, ktorý ho dokáže uspať alebo primäť ho k tomu, aby robil to, čo ten had pôvodne nechce. Bosorák alebo zaklínač vychádza z toho, že dokáže fascinovať, že dokáže ohúriť znovu nadprirodzenou mocou, ktorá nie je obyčajná bežná ľudská. Ten, ktorý sa dopytuje vešteckého ducha, ten, ktorý má prístup k nejakým duchom, k nejakým familiárnym duchom, ako doslova hovorí toto hebrejské slovo, familiárny duch môže znamenať duchovno, ktoré je späté s rodinou alebo s niečím, čo poznám, s niečím, s generačnou líniou, a komunikácia s týmito duchmi prináša informáciu o tom, čo títo duchovia poznajú z tej generačnej línie alebo z tej ktorej konkrétnej situácie. Vedomec alebo jasnovidec je čarodejník znovu, človek, ktorý používa nejaké magické slová, nejaké nadprirodzené postupy k tomu, aby vykonal svoju vôľu alebo aby prišiel k nejakej informácii, ktorú nemôže mať prirodzené. Ten, ktorý sa niečo pýta mŕtvych, samozrejme nekromancer, ten, ktorý komunikuje s mŕtvymi alebo so svetom mŕtvych. Prečo Hospodin hovorí, že tieto praktiky sú zakázané? Prečo dokonca tvrdí, že človek, ktorý ich robí, je ohavnosťou? Prečo nemôžeme povedať, že predsa každý má slobodu? Prečo nemôžeme povedať, tak ako to vidíme vo fantasy filmoch, že tu existuje biela mágia a čierna mágia? A predsa tí, ktorí čarujú alebo používajú čarodejníctvo na dobré, sú na strane svetla, a tí, ktorí používajú čiernu mágiu alebo čarodejníctvo na zlé princípy, sú na strane zla. Prečo by sme nemohli povedať, že sú tu veštci, že sú liečitelia, že sú homeopatickí lekári, ktorí sa snažia predsa pomáhať ľuďom? Dokonca sú takí, ktorí za to neberú žiadne peniaze, ale robia to altruisticky z lásky k ľudstvu. Áno, mohli by sme povedať, že sa to takto dá deliť na dobrú mágiu a zlú mágiu, na bielu a čiernu, na pomáhajúcu a zneužívajúcu, na tú, ktorá slúži a na tú, ktorá zneužíva. Ale Božie slovo nám zjavuje, že tieto praktiky sú všeobecne zlé kvôli tomu, že zdroj informácie a zdroj moci, ktorú používajú, je čokoľvek iné, len nie Hospodin sám. Hospodin má v sebe a vo svojom kráľovstve a vo svojom prorockom duchu, vo svojej prorockej službe má všetko potrebné pre to, čo hľadajú títo ľudia cez všetky tieto praktiky. Problém je ten, že môže sa dosiahnuť podobný výsledok, dajme tomu, ak hľadám uzdravenie, skrze reiki, skrze homeopatiu, skrze akupresúru, skrze všetky možné východné praktiky alebo neopohanské rituály. Môžeme dosiahnuť určité uzdravenie alebo úľavu ťažkosti, ale ten zdroj, z ktorého to ide, nie je nič dobré. Sám Satan dokáže vykonávať zázraky a uzdravovať a prinášať nadprirodzené informácie, ako som spomínal, familiárnych duchov, pretože duchovný svet je reálny. Ale Satan nikdy nedokáže čerpať z dobrého, čistého Božieho zdroja. Dobrý, čistý Boží zdroj prichádza jedine skrze tie jediné dvere a skrze tú jednu jedinú cestu, ktorou je Ježiš Kristus. Ježiš povedal, ktokoľvek prichádza inými dverami, ako som ja, je zlodej. A v Jánovi v 10. kapitole sa definuje, že zlodej nejde na iné, iba aby kradol, zabíjal a hubil. Aj keď môžu byť v tom elementy uzdravenia, vyslobodenia dokonca, alebo nejaké úľavy, alebo nadprirodzené informácie, ten konečný dôsledok a konečný koniec je kradnúť, zabíjať a hubiť. On je ten, ktorý sa prejavuje ako spasiteľ, ako mesiáš. Môžeme to vidieť v politike znovu a znovu za históriu ľudstva. Postávajú tzv. Spasiteľia, ktorí majú dobré ciele, ktorí chcú vyslobodiť. Hitler chcel vyslobodiť a pozdvihnúť prvou svetovou vojnou zdecimovaný a v jeho očiach nespravodlivo ponížený a vojnovými reparáciami zaťažený nemecký národ, a viedol ho k tzv. Tisícročnej ríši, viedol ho k tomu, aby získal nové územia pre neho. Vyviedol ho z hospodárskej krízy, z marazmu a z ohrozenia komunizmu, ktorého sa bál z východu šíriaceho sa bolševizmu. Jeho cieľom bolo pozdvihnúť národ, vyslobodiť ho od nepriateľov, ktorí ho ponižovali, zotročovali, od židovských nepriateľov, ktorí skrze biznis a vykorisťovanie zneužívali ťažko pracujúcich nemeckých pracovníkov. S týmito všetkými cieľmi sa snažil priniesť spasenie nemeckému národu. Ale koniec
konečný koniec, my všetci vieme, čo dosiahol. Pretože tá moc, ktorá ho používala, tá moc, ktorá mu naplnila srdce, nebola skrze Ježiša Krista, ale bola skrze iných bohov, skrze iné zdroje, skrze iné duchovno. A preto koniec Adolfa Hitlera a koniec fašistického Nemecka a celej Európy zachvatené nacizmom bola deštrukcia, lebo Satan nejde na iné, iba aby kradol, zabíjal a hubil. Ale jediné Ježiš prichádza na to, aby dal život a aby dal hojnosť. Náš Boh je dobrý, náš Boh nám nechce nič ubrať, ani nechce, aby sme boli zničení a uzavretí v sektách, pozatváraní, ustráchaní kresťankovia, ktorí len čakajú, kým zomrieme, aby sme boli vyslobodení z tohto sveta. Náš Boh je dobrý, náš Boh nám dáva dobré veci a náš Boh nás zdvíha svojim zaopatrením. Náš Boh má pravého Mesiáša, ktorý nás nezvedie tým, že nás z časti pozdvihne a potom by nás uvrhol ešte do väčšieho marazmu, ako sme boli predtým. Náš Mesiáš nás zdvíha a povyšuje nás k sebe samému na pravicu, aby sme boli s ním, aby sme boli vyslobodení z hriechu, aby sme boli vyslobodení z dedičného otroctva, smrti, skazy, záhuby, ktorá je na tomto svete a povolal nás nielen do časného požehnaného života, ale do života večného. Oplatí sa nasledovať Ježiša Krista nie skrze čarodenictvo, nie skrze bielu mágiu, nie skrze pomáhanie ľuďom podľa svojej vôle. Oplatí sa nasledovať Ježiša Krista skrze evanjelium, ktoré je čisté, ktoré hovorí, čiňte pokánie. Verte dobrej správe, dajte sa pokrstiť na odpustenie svojich hriechov, príjmite moc z hora, ktorá vás naplní a vykonajte vôľu vášho Otca, ktorý je v nebi, ktorý sa stal vašim vlastným Otcom a prijal vás za svojich vlastných. Mojou modlitbou je, aby celé Slovensko počulo tento hlas a skrze pokánie prišlo k náprave aj z korupcie v politike, v súdnictve, v polícii, z nespravodlivosti a z prekrúcania práva. Aby tu bola vymožiteľnosť práva, verím, že Slovensko môže počuť hlas evanjelia a byť pozdvihnuté z marazmu kultúrneho, morálneho, ekonomického a môže byť zdvihnuté na úroveň, ktorú dokáže dosiahnuť jedine v Kristu Ježišovi. Náš Boh je dobrý a má plán pre teba, pre mňa i pre celé Slovensko. Poďme za ním.